Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. 4 stycken till och med. De 4 spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort 2 spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken, och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chanktilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Hon är en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger, har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse, invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställde ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Ett telefonnummer 020-99-5500 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du har haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver, min mobiltelefon, den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Det tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet.sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan, den där tisdags eftermiddagen, då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde, det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Just kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
6: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cd-skivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift, med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ola Brytjönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Annette, hon har mejlat på vaken@sverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
1: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
2: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par. Och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne. Och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
1: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, en vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
2: Och det är deras sista måltid.
3: Vad som händer Greta Tott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar. Här i P4 på lördag efter 12 nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Jag söker bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen, och det har legat på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio, där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniero.
4: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med Petra och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än man hade kunnat föreställa sig och lite fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar. Moby som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det ju vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju, alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite, eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenetsverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja, hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kate Bush som veckans artist. Och välkomna Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom in i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Mejla framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta, en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas som uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad? Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade

Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael. Vi är nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten. Så stannade den till i Skummeslöv. Den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys. Det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka. Vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån. Det var bara några år sedan, men jag var hemma hos dem av någon anledning. Och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna. Och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem. Och sa han, nej jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen. Ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Cynic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läck är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

sexy people.

0: Push It med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du, Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade de kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag var lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film, passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, Nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
2: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
3: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La Grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
4: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel och det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen. Time for you to leave my shop.
0: Mm, Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Camilla.
0: Hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och så är det ju mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, så får vi fira det lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och närodlat och lite så som man är från Blekinge runt om här i ja, svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre fram sen.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslaren och tyg.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa, så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, det är bara någon vän, så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hörde du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-vånings bostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Iran-kriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här, då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan. Den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget de annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissjummet kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show Me Love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-Aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elias Svensson i studion.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Ikväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val. 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans, så även om man har lite olika åsikter och lever tillsammans länge, så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man väl säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten? Ja, man kan bli upprörd över det, men det, liksom, det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga med närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för- och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka. Och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att få se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig, frostig relation emellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Fredag den 11 september, god morgon säger vi från P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg.
2: Och jag heter Melissa och idag så fortsätter rättegången efter den uppmärksammade tjörnolyckan där två personer omkom. Kaptenen och lotsen står åtalade och båda nekar till brott.
1: Melissa är hos mig med koll på nyheterna. Idag är det exakt 25 år sedan terrorattacken i New York när två passagerarplan flög rakt in i tvillingtornen World Trade Center. En händelse som påverkade hela världen.
3: Och vi undrar hur du minns det. Ja, exakt var du? Var du kanske där? Hör av dig till oss.
1: SMSa 031 83 70 50. Och Annika Stenberg, är läget i trafiken just nu?
4: Det ser fint ut denna vackra fredagsmorgon. Vi fortsätter så tycker jag.
1: Nu är klockan alldeles strax 6 och det blir nyheter från Ekot.
5: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesiewicz är åklagare.
6: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
7: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för den unga flicka.

0: nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
1: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
2: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesiewicz, reporter Andreas Eriksson, Ekot och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
5: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
7: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
8: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
5: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
9: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
10: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
11: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
2: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
12: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
13: Brad från Florida minns tisdag morgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
12: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
13: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
12: It was awful, to be honest. Knowing that because of that I would be called into action and I was.
13: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USA:s hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
2: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
14: Fredag den 11 september 5:05 är klockan. Ni lyssnar på P4 Göteborg. Molnigt väder väntar idag. Efterhand en del regn. Temperatur omkring 15 grader och det blåser syd eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Jag heter Niklas Malmberg. Annika Stenberg har koll på trafiken denna morgon. Bosse Sjöqvist är vår flygande reporter. Melissa Ajosmäki och Anna Hasselberg är de som håller koll på nyhetsflödet.

0: Sister Sledge, We Are Family. Vi tar en första titt i trafiken, Annika.
1: Ja, och tidigare i morse så var det ett tåg som fick stopp närmare Göteborg mellan Agnesberg och Marieholm, så då blev det inställda avgångar för Vänersborg eller Älvängenpendeln. Nu rullar det på igen. Ett tåg som är inställt, men annars så rullar det. Det kan vara något som är möjligen lite försenat, så om du ska pendla mellan Göteborg och Älvängen, bra att kolla lite extra nu på morgonen, men som sagt, det ska rulla igen. Jag tittar runt på vägar, leder runt omkring, och det ser lugnt och fint ut, och inte heller några samtal eller rapporter om större störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Igår inleddes rättegången efter den uppmärksammade Tjörnolyckan där två personer omkom.
2: På förmiddagen så hade åklagaren sin sakframställan och redogjorde för olycksförloppet. Och man gick även igenom mycket teknisk bevisning, som till exempel den här så kallade svarta lådan och radarbilder. P4 Göteborgs reporter Josip Akesic följde rättegången.
3: Och sen sista delen på förmiddagen där av åklagarens framställan blev känslosam, och det var då man gick igenom mammans och dotterns skador, och också när man konstaterade att de båda hade omkommit, och då blev det som sagt känsligt. Vi hörde snyftningar i salen, personer då säkert anhöriga blev berörda av det som sades under den här delen av rättegången.
2: Kaptenen och lotsen står åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik, men båda nekar till brott. Idag under fredagen så fortsätter rättegången.
0: Melissa Ajosmäki med koll på nyhetsflödet den här morgonen. Morgonen den fredagen den 11 september, exakt 25 år sedan den 11 september 2001, när fyra amerikanska inrikesflyg kapades på morgonen. Passagerare och personal ombord lyckas ringa ut och informera vad som har hänt. Två av de här flygplanen flyger in i varsitt av World Trade Centers tvillingtorn. Det norra tornet träffas först. Klockan är 9:15 ungefär amerikansk tid. 3:15 på eftermiddagen svensk tid. Alla ombord på planen dör och 2000 personer i tornen dödas. Tornen kollapsar senare under samma eftermiddag. Föreställer mig att det här är en sån händelse där väldigt många människor minns exakt var de befann sig och exakt vad de gjorde, Bosse Sjökvist.
4: Ja, men jag vet precis var jag var. Jag var här, eller det var jag inte, jag var på Delsjövägen där vi låg då. Och satt i en studio, och sen så helt plötsligt ser jag hur utanför så är det så här stort redaktionshav, kan man säga. Så hur bara folk bara ställas under en tv-apparat. Och så går jag dit, och då har det första planet flugit in. Och sen så stod man under den där tv-apparaten i timme efter timme och följde det här. Men jag vet exakt, och jag vet exakt stämningen, att det blev ganska så här dystopiskt, för man förstod inte vad som hade hänt.
0: Nej.
4: Först var det väl bara så att man trodde att vad som helst hade, att det varit en olycka eller någonting, men sen så kom de ju liksom slag på slag. Vad var du?
0: Jag befann mig på en annan nyhetsredaktion på Sveriges Radio, nämligen den i Borås. Jag hade jobbat nästan på dagen ett år som lokalreporter i Borås. Vi hade en liten samlad desk och en tv-apparat under taket. Men jag minns att jag hörde det första gången i... Det här händer alltså, första flygplanet flyger in 9:15 amerikansk tid. Då är klockan 3:15 svensk tid. Och jag hörde det i Ekot 3:00. Vi kan lyssna på det lätt.
5: Klockan är 3 och här är Ekot, och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
6: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen. De högsta våningarna högst upp i byggnaden brinner. Det kommer eldslågor ut från några av våningarna. Men vi vet väldigt lite än om skador och om någon har dödats i den här olyckan. Men det verkar osannolikt att det inte har varit omfattande skador, för att det är, röken stiger och det ser ut som att flera våningar har skadats ordentligt.
5: Mm. Tack så länge, Anders Ask, direkt med oss ifrån New York. Ett flygplan har alltså flugit rakt in i World Trade Center mitt på Manhattan.
0: 16 eller 17 minuter efter den här rapporten så kommer det andra flygplanet och flyger in i det andra tvillingtornet. Och ja, vi undrar helt enkelt hur ni som lyssnar minns det här. Eller hur?
4: Ja, vad var ni? Vad gjorde ni? Vad kände ni? Vad tänkte ni? Hör av er. Och om det är någon som var i New York just då, så vill vi jättegärna veta hur det var där.
0: SMSa 031 83 7050 hit till P4 Göteborg. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag den 11 september så är det exakt 25 år sedan terrorattacken i New York när två passagerarplan flög rakt in i tvillingtornen World Trade Center. Vi undrar hur du som lyssnar minns detta. 031-83-70-50. Annika Stenberg, hur minns du själva den här dagen?
3: Jag minns ju, jag jobbade då på en annan radiostation i Gamlestaden. Jag vet att jag hade sänt färdigt, jag slutade klockan 14, kom ut och stod på kontoret där. Och så var det ju en tv som stod där ovanpå något skåp. Och så kom nyheterna på och så såg man det här lilla planet som man trodde att det var en typ sportflygplan eller något enmotorigt som hade hamnat fel. Och man tyckte mest att oj då, inne i något kontor där som har påverkats. Men sen bara några minuter senare när man ser det andra planet, då förändrades ju hela världen. Då insåg man att det här är ju en plan. Mm. Det här är ju någonting. Vad händer nu? Och vi hade ju stora planer för mig att det var en måndag, för vi skulle dra igång en stor tävling som skulle vara över flera veckor, som skulle har vi planerat och satsat, och det var mycket sponsorer inblandade, och det var ju bara att avboka alltihopa. Det gick ju inte att ha någonting skojigt som skulle pågå när världen förändrades på det här sättet, så att alla fick ju sätta igång och ringa alla inblandade och säga att vi får avbryta det här hela, det skulle gå också över hela Sverige, alla våra radiokanaler, så att det påverkade ju otroligt mycket där då. Sen hade jag ju planerat en resa. Jag och min dåvarande och två kompisar till oss skulle hälsa på min kompis Marie och hennes man Ed som bodde då i New Jersey på andra sidan från New York, och han jobbade inne på Manhattan. Så vi skulle åka dit. Vi hade först tänkt att vi skulle åka den 14 september. Men så hade min chef sagt att vi har lite kort med folk då. Kan inte ni skjuta på resan en vecka? Okej, så vi hade bokat om till den 21 september. Mm. Och då var det ju, hur gör vi nu? Ska vi åka? Och det var ju förstås många som sa också, jag tycker inte ni ska åka, och både liksom på jobbet och vänner och familj och sådär. Men vi åkte ju iväg i alla fall då. Vi visste ju inte heller om vi skulle kunna åka, för det var ju helt avstängt. Inga internationella flyg fick ju komma in mot New York där. Så att jag tror att bara ett par dagar innan eller dagen innan så började plan komma in. Och vi flög först, jag vet att vi mellanlandade i Paris. Och där hade de ställt upp, när man går så där mellan terminalerna, en extra säkerhetskontroll. Så då fick alla stå och köa, och så skulle de gå igenom våra handbagage där, mitt på terminalen. Det har man ju aldrig varit med om annars. Mm. Sen kom vi på planet, flög till New York, och så satt vi på planet länge innan de ville liksom släppa av oss. Och jag hörde personalen ropade på, de sökte en familj som de ville skulle ställas upp och identifiera sig. Och det hände ingenting. Så att till slut så kom det ombord två stycken, en man och en kvinna, och då vet jag att jag tänkte att det kändes lite som Fox and Mulder i Arkiv X, en man och en kvinna med sån här kedja runt halsen där det hänger en legitimation som man visar upp, eller en sån här FBI-bricka. Och de hittade den här familjen och ledde dem ut, och det kändes lite så här märkligt och dramatiskt. Och sen när vi skulle då gå av planet så fick vi inte gå av utan att visa våra pass, för att bara komma av i den här gången från själva flygplanet in till terminalen. Mm. Så alla fick visa sina pass för att ens få lämna flygplanet. Sen kom vi in i terminalen och då var det ju nästan tomt. Gick väldigt fort genom säkerhetskontroller och sådär. Så att sen var vi ju där lite drygt en vecka och hälsade på våra vänner. Vi åkte ju in mycket till Manhattan. Man såg ju på långt, långt avstånd hur det fortfarande rykte från ruinerna efter tornen. Och vi gick ju runt inne där. Jag vet att jag gick förbi och tänkte, vad är det här för en byggnad? Är det en blomsterbutik? Men då var det ju brandstationen, och flera brandstationer var dränkta av blommor, och mat stod utanför. Alla ville visa sin uppskattning för räddningstjänsten, de här first responders som kämpade dygnet runt då nere vid Ground Zero. Och sen så var vi ju nere på Manhattan och träffade en annan kompis som bor där, och överallt så satt det sån här lapp lappar inplastade med missing. Har ni sett våran bror? Har ni sett min mamma? Som folk har gjort själva och satt upp då på alla lyktstolpar och hörnen överallt sådär.
0: Vad tänkte du då när du såg de lapparna?
3: Men det var så märkligt och overkligt. Och det var ju soligt och vackert och fint väder och livet går vidare som det ju gör. Och de var ju väldigt duktiga på det, New Yorkarna. Direkt så var det ju folk som inte kunde komma hem den dagen. Man stängde ju av allting. Så folk vandrade ju över broarna och sådär. Men då öppnade ju alla, många butiker och restauranger öppnade upp och bjöd på mat. Och det var gratis och folk tog hem andra. Ni kan bo hemma hos mig. Man kunde ju inte ringa heller så lätt. För det hade ju suttit sändare uppe på World Trade Center. Så att det påverkade ju mobiltelefontrafiken. Dessutom ringde ju alla till alla just då. Så det var ju väldigt svårt för alla att komma i kontakt med varandra. Jag vet, jag var ju orolig för Ed och han som jobbade inne på Manhattan om han hade kört genom tunneln då till jobbet, men han hade hört det här innan. Men när vi var där, då var det ju en märklig stämning. Det var ju mäktigt och märkligt. Och jag vet, vi åkte en sån här båttur som går runt Manhattan, Circle Line, som vi hade åkt tidigare. Och det var första turen de gjorde efter att ha varit avstängt då i 10 dagar. Och då var det flera stycken hjälparbetare som kom med jackor som, för att hjälpa. Man såg på deras jacka att det stod liksom att de var räddningstjänst från Ohio, Idaho, överallt över hela landet liksom. Och de fick åka gratis på den här turen runt. Och så stannade båten ute vid vattnet och så tittade vi in över ruinerna och så var det en hölsande tyst minut då.
0: Det här är alltså 10 dagar efter den här fruktansvärda terrorattacken som kommer att påverka hela världen under lång tid efteråt. Mm. När du blev varse den här själva terrorattacken, hur lång tid tog det innan det gick upp för dig att jag kommer att åka till den här stan? Ja, men inom kort.
3: Det var ju första man tänkte nästan, kommer det här att gå? Vill jag det här? Bör jag det här? Otroligt märkligt. Och jag ringde och pratade mycket med min kompis då, som bodde i USA. Och ingen visste, vi hade ju några svar. Så det var ju bara någon slags, men vi har ju bokat det här, vi får åka då. Och det känner man ju nu, att man var ju mitt i historien på något sätt när vi var där, och möta folk och se det här. Det var otroligt starkt och jag känner att jag blir berörd av det när man tänker på det nu.
0: Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Nu undrar vi hur du som lyssnar minns detta. Vad du gjorde, var du befann dig, kanske var du i New York vid det här tillfället. 031 83 70 50.
2: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
2: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.

0: Fun, We Are Young i P4 Göteborg där klockan nu är 6:30 och det blir lokala nyheter.
1: 105-årige Arne Emanuelsson röstade för första gången 1944. Söndagen blir Kungälvsbons 25:e valdag och barnbarnsbarnet Agnes första.
2: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
1: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. 105-åringen har aldrig missat att rösta under sin livstid, något Kungälvsposten tidigare rapporterat om. Och han försöker än idag hålla sig uppdaterad om politiken.
3: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann om.
4: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
2: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
4: Ja, när du skrattar.
3: Ja, jag vet inte vad det är.
4: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
2: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
4: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och ja, läsa om politiken?
3: Det är mycket bättre.
1: Maren Hermes och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Marstrandsvägen, Annika.
5: Ja, är det så att du kör Marstrandsvägen 168 riktning mot Marstrand, så se upp lite grann efter Tjuvkils huvud där efter kurvan. En A-traktor som har fått stopp och står halvvägs i diket, blockerar lite grann då mot Marstrand. Det finns en varningstriangel och varningsblinkers där, men ingen person just nu där. Men var lite extra beredd alltså efter Tjuvkils huvud 168 Marstrand riktning mot Marstrand. Annars så ser det bra ut. Det börjar märkas lite mer trafik på Hisingsleden södergående från Angered och ner mot Torslanda eller mot Volvomotet. Där är det en del på väg nu. Även genom Lundbytunneln ser jag att det är några på väg i västergående. Det är ju renoveringsarbete östergående, så där kommer det ju vara avstängt i 2 år. Men det verkar som att de flesta har full koll på det och väljer andra vägar istället. Men västerut mot Torslanda, där kommer det vara öppet under hela renoveringsperioden. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Idag är det exakt 25 år sedan den fruktansvärda terrorattacken i New York. Morgonen den 11 september 2001, amerikansk tid, så kapas 4 flygplan. 2 av dem flyger in rakt in i tvillingtornen i New York. Alla ombord på planen dör. 2000 personer som befinner sig i de här 2 tornen dödas också. Vi har efterfrågat minnesbilder av detta från er som lyssnar. Jimmy skriver så här: jag minns att jag var väl i 11-12 års åldern, var i köket med min mamma och såg hur det brann i det ena tornet i en livesändning på tvn. Mitt i livesändningen så såg vi hur det andra planet körde in i det andra tornet. Glömmer det aldrig, skriver Jimmy. 03-83-70-50. Det är lite så som jag minns det också, att i amerikansk live-tv så hände detta då 18 minuter efter att det första planet flög in.
1: Ja, man fick ju se live.
0: Ja.
1: Ja, men en av de större katastroferna i, liksom, i modern historia hände.
0: För att efter det första planet flög in i tornet så trodde man fortfarande att det var en olycka. Det var ett mindre plan.
1: Ja, och sen så dröjde det inte så länge innan det ytterligare ett plan är på väg in i Pentagon också. Och då när det händer, då blir det ju en sån jäkla oro överallt. För då förstår man, då kommer det här kunna pågå över hela världen. Kanske kommer det komma här. Och i USA så drog de ner alla plan. Det var 4500 plan som fick liksom landa. Mm. Så hela flygtrafiken i hela världen bara kollapsade ju också.
0: Vi ska prata mer om detta den här morgonen. Bosse Sjöqvist är, som ni hör, också han är reporter här på P4 Göteborg. Nu är klockan alldeles strax 22 minuter i 7 och det blir senaste nytt från Radiosporten. Kommer här, varsågoda.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men Kazak ska bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
3: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
4: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping, för i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
5: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
6: Nej, aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter av även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
7: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
8: Och så Lin Grant då, Maja.
9: Jag vet vad hon förväntar sig mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
8: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 8:15.
2: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hedberg.

0: I Just Might med Bruno Mars. I P4 Göteborg den här morgonen så handlar det om 25-årsminnet av terrorattacken i New York den 11 september 2001. Det som hände den morgonen den 11 september 2001, det var att fyra amerikanska inrikesflygplan kapades det första klockan 08.14 lokal tid. Det betyder ungefär kvart över två på eftermiddagen svensk tid. Passagerare och kabinpersonal lyckas ringa anhöriga och larmsamtal för att informera om vad det är som har hänt. Kaparna använde knivar, pepparspray och tårgas för att kapa de här två planen. Vad hände sen, Bosse Sjöqvist?
1: Ja, men 08.46 lokalt körde jag ett plan in i World Trade Center. Det som var, han körde in i norra tornet mellan våningen 93 och 99. Alla trappor och hissar blev oanvändbara efter kollisionen eftersom befann sig över alla som befann sig där i blev ju liksom i kollisionszon blev fast. Och jag kommer ihåg de här bilderna när man såg på TV om folk som liksom hoppade ut från de här tornen för att de inte kom ner, utan hela infrastrukturen liksom stannade ju. Det här var ju de två högsta tornen i världen, var de väl fortfarande. Det var ju två som liksom alla besökte för att gå upp och titta i och sådär. Så det där var ju också en bild. Alltså det hela här var ju skylinen över USA, den som då var på alla TV-program, det som alla såg, det alla som åkte till New York gick för att titta upp. Det var liksom det som attackerades också. Men runt 700 personer, och klockan 9.03 lokal tid träffades det södra tornet, och då åkte de in mellan våningen 77 och 85, och runt 700 personer i det södra tornet dog, inklusive räddningsarbetare som skulle leta efter överlevare. Och klockan 09.29 gjorde USAs dåvarande president George W. Bush sitt första uttalande inför elever och lärare på den skola som han var på besök i. Och sen under samma förmiddag så kollapsar bägge tornen. Och det där var ju också så här starka minnen som man kommer ihåg när man såg när bland annat tornen bara rasade.
0: Verkligen.
1: Och det var som att det ingen heller hade räknat med det, kommer jag ihåg. Att det var liksom, de där tornen var också på något sätt oförstörbara. Och det som jag också var speciellt efter det här, det var ju att de stängde igen alla flygplatser och tvingade ner alla plan i hela USA. Det var typ 4500 plan någonting efter som tvingades ner. Och det här hade aldrig någonsin hänt innan. Och det här är ju, USA är ju liksom alla vägar bär till USA på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Och det gjorde ju att all flygtrafik i hela världen stannade ju av. Det blev ju liksom kaos. Plan, vi kunde inte lyfta för det stod plan kvar och så vidare. Så att hela världen lamslogs av det här. Och det var ju det som de var ute efter också. Och sen så var det ju tre plan som kraschade. Och så var det ett fjärde som var på väg in till, som var på väg till Vita huset. Men där lyckades ju passagerarna att övermanna kaparna.
0: Just det.
1: Så att de fick ner planet på marken. Och där gjorde ju de en insats. Men alla dog ju i det planet också. Så att det här var ju någonting som liksom påverkade. Det var en direkt attack mot New York. Men den påverkade ju hela världen. För hela världen lamslogs.
0: Och lång tid efter att detta hände.
1: Ja.
0: Påverkades hela världen i princip.
1: Än idag.
0: En typisk sån händelse där väldigt många människor minns exakt vad de gjorde. Och exakt var de befann sig. Andreas smsar in på 03.83.70.50 och skriver: såg bilderna som rullades ut på nyheterna och mindes hur morsan och jag köpte varsin smörgås i ett av tornen, en sån där riktig amerikansk macka med mycket pålägg, en slags Dagobert macka bara några veckor innan den här attacken. Ett minne man aldrig glömmer, och man undrar om samma personal jobbade den dagen. Skriver Andreas, 03.83.70.50. Fortsätt, vi undrar ju vad du som lyssnar gjorde och hur du minns den här händelsen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska till Lumbytunneln, Annika.
1: Ja, när du kör ut i Lumbytunneln västergående riktning då ju mot Torslanda, precis när du kommer ut mot 155an, en personbil som har fått stopp, står i höga kanten där och har ställt ut varningstriangel ut ur Lumbytunneln, alltså i riktning Torslanda mot 155an. Där står det en personbil i höger sida.
0: Och bara dagar kvar till valet på söndag, då handlar väldigt mycket av bland annat det som vi pratar om här i radion och våra nyheter om politiken, Asberg.
2: Precis, men det kan skapas kärlek över gränserna, har jag förstått. För att i Trollhättan finns det nämligen ett par där båda är aktiva politiker. Men han är vänsterpartist och hon är centerpartist. De heter Erik och Alexandra Järvele Stenlund. Och vi kan lyssna lite på när P4 Väst intervjuade dem.
3: Vi var lite osäkra på om hur det skulle gå. Så att nej, det var inte självklart från början. Men sen ville vi väldigt, väldigt gärna såklart vara med varandra.
4: Undviker ni ibland att gå in på vissa ämnen när ni vet att här tycker vi väldigt olika?
5: Jag tänker att det är väl lite som i alla relationer, att man pratar inte med sin partner om saker man medvetet vet provocerar dem.
2: Ja, Niklas, vad tror du? Hade du kunnat vara ihop med någon som hade helt olika politiska åsikter?
0: Det hade nog varit fullt möjligt, men det hade medfört en del problem också, tror jag.
2: Mm. Jag har ju sett, alltså, partiledarna har ju blivit intervjuade i Morgonpasset, och då har i alla fall Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har båda fått frågan att är det så fel att vara ihop med, ja, Jimmy fick ju då vänsterpartist och Nooshi fick Sverigedemokrat. Men båda sa faktiskt att det inte var så fel, utan de var ändå öppna för det, vilket jag undrar om de själva skulle stå för. Men ja, det som i alla fall verkar vara en bra grej för Erik och Alexandra, det är att man kan ändå förstå varandras livsstil, just det här med att vara aktiv politiker och lite hela tiden på jobbet. Och det pratade de också i den här intervjun med P4 Väst.
3: Som att vi har en så stor förståelse för varandras engagemang, så behöver inte vi tjafsa om att du behöver ta telefonsamtal sent, Erik, eller jag behöver gå på ett möte. Det gör ju att vi har ju väldigt stor respekt för varandra. Ja, men att det är ett väldigt speciellt liv. Och jag tror att är man inte politiskt engagerad, så tror jag att det är svårare att få det att funka. Jag tror att vi har en så bra relation för att vi delar den här väldigt speciella världen med varandra, även om vi inte kan prata om alla sakfrågor.
2: Mm, och det var Rebecca Julin och Linnea Angrell från P4 Väst som gjorde det inslaget. Och får se om det dyker upp fler romanser, kanske i Göteborgspolitiken.
6: Men vilka skulle inte ni kunna tänka er det? Det borde väl bli rätt roligt om man har någon som inte tycker exakt som samma sak som en själv också.
2: Ja, men det blir, ja, det beror på lite. Alltså som
6: det blir fart liksom, varje frukost helvete, och så är man igång liksom. Ja, stark men injektionsspruta.
0: Varje frukost blir en partiledarduell.
2: Ja, men som han Erik säger då, att så här, man undviker att prata om vissa ämnen som provocerar sin partner. Men ja, det är jobbigt om liksom alla ämnen provocerar ens partner.
6: Ja, just det, det blir helt tyst hela tiden.
2: Ja.
6: Måste man ha väldigt stark sexuell attraktion liksom.
2: Och det är löser mycket.
6: Det löser mycket, ja.
7: Den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor.

vet, och står där i den här lilla kanten så långt det går åt höger. En person ut och rör sig kring bilen, så det bromsar in alltså när du kommer från Älvsborgsbron eller från Kungsten på väg in mot centrala Göteborg på Oscarsleden.

0: Sven-Ingvars, lika ung som då i P4 Göteborg, där klockan nu alldeles strax slår 7 och det blir nyheter från Ekot.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier som är

0: största gruppen invandrare i Sverige idag har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
2: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
3: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor. En tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
2: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
4: Föreställ dig att alla som är mot kriget går rösta 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet, att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
1: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
5: Klockan är 7:05, det här är P4 Göteborg och vi ska till Lumbytunneln, Annika.
6: Ja, för när du kör ut i Lumbytunneln riktning Torslanda, där är det en personbil som har fått stopp och vägassistans är på väg, bärgare är också på väg. Personbilen står i höger sida, det kommer bli lite trångt där ute i Lumbytunneln, alltså mot 155an eller Hisingsleden västergående. Och sen är det ju också på Oscarsleden in mot stan, ungefär 100 meter innan Fiskhamnsmotet, en personbil som har fått stopp där. Han står i vägkanten och byter däck, så att det ser lite lurigt ut. Vägassistans är på väg för att hjälpa till och skydda där. Så ta det försiktigt alltså när du kommer från Älvsborgsbronhållet och kör in mot stan på Oskarsleden, en personbil som står strax innan Fiskhemsmotet, och det köar på lite grann där också. Jag pratar med Maj, hon bor uppe i Hörneberg, Pontus Wiknersgatan, Viblicksgatan där kring. Det är väldigt mycket rådjur som rör sig där på tidiga morgnar, och det går ju mycket bussar längs Viktor Rubergsgatan. Hon brukar se sådär 3-4 stycken som helt avslappnat går runt och betar i området uppe i Johanneberg. Alltså, så kör du buss eller bil eller på annat sätt förflytta dig där, se upp lite extra för rådjur. Tips oss 020 999 444.
5: Och då är det Annika Stenberg som svarar i trafiktelefonen den här morgonen. Fredagen den 11 september, där en strålande sol stiger över centrala Göteborg just nu. Men det kommer att bli molnigt väder efterhand, en del regn idag. Temperatur omkring 15 grader, syd- eller sydvästlig vind. 11 september, det är också 25, exakt 25 år sedan terrorattacken i New York, där två passagerarflygplan flög in i tvillingtornen, World Trade Centers tvillingtorn. Bosse Sjöqvist här i studion också. Vi får in en del sms om minnen av detta. Till exempel så har Aino smsat 031-83-70-50 och skriver: god morgon, jag var i luften mellan Kuala Lumpur och Auckland. Jag skulle backpacka i Nya Zeeland i 4 månader, hade precis gått ut gymnasiet. Fick veta efteråt när jag ringde hem från det hostel där jag bodde om den här terrorattacken. Gick sedan till Sky Tower i Auckland, och där detta var det enda som visades på skärmarna. Så overkligt. Jag var tacksam över att jag inte valde att flyga över USA.
7: Och här har Hanna messat in: jag poströstade för första gången den dagen i det första kyrkovalet. Jag tänkte efteråt att jag kommer nog komma ihåg den här dagen. Några timmar senare körde några plan in i några torn, och ingen glömmer den dagen. Niklas, vet du när, när kyrkan frigjordes från svenska staten?
5: När vi diskuterade detta pris, jag hade faktiskt ingen aning.
7: Du, jag har tagit reda på den 1 januari 2000.
5: Där ser man. Du, Robert har också smsat in 031-83-70-50. Hade precis kommit hem från jobbet när svägerskan ringde och sa att ett flygplan hade flugit in i Empire State Building. Jag satte på tvn och såg att det var World Trade Center gällde. Blev helt ställd när plan nummer 2 körde in i det andra tornet i direktsändning. Jag hade varit uppe i det södra tornet 6 år tidigare, kunde jag bara föreställa mig den skräck som de stackare som blev kvar kände när det brann under dem. Frid över deras minne, skriver Robert.
7: Ja, här har vi fått ett från Sara också. Kom hem från föreläsning på eftermiddagen, slog på tvn men på ljudlöst eftersom jag pratade i telefon. Satt en stund och undrade varför SVT visade en actionfilm så tidigt. Och på en tisdag kunde inte ta in att det inte var en film utan på riktigt. Strax därefter såg jag när det andra planet dundrade in i det södra tornet. Hemskt, mycket hemskt.
5: Fortsätt dela med er av era minnen av terrorattacken den 11 september 2001 på 031 83 70 50.

0: Gräsola med Half of Me. Det händer saker i trafiken, Annika.
1: Ja, det går långsamt på Oskarsleden in mot stan. En personbil som har fått stopp strax innan Fiskhamnsmotet och står och byter däck i högerkanten där. Vägassistans är nu på plats. Då blockerar man ju höger körfält, så att räkna med att det bromsar in och går lite långsammare just nu på Oskarsleden från Älvsborgsbron hållet i riktning in mot Järntorget.
0: Och Melissa Ajosmäck är en av dem som håller koll idag på det ständigt pålande nyhetsflödet och hittar en nyhet om Spice Girls.
2: Ja, den här nyheten går ut till alla Spice Girls-fans där ute. Är du Spice Girls-fan, Niklas?
0: Ja, det skulle jag säga att jag är.
2: Ja, det tycker jag klär dig, faktiskt. Så här är det.
0: Det var roligt att höra.
3: Du har Nirvana t-shirt på dig. Det är väldigt långt från Spice Girls.
0: Ja, men jag kan njuta nästan lika mycket av en Spice Girls-klassiker som av en Nirvana-klassiker.
2: Ja, ja, men så här. De senaste dagarna så har Spice Girls hintat på sina sociala medier. Och då har fans trott att ska det bli en återförening? Kommer de ju ge ut ett nytt album? Kommer de åka ut på turné? Och det har blivit ganska höga förväntningar. Det kommer de inte, är slutsatsen här nu. Det är nämligen så att den 6 november så kommer de släppa The Singles Collection, där alla singlarna, alltså alla B-sidorna och material ur arkiven släpps. Så det är alltså inget nytt. Så det är en liten antiklimax kanske många tycker. Ja, men alltså det här legendariska 90-talsbandet då, som jag också är lite uppvuxen med, fast jag är lite yngre. De har ju inte stått på scen tillsammans sedan 2019. Och det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Så att så är det. Man trodde mer kanske.
3: Vilken är den bästa Spice Girls-låten?
2: Alltså, jag sa ju att jag tog i kanske lite grann att jag är uppvuxen med jag är uppvuxen med Wannabe. Och det, jag vet inte om jag kanske inte får räkna det som att jag är uppvuxen med Spice Girls. Är du uppvuxen med Spice Girls?
3: Alltså, jag var ju ungvuxen när Spice Girls kom, skulle jag säga. De var inget för mig.
2: Inte?
3: Nej, okay. Fast nu är jag i en ålder där jag tänker att det var ju fantastiskt. Bra för dem att det gick så bra. Kul. Så känner jag. Men det känner jag för allt.
0: Wannabe är ju en bra låt.
2: Det är en toppen låt.
0: Men det är någon som är bättre. Jag har glömt vad den heter nu bara. Jag får kolla upp det sen.
2: Wannabe är min så här karaoke go-to-låt.
3: Hur går den då? Sjung den då?
2: I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what
3: you really, really want.
2: I wanna really, really, really wanna sing it.
3: Jättebra. Det är ju bra.
2: Det är fredag.
3: Det är fredag.
0: Ingen återförening. Inte heller några tecken på att de kommer att bli såna här avatarer. Eller?
2: Nej, det är ju spännande om det skulle bli det. ABBA var ju, det blev ju det av gruppen ABBA. Så vi får väl se, men det är inget som har kommit fram än i alla fall. Utan det är en singles collection som ska komma.
0: Ett band som ändå skulle förtjäna att få sina avatarer.
2: Ja, men det kan man ju tycka.
0: Melissa Ajosmäki är en av dem som håller koll på nyheterna här i P4 Göteborg den här morgonen.

0: Someone Like You med Adele. I P4 Göteborg den här fredagen den 11 september vi uppmärksammar 25-årsminnet av terrorattacken i New York och har bett om era minnen, ni som lyssnar, av den här händelsen. Ann-Kristin smsar på 031 83 70 50. Jag arbetade på hotellet vid Landvetter flygplats då bilder från New York kablades ut på tvn i lobbyn. Jag fick panik och sa till min chef, jag måste åka hem. Mina söner var hemma, 12 och 13 år gamla. Jag skickade hem deras kompis och så sa jag, nu sätter vi oss i soffan tills pappa kommer hem. Jag fick någon sorts panik och trodde att det skulle bli världskrig, skriver Ann-Kristin. 031 83 70 50. Nu ska vi ta en titt ut i trafiken, Annika Stenberg.
1: Jag tänkte det. Jag tänkte att vi skulle titta lite framåt, Niklas. Nu jag tittar utåt här för att det är så vacker soluppgång. Nej, men det är ju en del arbeten som drar igång här. Och jag tänkte att vi skulle titta till Göteborgsvägen lite grann. Vet du vilken väg jag menar då?
0: Inte bra.
1: Ja, genom Mölndal, mellan Korsvägen och ner mot Mölndal heter Göteborgsvägen. Och sen när man kommer in, men då heter det Mölndalsvägen och sen blir det Göteborgsvägen. Så att det byter där. Men man kommer att börja jobba lite extra mycket nu. Det har varit på väg kring Krokslätt, men nu är det ett jobb som kommer att hålla på i 2 år, ledningsarbete. Man börjar i helgen här nu och sparkar igång det här, och då kommer man att stänga av körfält norrut mot Korsvägen, och istället så leder man om trafiken på den södergående sidan så att säga. Så det blir ett körfält åt vardera håll. Och man kommer också stänga av för gång- och cykeltrafik. Den här överfarten vid Krokslätts parkgata kommer också påverka bussar som får nya hållplatslägen och sådär. Spårvagnarna ska kunna gå som vanligt. Det blir ett kort spårstopp i höst, men annars ska de kunna rulla. Men det kommer påverka mycket i ungefär 2 år framöver. Göteborgsvägen förbi Krokslätt.
0: Något mer som är bra att kolla på då?
1: Ja, med Jordfallsbron, där ska man jobba på nätter nu i höst här. Man börjar nästa vecka och så jobbar man fram till vecka 45, underhållsarbeten på Jordfallsbron. Och det är ju den vid Kungälv mellan Bohus och Rödbo, Eriksdal där, över älven alltså. Så på nätterna så kommer det att vara helavstängt och även för gång- och cykeltrafik. Och istället så får man då kanske till exempel välja Angeredsbron, så det kan ju bli en rejäl omväg för dig som brukar köra där. Nattetid alltså, flera nätter nu under hösten, och man börjar den 16-17 september.
0: Du föreställer mig också att många undrar, hur går det med Lundbytunneln?
1: Ja, men hyfsat bra vågar man säga det ens, men det är klart att det har varit mycket mer trafik på många ställen, speciellt efter 3:30 på eftermiddagen. Mot Älvsborgsbron till exempel från Hisingen, på Hisingsleden norrut mot Angered, förbi Biskopsgården där Yrvädersgatan blir det ju extra mycket, och sen också förstås inne på de mindre gatorna i Bräcke, Gamla Lundby och Eriksberg har det varit svårt att ta sig ut och hem och fram, och det förstår jag. Men ändå alltså, knöligt, men jag tycker att jag är stolt över oss, hur bra vi har gjort det.
0: Annika Stenberg är den som har örnkoll på trafikflödena i Göteborgsområdet den här morgonen och förmedlar det till er som lyssnar på den här kanalen som heter P4 Göteborg.

0: Barbados med Kom hem i P4 Göteborg. Nu ekot på en minut.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var ekot på en minut.

0: Robin, Hang With Me. Och vi ska till Lumbytunneln, Annika Stenberg.
1: Ja, det blev rejält med köer där. Bilen utanför är nu bärgad. Då vägassistans har också lämnat, så nu börjar det rulla igen för dig som har suttit still lite grann in i Lumbytunneln i riktning Torslanda. Nu rullar det igen.
0: Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Nu är klockan 7:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
2: Under torsdagen inleddes rättegången efter den uppmärksammade körnolyckan där två personer omkom. Reporter Josipa Kesic följer rättegången.
3: Ja, förmiddagen så hade ju åklagaren sin sakframställan där han redogjorde för olycksförloppet. Det var mycket teknisk bevisning från bland annat den svarta lådan från fartyget. Man gick igenom radarbilder. Åklagaren där visade på att de här två mindre båtarna syntes på radarn. Åklagaren menade då att de borde ha synts av lotsen och kaptenen. Och det här var något som lotsens försvarsadvokat senare invände mot. Han menade att det finns väldigt mycket information på instrumentbrädan och att de här två prickarna som visar båtarna inte nödvändigtvis är så tydliga. Och sen sista delen på förmiddagen där av åklagarens framställan blev känslosam, och det var då man gick igenom mammans och dotterns skador och också när man konstaterade att de båda hade omkommit. Och då blev det som sagt känsligt. Vi hörde snyftningar i salen. Ja, personer då, säkert anhöriga, blev berörda av det som sades under den här delen av rättegången.
2: Dagen avslutades med förhör av pappan som var ombord på den förlista båten.
3: Jag upplevde honom som samlad, och även när han beskrev olyckan och hur han upplevde det hela, det är det som vi fick gå ut med här ur rättegångssalen.
2: Kaptenen och lotsen står åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Josipa Kesic, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Ja, då tar vi en titt igen på trafiken i Göteborgsområdet, Annika, då.
1: Ja, då har det hunnit bättra sig, skulle jag säga. Bilen som var på Oscarsleden är borta nu. De köerna som var in mot stan, mot Järntorget, har släppt. Så där rullar det bättre. Och även inne i Lumbytunneln västergående, det var ju en bil utanför där. Och så var vägassistans och bärgare också. Så då blev det stopp. Lite kort i Lumbytunneln, men nu rullar det igen. Det är ju många som är på väg från Älvsborgsbron till exempel på Hisingssidan. Det är många som är på väg upp då mot Yrvädersgatan istället för Lumbytunneln östergående, så där blir det mer trafik än i vanliga fall. Annars så tycker jag att det ser bra ut. Jag har inte fått till mig någonting annat som skulle kunna sticka ut och störa. Då får du gärna ringa 020 999 444.
0: Fredag den 11 september, det blir molnigt väder, kan man inte tro när man tittar ut i centrala Göteborg och ser en strålande sol, men det kommer att bli i alla fall lite moln. Efterhand en del regn, temperatur omkring 15 grader, syd eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Annika Stenberg har koll på trafiken, Melissa Ayosmäki och Anna Hasselberg på nyheterna, Bosse Sjöqvist är reporter. Och jag heter Niklas Malmberg.

Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Du hör den i P4 Göteborg, där det alldeles strax blir senaste nytt från Radiosporten.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Du hör den i P4 Göteborg den här morgonen med mig som heter Niklas Malmberg. Finalklart på hardcourten i New York. Här är William Valdetoft med senaste nytt från Radiosporten.
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
2: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Men i alla fall Maja Stark.
3: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
4: Och så Lin Grant och Maja.
5: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
4: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Hallå på dig, Kjell Lund, meteorolog på SMHI.
8: Hallå, hallå.
0: Du, en strålande, bländande sol har lägrat sig över centrala Göteborg. Svårt att tro på det som du ska berätta i prognosen då.
8: Ja. Men njut av solen några timmar, för sen kommer det att trycka på med moln västerifrån. Och, så att eftermiddagen mycket moln och efterhand också lite regn här. Jag tror väl kanske inte på några stora mängder, men regnigt. En regnig eftermiddag.
0: För den som gillar sån här skön höstluft så blir det väl ganska ungefär som igår, eller? Med
8: ja, ungefär.
0: Temperaturerna.
8: Ja, det är lite friskt i luften. I och med regnet här så kanske vi inte kommer upp mer än 15-16 grader. Och på det i och för sig en sydvästlig, lite friska vindbyar kan vi nog räkna med också.
0: Du, hur artar det sig helgen?
8: Ja, men det här drar ju bort. Och vi får en lördag med som börjar med ganska mycket moln och kanske lite dimmer och sånt. Men fram på dagen en del sol ändå. Och ja, kan vi tänka oss 17-18 grader kanske. Sen mulnar det på igen lördag kväll. Och passerar ett regn under natten till söndagen som det ser ut nu. Och valdagen kan börja med mycket moln, men efterhand också en del solglimtar. Och en temperatur ungefär runt som idag.
0: Kjell Lund på SMHI. Jag önskar en fortsatt fin fredag.
8: Ja, men detsamma. Tack.

0: Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Sage Heart.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
0: Fredag den 11 september idag uppmärksammar vi 25-årsminnet av terrorattacken i New York när två passagerarflygplan flög in i de två tvillingtornen, World Trade Centers tvillingtorn. En av de som har smsat nu på morgonen på 031-83-7050, det är du, Ann-Kristin Lindberg. Hallå där.
2: Ja, hallå, god morgon.
0: Du har ett tydligt minne av var du befann dig när de här flygplanen körde in i World Trade Center. Var var du någonstans?
2: Ja. Jag var ute på Landvetter Airport Hotel där jag var receptionschef. Och vi stod ju där på morgonen och jobbade tillsammans med receptionisterna och checkade ut gäster. Och i lobbyn hade vi en stor tv-skärm och fick helt plötsligt se när första planet flög in i tornet. Och då sa vi, herregud, vad är det här för någonting? Och då sa, nej men det är någon film. Och nej men det verkar vara på riktigt. Det är någon pilot som har fått fel på planet. Vi blev ju lite chockade.
0: Hur blev stämningen i receptionen, skulle du säga, med personalen och resenärerna?
2: Det stannade av. Det blev någon konstig stämning i lobbyn. Och sen när andra planet flög in, då blev det ju liksom... Det utbröt väl inte kalabalik, kan jag inte säga, men alla blev förvirrade. Man förstod inte vad som hände. Och jag själv fick en jättekonstig reaktion. Jag gick in till min chef och sa att nej, men jag måste åka hem nu. Jag kan inte vara kvar här. Jag måste ta mitt pick och pack och åka hem till mina söner. Och han tyckte väl det var lite konstigt, men och de andra fortsatte ju att arbeta. Men så jag kom hem, då hade mina killar kommit hem från skolan. Och de var så här 12-13 år, men de var inte riktigt medvetna om vad som hade hänt. Jag vet inte om de satt och spelade Gameboy eller något sånt. Och de hade en kompis hemma. Så du måste gå hem nu. Du måste gå hem till din mamma. Så, nej, men varför det? Jo, du måste gå hem nu. Och vi ska sätta oss här i soffan. Och vi ska sitta här tills pappa kommer. Och de tyckte ju att jag var jättekonstig. Och jag satt verkligen och höll om dem. Och jag var lite panikslagen. Det var precis som, nej men nu blir det världskrig. Så jag var väldigt konstig.
0: Hur länge höll den paniken i sig?
2: Ja, den släppte väl sen när min man kom hem. Vi tittade på tv och jag vet att jag tittade om och om igen också. Och sen var det ju väldigt speciellt att jobba ute på en flygplats när man kom tillbaka dagen efter. För det blev ju stopp alltså i all flygtrafik. Så de gästerna som skulle checka ut, de kunde ju inte checka ut. De fick stanna kvar på hotellet. Och gäster som skulle komma, det blev ju fullt av avbokningar. Och flygplatsen höjde ju upp säkerheten. Och hotellet hade väldigt nära kontakt med säkerhetsavdelningen på flygplatsen. Så ja, det blev någon slags vakuum där i flera dagar.
0: Kan du förklara konkret på vilket sätt säkerheten förändrades på Landvetter?
2: Man höjde upp... liksom all incheckning, utcheckning, kontroll. Men det var väl mer ute på flygplatsen. Och där var ju inte vi så insatta på hotellet. Men jag vet att ledningen hade nära kontakt med dem. Om vad som skulle hända. Och då förstod vi ju snart att nej, men nu är flygtrafiken, den är så gott som stängd.
0: Hur länge skulle du säga att det fanns liksom en stark påverkan på... din arbetsplats och ditt jobb efter den här händelsen?
2: Det hängde i ett par veckor. Och jag vet min svåger Åke, han var förbundskapten för bobblandslaget då, och precis när det här skedde då satt han i ett plan. De skulle åka och träna inför Salt Lake City, det var OS där 2002, vinter-OS. De var ju uppe i luften och när planet bara vände och gick ner och landade på Irland istället. Och de förstod ju, de fick inget meddelande förrän de hade landat. Så jag skulle nog säga att det påverkade flygplatserna i Europa ett tag fram. Det gjorde det.
0: Säger Ann-Kristin Lindberg, en av de som tydligt minns terrorattackerna i New York den 11 september 2001, 25 år sedan idag. Tack för att du var med, Per, för att Göteborg berättade detta.
2: Ja, men tack så mycket. Tack.
0: Och fortsätt fylla på med minnen. 031 83 70 50 är vårt sms-nummer.

0: Boston med Stella Lefty. I nyheterna idag bland annat om senaste utvecklingen i utredningen av skoldådet i Fagersta, Anna Hasselberg.
1: Flera ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta utreds nu för brott. Det kan Ekot ihop med P4 avslöja idag. Det handlar bland annat om en flicka från Sörmland som misstänks för förberedelse till mord och en pojke från Göteborg som utreds för grov olaga hot. Båda ungdomarna har omhändertagits via LVU och mer om detta. Detta hör du i appen Sveriges Radio.
2: Vem ska styra efter valet? Missa inte P4 Göteborgs valvaka nu på söndag den 13 september. Vi är på plats på partiernas valvakor, ger dig skarpa analyser för vad som händer i just din kommun, regionen och inom rikspolitiken under hela valkvällen. Från klockan 21:30 sänder vi hela vägen fram till midnatt. Valvaka i P4 Göteborg.

0: Meghan Trainor, Get In Girl i P4 Göteborg. Där klockan nu är 8 och det blir nyheter från Ekot.
1: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
3: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
2: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
3: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
2: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
3: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
2: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg

0: Olesjevic är åklagare.
1: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
2: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord. Men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera. Men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
0: Reporter Andreas Eriksson, Ekot och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
3: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
4: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
3: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
4: Du kan... Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
3: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
5: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på, alltså, som de inte delar?
3: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
0: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
6: Klockan är 8:05. Det här är P4 Göteborg. Och för er som gillar sol, passa på att njuta de närmaste timmarna. Just nu har en strålande sol lägrat sig över centrala Göteborg. Sen blir det molnigt väder och efterhand också en del regn. Temperatur runt 15 grader. Annika Stenberg sköter trafiken idag. Melissa Jasmäki och Anna Hasselberg har koll på nyheterna. Bosse Sjökvist är reporter och jag heter Niklas Malmberg.

0: Fingers crossed med Agnes. Vi ska ta en titt i trafiken, Annika. Trodde jag. Vi kanske får vänta med den rapporten en liten stund. För 25 år sedan, exakt 25 år sedan, skedde en av de största terrorattackerna i modern historia, 11 september-attackerna i USA. Två kapade passagerarflygplan flög rakt in i de två tornen i World Trade Center i New York. Och Sveriges Radios dåvarande USA-korrespondent Anders Ask rapporterade från platsen.
1: Ja, några människor runt omkring mig beskrev det här som en krigszon, och det är nog nästan riktigt för att säga så. Chockade människor har sökt ut på gatorna för att beskåda det här skådespelet, det här hemska skådespelet, där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. Människor springer gråtande på gatorna och skräckslagna försöker de lämna det här området.
0: Nu finns Anders Ask med oss från en studio i Stockholm. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Vad tänker du när du hör den här rapporten nu?
2: Jag blir ju påmind om hur det pressande och läget, hur stämningen var där i stan. Det här är 16:45 den dagen, så det är ett par timmar efter att första planet har åkt in och jag har tagit mig ner till platsen. Och jag ser framför mig hur kaosartat det hade blivit efter ett tag, ska man säga. För först var det inte så kaosartat, men i och med att tornen ett efter den första ena och sen det andra föll ihop, så blev det ju, folk sprang ju verkligen från platsen.
0: Du var hemma när den första nyheten kom om ett plan som hade kört in i det ena tornet, det första tornet alltså.
2: Ja, förlåt.
0: Och du tog det sen snabbt dit. Vad hann du tänka?
2: Ja, egentligen så gick man nog lite på autopilot där, att efter första planet då var jag med i en sändning 15:00 i Sveriges Radio, och då visste vi nästan ingenting. Det var de telegram som hade hunnit komma, pratade om ett mindre plan hade kört in i det ena tornet. Jag gjorde mig ändå ordningen för att sticka iväg ner till södra Manhattan, för Sveriges Radios kontor och bostad ligger lite högre upp, mitten på Manhattan. Och jag fick muta en taxichaufför för att han skulle köra, för han sa att nu är det så kaosartat, och han visste ju inte heller vad som hade hänt. Han visste bara att det var kaos i trafiken och att folk började röra på sig från södra Manhattan. Och vi kom ner ganska långt ner, några kvarter norr om Ground Zero, då, de tornen som då stod i brand båda två. Och under den resan så hinner man tänka en del, och vi hade ju fått besked, jag visste ju om att det var andra planet hade kört in också, så man förstod ju att det här är ett terrordåd. Och jag var med i en sändning i P4 där på vägen ner från taxin, om jag minns det rätt, och då var det fortfarande så att man inte riktigt hade koll på alla detaljer. Det här får man komma ihåg var också före sociala medier och annat, och dessutom så började olika telefonledningar, alltså, så att man kunde inte prata i mobilen, man fick ingen kontakt, det var svårt med att uppdatera sig om vad som egentligen hände.
0: Vi har efterlyst lyssnarnas minnen av den här eftermiddagen svensk tid. Det är många som minns hur man såg det andra planet flyga in i direktsändning. Var det på det sättet?
2: Så var det, alltså direktsändning så tillvida att tv-kanalerna la ju ut, de hade ju kameror riktade mot det brinnande tornet, som det, alltså det första tornet som hade attackerat. Så att det var många som såg det där, och många trodde att det var en repris av det första planet, tills man insåg att åh nej, det är ett plan till. Jag själv såg faktiskt inte det här, för då var jag på väg redan ut från lägenheten, så att säga. Så att jag såg inte det i tv, men jag fick ju direkt rapporten om att det är ett plan till, och då var det ju som sagt inget, då var det ju klart att det handlade om ett större terrordåd.
0: Människor försökte fly från Manhattan efter de här attackerna.
2: Ja, för det första så var det ju många som tog sig ut ur byggnaden World Trade Center efter att tornen hade attackerats med plan, för det var ju en del som befann sig längre ner i byggnaden, och de kunde ju röra sig från därifrån i panik naturligtvis, eller åtminstone väldigt hastigt, sen blev det ju panik när det första tornet krackelerade. Så att, men sen under dagen sen så rörde det sig stora folkmassor norröver på Manhattan för att försöka ta sig ut från Manhattan, vilket inte var lätt, för alla broar och tunnlar blev stängdes ju för att man skulle hindra att eventuellt skyldiga kunde fly från Manhattan.
0: Hur nära de här tornen kom du själv?
2: Lite för nära skulle jag säga. Det var inte så att jag var på något sätt i fara. Men jag när jag kom ner och hoppade ut ur taxin så gick jag söderut mot de då brinnande tornen för att komma lite närmare. Och då, ja, jag kom så pass nära att jag såg hur det brann, och jag mötte ju en del människor som kom springande naturligtvis. Och jag såg också, vilket var väl det mest bestående minnet som jag egentligen inte vill ha, nämligen folk som ramlade eller slängdes ut från tornen mot en säker död. Och det är väl det minnet som sitter etsat mest hos mig efter den här dagen.
0: Ja, just det. För du rapporterade som journalist. Men vad hann du liksom känna själv?
2: Ja, alltså jag kan inte minnas att jag var rädd. Jag tror att det var mer att man var i någon slags chocktillstånd. Men så gäller det ju att koppla på lite av, vad ska man säga, journalistdelen. Att man ska försöka fånga någon röst eller man ska försöka beskriva. Men jag vet att en del av det jag spelade in då var inte sändbart, för att jag märker själv att jag inte kan fokusera. Dessutom var ju omständigheterna sådana att det inte gick inte att ställa sig någonstans och börja intervjua folk, för folk var så rädda och sprang, utan det fick man vänta med lite. Så att jag kände väl som många andra en chockad, är det här verkligen sant? Den mest använda beskrivningen var, det här är ju som att se en katastroffilm, och det var väl en korrekt beskrivning. Men så att det var många blandade känslor. Samtidigt gällde det ju att försöka fokusera lite grann och hitta den där balansen mellan saklig rapportering men också den här känslan som trots allt måste framgå, att det var en otroligt osannolik händelse som jag hamnade mitt inne i.
0: Hur många timmar i sträck jobbar du efter att detta hände?
2: Oj, jag vet att jag jobbar nästan ett dygn i sträck, och jag vet att jag efter 4-5 dagar, för det fortsatte ju med efterspel, så hade jag räknat ihop att på 4-5 dagar hade jag sovit sammanlagt 10 timmar tror jag. Men det var ju inte bara för att jag måste jobba hela tiden, utan det var ju hela den här oron, vad kommer hända nu? Kommer det hända mer? Måste man vara på sin vakt? Och så, det var ju många sådana frågor man fick ta ställning till. Men det var väldigt, väldigt mycket jobb och naturligtvis helt nödvändigt jobb också.
0: Hur mådde du efter de intensivaste dygnen i början?
2: Ja, då var jag så mitt i det. Jag kommer ihåg att mina chefer frågade om jag ville komma hem efter, alltså inte direkt men efter några dagar. Men jag sa, nej men det här är ju mitt jobb, jag måste försöka sköta det. Och det sa jag inte för att jag var en helt dedikerad journalist, utan för att det var så. Jag menar, någon måste rapportera om det. Och sen fick jag ju efter 4 dagar lite assistans från Sverige. Och det var när, det tog en vecka. Då bara satt jag mig ner i soffan hemma och bara då kom känslorna väldigt, väldigt starkt.
0: Kan du beskriva vad du kände då?
2: Nej, men det var ju en dels, man var ju helt slutjobbad, så att det gjorde ju att man, kroppen skakade, och sen var det ju naturligtvis en sorg. Det var ju något exceptionellt dramatiskt som hade hänt, och så många hade fått sätta livet till, även om vi då inte visste hur många tusen som hade dödats. Men så efteråt kan man ju se det, alltså att man står där nere och inser senare att man har sett nästan 3000 liv gå till spillo bara inom, ja, en kort stund. Och sen handlade det om att efter det fokusera om och prata med dem som hoppades på att det skulle komma någon ljusglimt i det hela, att någon skulle ha tagit sig ut på något sätt, ungefär som det har varit i Nepal nu efter den här hemska. Men det fanns ju inga sådana stories efter det. Alla som var i huset som inte hade tagit sig ut när de krackelerade, de dog ju, så att det fanns ju ingen sån story att berätta. Det var också, jag fick ju intervjua anhöriga som stod utanför sjukhus och fortfarande hoppades. Och det var ju också, så det var ju väldigt, väldigt mycket sorg de där dagarna, och det var ju, pågick ju flera veckor. Sen fanns det ju ilska också bland människor, att varför ger de sig på oss? Bara, vad har vi gjort för ont, ungefär så. Så att det var känslostarkt, och det gällde ju att hantera som journalist, men också inte tappa sin egen empati mitt i allt detta.
0: Slutligen, så här 25 år senare, hur ofta tänker du på den här dagen den 11 september 2001?
2: Jag tänker på den relativt ofta, och naturligtvis när det är en årsdag och speciellt den här 25-årsdagen, men överhuvudtaget när det är 11 september närmar sig, då tänker jag absolut på det. Sen har jag ju kontakt med en familj som jag har följt i 25 år och som jag har gjort reportage om även den här gången, hur de har reagerat, som drabbades eller påverkades direkt av den här händelsen. Det gör att jag blir påminn genom alla samtal med dem också genom åren, men ja, det är inte så att jag tänker på det varje dag eller kanske ens varje vecka, men regelbundet skulle jag i alla fall säga.
0: Men den här familjen, är det en familj som du träffar?
2: Ja, jag var där bara här om veckan. De bor i New Jersey och pappan tog sig ut ur tornet innan, ur byggnaden just innan den brakade ihop. Och om man nu får göra reklam för en annan kanal så finns det ett reportage som kommer gå i Studio 1 i P1 idag i eftermiddag. Så kan man lyssna på det, och det finns även ute på nätet som man säger. Så att jag har träffat dem regelbundet under 25 år och följt. Och det har ju också varit intressant att se deras utveckling och reaktioner och hur de mår idag. Och där är det lite olika också hur mycket de tänker på det. De tänker på det ibland, men mannen som var inne i huset, han försöker tänka på det så lite som möjligt. Alltså, han tycker fortfarande det är väldigt, väldigt jobbigt.
0: Säger Anders Ask, tidigare USA-korrespondent på Sveriges Radio. Tack så mycket för att du var med och berättade i P4 Göteborg.
2: Tack.

0: I wanna know what love is heter den med Foreigner, 80-tals klassiker i P4 Göteborg. Ja, vi minns 25 år sedan 11 september attackerna, några av de värsta terrorattackerna i modern historia, när två passagerarplan flög in i tvillingtornen i New York. Vi har bett om er som lyssnar att berätta hur ni minns den här dagen och den här händelsen, Melissa och Mäck, och det har kommit in en del sms.
1: Det har kommit in en del sms, det stämmer. Vi har här Andreas som skriver att han minns den här dagen för 25 år sedan. Han arbetade och bodde på Fotö i Göteborgs norra skärgård, och han var ute på en promenad runt ön med en student som praktiserade på hans jobb då. Vi stannade vid en byggmästare som stod utanför sitt hus med hörselkåporna på och med tårarna som rann ner för hans kinder. När vi frågade vad som hänt så kom svaret. Det hade hänt något fruktansvärt i New York. Vi gick snabbt hemåt och slog på tvn, och där allting skedde live inför världens ögon. Så starka känslor och minnen kopplade till en dag då världen förändrades på flera sätt. Och det är ju många som har skrivit lite samma saker, att man blev väldigt berörd när det här hände. Och ja, man blir berörd än idag.
0: Precis, och den här chocken av att man trodde, det är flera stycken som har sagt att de trodde det var en film som pågick på tv.
1: Exakt, man var osäker på, är det en actionfilm eller är det nyheterna vi ser här nu?
0: 031 83 70 50 är vårt sms-nummer. Nu är Ekot på en minut.
2: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan blocken, och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts betting-sajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
2: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA, då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta i P4 Göteborg, när klockan nu är 8:30. Och det blir lokala nyheter.
1: Förbjud matbudens mopeder från cykelbanor i Göteborg. Det vill Centerpartiets Emily Bönfors.
2: De här mopederna släpper ut väldigt mycket avgaser. Så vi tycker att människors hälsa måste få gå före företagens nedsmutsning med tvåtaktsmopeder.
1: Emily Bönfors är gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Hon vill på olika sätt begränsa matbudens mopeder, då hon menar att de släpper ut hälsofarliga avgaser.
3: Jag tycker det är ganska långt att dra det.
1: Sverigedemokraternas ledamot i Göteborg, Emma Altenhammar, tycker inte att det är ett bra förslag.
3: Jag förstår inte varför kommunen alltid ska agera som myndighet istället för att se som möjliggörare för näringslivet.
1: De båda möttes i en debatt vid en högtrafikerad cykelväg i centrala Göteborg.
4: Emily Bönfors, Centerpartiet, om ni förbjuder mopeder från cykelvägarna, kommer de då inte bara flytta ut i biltrafiken, och hur mycket bättre luft blir det egentligen då?
2: Nej, men det handlar ju om att driva på den gröna omställningen och se till att vi får en högre elektrifiering i centrala stan.
4: Emma Altenhammar, Sverigedemokraterna, du säger ju att det finns ju problem med många bud, för många bud på cykelvägen och med framkomligheten. Är det inte då en bra idé att faktiskt begränsa vad de får köra?
3: Men då får man ju göra det utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Jag tror inte att lägga in i något generellt miljötillstånd kommer öka acceptansen där heller. För en elmoppe kan ju köra på en cyklist lika mycket som en bensinmoppe gör.
4: Inget förbud?
3: Absolut inget förbud.
1: Alice Lundberg, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Ullevimotet, Annika.
5: Ja, E6an från Tingstadstunneln södergående mot Mölndal-Kungsbacka, där bromsar in efter Olskroken. Det är en personbil som har krockat, står där strax efter Ullevimotet, alltså nummer 73, E6an södergående, inbromsningar och lite trångt där. Också fått samtal om rådjur mellan någonstans nära Torrekulla när du kör E6an. De har varit i norrgående riktning i veckan, men kan ju förflytta sig, så se upp oavsett håll du kör. När du kör mellan Mölndal och Kållered kan vi säga rådjur nära E6an. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Mike Oldfield och Maggie Reilly, Moonlight Shadow.
1: Vem ska styra efter valet? Missa inte P4 Göteborgs valvaka nu på söndag den 13 september. Vi är på plats på partiernas valvakor, ger dig skarpa analyser för vad som händer i just din kommun, regionen och inom rikspolitiken under hela valkvällen. Från 21:30 sänder vi hela vägen fram till midnatt. Valvaka i P4 Göteborg.
0: Och på riksplanet, gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion, rapporterar Ekot.
2: Det stämmer. Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8%. Det här innebär att det är en skillnad på 3,2 procentenheter, och det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
3: Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men här får också Vänsterpartiet den lägre siffran i förra mätningen.
2: Han menar att det missnöje som vi har sett i mätningarna med Tidö-regeringen har klingat av, och det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb. Liberalerna har gått fram kraftigt och är nu över riksdagsspärren på 5,4%.
3: Det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
2: Han menar vidare att hela den här utvecklingen av Liberalerna är väldigt speciell, och att, alltså att de har legat så extremt lågt tidigare och sedan nu får så himla mycket taktikröster. Socialdemokraterna har tappat i opinionen på sistone. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat, och, om de ska hamna på 28 eller lägre, då blir det faktiskt den lägsta siffran sedan den allmänna rösträtten infördes, det säger Fredrik Furtenbach.
0: Och ni hörde Melissa Ajosmäki, en av dem som håller koll på nyhetsflödet här i P4 Göteborg den här morgonen. 031-83-70-50 är vårt sms-nummer. Vi efterlyser idag minnena av den 11 september 2001 för 25 år sedan terrorattacken i New York. Nu senaste nytt från Radiosporten.
4: Sporten kopplar upp golfen direkt.
5: Nu har Solheim Cup-golfen inletts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lin Grant, som spelar ihop, har spelat första hålet i sin match, och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag, men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
4: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
6: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus, och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
4: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan, för nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka, med två raka US Open-titlar och dessutom värdsätta inför årets turnering, möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som värdsätta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast, men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen, den spelas sent imorgon kväll.
7: Det här är P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.
9: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Benjamin Ingrosso, Allt det vackra. Den 11 september 2001 satt Göran Westberg på ett flygplan mot New York. När planet nått amerikanskt luftrum så fick det göra en kraftig U-sväng, Bosse Sjöqvist.
1: Ja, och förklara er själv så fick ni göra en dramatisk vändning, Göran. Och du satt och sov.
2: Ja, jag satt och sov. Satt på vänster sida på flygplanet när den gjorde en U-sväng. Vände tillbaka. Väldigt stark sväng. Så, och jag tittade ner, eller inte tittade, planen låg så snett. Så jag trodde vi störtade. Jag såg havet.
1: Okej, okay, och när förstod du att ni inte störtade?
2: Svårt att säga, men ett par minuter efter så kom kaptenen ut med ett meddelande att vi har läget under kontroll. Han uttryckte sig nog inte så, men ungefär så i alla fall.
1: Men vad fick ni reda på då? Vad sa han då?
2: Det var bara att vi fick vända. Det var ingenting om vad heter det, World Trade Center eller någonting. Så kom det ett par meddelanden till innan han, då talade kaptenen om att det pågick flygaktiviteter i USA. Det var hela USA som man sa då.
1: Alltså han sa att det pågick flygaktiviteter och därför kunde ni inte...
2: Fick vi inte åka in i nordamerikansk luftrum.
1: Men du bodde ju i New York då. Du satt också nära människor som var från USA så på det här planet. Vad spekulerar ni om då? Var folk rädda att det hänt något eller vad var stämningen på planet? Så?
2: Efter... inom en halvtimme så var det ganska klart i planet att det hade hänt något allvarligt. Och det, bakom mig satt en grupp med amerikaner. De hade nog varit en grupp ihop. Och där var det stor sorg, för att säga. De grät. Och, så kaptenen kom ut där och berättade och pratade med dem. Det var väl visa att han hade kontroll över flygplanet.
1: Och sa han då vad som hade hänt? Eller?
2: Då sa han att flugit in i World Trade Center. Och ett plan hade landat i, på åken någonstans ner i, utanför Washington DC.
1: Och vad blev stämningen i planet då? Blev man rädd då? Eller blev man liksom...
2: Nej, jag tror inte. Jag tyckte inte att man blev rädd, men det blev ju väldigt tyst. Alla satt ju kröp ihop och satt och tittade på det. Jag
1: hade... Och vad kände du?
2: Jag brukar vara ganska lugn. Nej, men jag kände väl viss oro. Och framförallt
1: för att vara dig så blev du rädd.
2: Ja, för det. Jämte mig satt en norrman då, en äldre man. Och han tog det hårt på. Han blev först alldeles vit i ansiktet. Så fick vi lugna honom. Han trodde det var kidnappning. Alltså planen var kidnappad.
1: Erat plan?
2: Orat plan, ja.
1: Men blev det när ni kom tillbaka sen och när ni landade, var landade ni då? Då landade ni i Reykjavik?
2: Nej, planen var att landa i Reykjavik. Bara för de tänkte väl så här att vi landar här och så får vi ordna dem det på 10 minuter. Så kan vi fortsätta. Men det blev ingen landning för många andra flygplan hade landat där. Så nu fanns det ingen plats, fanns ingen något att ställa planen.
1: Ja, men det var 4500 plan som de liksom kallade ner i USA och så alla andra, så världens flygflotta, det blev ju kaos, ja, överallt såklart. Så ni kom tillbaka till Oslo, ja, och då fick du grepp om vad som hade hänt.
2: Då fick vi fullt grepp med bilder eller tal och prat och även tv-apparaterna som stod på, så det fick alla se.
1: Och vad kände du då?
2: Jag kände nog lite, i och med att jag såg det här tornen varje morgon, så var ju det lite lite sorgligt, vemodigt. De var borta.
1: Du bodde ju i New York på den här tiden. Du jobbade på Volvo där nere. Och när du valde att flyga hem bara några dagar efter, varför då? Var du inte rädd?
2: Nej, jag var inte rädd. Alltså. Men vi kom ju tillbaka till Oslo. Och jag försökte ringa hit hem till mina syskon och föräldrar. Men det gick ju inte, för telefonen var amerikansk. Och de går ju över sina stationer i USA innan man ringer hit. Men vi blev inkvarterade på hotell i Oslo på tisdag kväll. Och på onsdag morgon flög jag tillbaka till Göteborg. Och jag lånade en bil. Vi jobbar ju med bilar. Så jag jobbade därifrån på dagar.
1: Men hur var det när du kom tillbaka till USA då?
2: Ja, det var ju kaos, får man säga. Det var ju dels i trafiken, för man fick ju inte köra in på Manhattan. Och på jobbet var ju väldigt, väldigt sorgligt också. Vi hade ju haft en person som jobbade på Volvo personvagnar då, som omkom i ett av flygplanen. Och jag kände henne inte, men de andra visste vem det var, så det var ju sorgligt.
1: Och hur var stämningen i New York?
2: Jag vill säga att det var lugnt, eller så att säga. Det var doft, man, det var inte den farten som det brukar vara, utan alla gick ju lite i tankarna. Så det gick inte så fort allting, utan man tänkte sig för innan, inte var man satte foten, utan med var man var någonstans. Så.
1: Ja. Och hur var det liksom, fungerade staden och sådär, eller var det...
2: Jo, det fungerar på så sätt att alla, eller inte alla, men de flesta broar och tunnlar var stängda. Så det blev väldigt kaos i trafiken. Men på något sätt så kom det in massvis av folk till jobb och sånt. Och jag kommer inte ihåg riktigt där...
1: Men jag kände, för du satt ju på ett av de första planen som fick åka tillbaka. Var det självklart för dig att göra den turen? Du var liksom inte rädd eller så?
2: Nej, det var självklart, eller säga, för det kan inte hända två gånger.
1: Du är statistiker.
2: Ja. Nej, jag tvekar inte. Dels hade jag jobbet. Jag bodde och jobbade där, så man måste åka tillbaka.
1: Men du gick och tittade på dem där. Du gick in, för du bodde ungefär 3 kilometer ifrån World Trade Center. Och så du tog dig in och gick i de här runt omkring. Hur var den platsen då?
2: Den var full av damm och skräp. Och affärer hade ju blåst ut, precis som jag sa. När det rasar ihop så trycker det till i luften. Och jag gick omkring det, och det visste jag inte innan. Efteråt att det var ju massvis med asbest i detta dammet för att förhindra att stålkonstruktionen skulle smälta ihop, så hade man sprutat på asbest, och så gatorna var ju över av det. Så jag var där nere ett par veckor senare, och då gick jag med en halsduk framför.
1: Och vad var stämningen runt där? För det var ju också en massiv stor begravningsplats. För det är jättemånga människor som hade dött när tornen rasade och så.
2: Ja. Nej, det var ju svårt att beskriva. Det är som jag säger, de visste vad som hade hänt. De var tysta. De gick omkring och tittade. Många var väl av nyfikenhet. Eller så. Många var väl... hade anförvanter, för de visste väl att de inte kunde hitta någon levande, men de hoppades väl att hitta någon lämning efter någon människa så de kunde identifiera, men det gick ju inte.
1: Men Göran Westerberg, tack så mycket för att du berättade för oss.
2: Jag ska tala om att det heter Westerberg, så blir det riktigt.
0: Ni hörde Göran Westerberg i Landvetter, som alltså satt på flyget till New York, som fick vända den 11 september 2001. Reporter Bosse Sjöqvist.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Kollegan Anna Olofsson, hur minns du den 11 september 2001?
1: Lite grann som många andra har beskrivit. Jag hade jobbat tid i morgon, precis som du gör nu. Gått hem och sovit några timmar på dagen. Och var arg för att jag sovit lite för många timmar och var seg i huvudet och sådär. Tog på tvn. Och som många andra sagt, men var inte det en konstig tid att visa någon sån här skräckfilm om skyskraper som brinner och sånt? Tills jag förstod vad... Alltså det tog jag var så seg, så det tog jättelång tid att fatta vad det var för någonting.
0: Innan du förstod att det var på riktigt.
1: Precis, och var fast framför tvn i flera timmar. Men jag tänkte på något annat. 11 september har ju blivit något av ett ödesdatum. För 2 år efter terrorattacken i USA så dog vår utrikesminister efter att blivit attackerad dagen innan. Hon var ute och handlade kläder på ett varuhus i Stockholm. Och då blev det så här, oj... 11 september fick vi det här beskedet. Och ett drygt kvarts sekel tidigare så var det militärkupp i Chile då den demokratiskt valda presidenten störtades. Och en del chilenare tog sig till Sverige bland annat. Mm. Så just 11 september har blivit någon sån här datum. Jag vet att man

0: Dolly Parton, Jolene i P4 Göteborg, där klockan nu är alldeles strax 9 och det blir nyheter från Ekot.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8%. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
3: Det finns löften om att tjäna snabba pengar och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
4: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
5: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting man de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat.

0: att det uppger kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
1: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
2: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
1: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
0: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades 2 personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
3: Då är klockan 9:05. Ni lyssnar på P4 Göteborg och vi ska till Jordfallsbron, Annika.
4: Ja, för där börjar man arbeta nu för dagen. Man arbetar ju mellan 9 och 15 med Jordfallsbron och då blir det sänkt hastighet och begränsat i båda riktningar. Det brukar bli lite köbildning. Det är ju ett arbete som kommer att fortsätta med nattliga avstängningar under hösten här nu eftersom man behöver jobba mer och mer intensivt. Jordfallsbron ska förstärkas kan man väl säga. Den behöver lite arbete på helt enkelt. Förutom det så här efter 9 ser det ju väldigt bra ut. Hittar ingenstans där det kör upp den bilen som stod vid Ullevi mot ett E6-an södergående är borta. Så de köerna släppte ganska så snabbt för en liten stund sen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: 12,6 grader i Göteborg, 9 på Landvetter flygplats och nästan 15 grader på Vinga. Strålande sol just nu, eventuellt några timmar till. Sen blir det molnigt väder och efterhand en del regn med temperaturer runt 15 grader denna fredag. Och det kommer att blåsa en syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Mycket moln och möjligen någon lätt regnskur ikväll. Diesel och dimma på många håll i natt i Göteborgsområdet.

0: Temper City, Self-Aware heter låten. Idag är det 25 år sedan terrordåden den 11 september i USA 2001. Nästan 3000 personer dödades och över 6000 personer skadades. Bakom attackerna stod den islamistiska terrororganisationen Al-Qaida. Vi ska prata med Mats Fridlund, han är docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, om hur det här har påverkat världen. Vilma Ardané, du träffar honom nu.
1: Ja, jag sitter här med Mats Fridlund bredvid mig och jag ställer en fråga till honom om hur han halkade in på forskning om terrorism. Och då visade det sig att Mats faktiskt var i USA den 11 september 2001. Du var forskare där då och skulle till och med flyga samma dag.
2: Jo, det är sant. Jag var på så kallad postdoc, liksom 2 år efter jag hade doktorerat så åkte jag till USA, skulle vara där ett år och forska på MIT som ett amerikanskt universitet. Och när jag var där då så blev jag inbjuden av kollegor i University of Virginia att komma dit och ge ett föredrag om min forskning som handlar om elektricitetens historia. Men så åkte jag dit och så ger jag mitt föredrag, så skulle jag också stanna kvar en dag till och besöka dem. Mitt föredrag var den 10 september. Och sen dagen efter då skulle jag, var tanken då, morgonen 11 september, skulle vara med på deras föreläsning och liksom titta på hur de undervisade. Så när jag kommer dit på morgonen då på universitetet, då säger någon kollega där, ja, men har du hört att en plan har kört in i World Trade Center? Så han, nej det inte. Och då tänkte jag, ja men det är väl liksom en olycka då, det händer, jag har ju hört förut liksom plan som har misstag kört in skyskrapor och sånt. Och sen då går jag in och sätter mig på lektionen, så kommer någon och säger, oh, det är ett till plan som har kört in. Och då tänkte jag, det här är ju inte någon olycka, det här är ju terrorism, tänkte jag då. Även om jag inte visste så mycket vad terrorism var då. Men så var det klart att det här var ju inte någon olycka. Så den dagen var väldigt liksom kaotisk, kan man säga. Det var väldigt konstig dag på sätt. Man gick där på universitetet och folk gick kring och liksom var väldigt många i chocktillstånd. Liksom. Och tanken var ju att jag skulle flyga då på kvällen den 11 september. Flyga därifrån tillbaka till Boston där jag bodde då. Men det gick inte. Alla plan blev stängda. Så jag blev kvar där då i Virginia i 2 dagar tills de öppnade upp flygplatsen då. Och sen, men då också, då kom jag inte hela vägen till Boston. Därför att Boston var en av de flygplatser då där kaparna hade flygit från. Flera av kaparna, Mohammed Atta bland annat. Så jag kom bara till Pittsburgh. Men sen då, en dag senare kom jag då till Boston, kom tillbaka till Boston. Så jag skulle flyga den 11 september, men det blev ju några dagar försenat.
1: Men kommer du ihåg vad du tänkte då? Du var ju inte i New York eller precis i händelsernas centrum. Men hur gick tankarna?
2: Ja, hur gick tankarna? Var ju liksom, vad kommer hända nu? Liksom, och det var väl ganska klart att det skulle bli som krig av något slag. Liksom, att det här inte skulle liksom stanna vid det här. Sen var man ju orolig. Vad hände? Skulle det bli mer attacker? Det var ju mycket diskussion. Sen kom ju de här liksom mjältbrandsbreven ganska strax efter. Så det var ju väldigt mycket liksom oro för vad skulle hända. Men samtidigt som man kände att det är någonting på gång. Det stod på gång där. Och det tog ju ganska snart in liksom kriget i Afghanistan. Så det var liksom en konstig känsla. Det var också en känsla att folk kom samman på ett annat sätt. Det var ju, för min egen del var det väldigt viktigt. Därför att jag blev då tillsammans med en amerikansk professor som jag träffat där. Vi hade liksom umgåtts lite grann tidigare. Men just den 11 september gjorde att det blev liksom någonting annat. Det liksom, vi kom mycket nära varandra just tack vare då, så att säga, det här. Så det är det som det påverkade mig personligen väldigt mycket. Och nu sitter jag här och liksom har forskat om terrorism i 20 år. Och det är till stor del, det är nästan helt och hållet en följd av det. Även om jag inte just då tänkte att jag skulle på med terrorism, så blev det så efter några år.
1: Ja, för vid den tidpunkten så var du forskare i teknik och vetenskap, men den här terrorattacken väckte någonting i dig som gjorde att du bytte bana helt.
2: Nej, inte bara helt. Jag är teknikhistoriker, teknik- och vetenskapshistoriker, så jag har alltid varit intresserad av liksom historia. Men vad som lockade mig, vad som fann intressant med just med 11 september och terrorismens historia då, och framförallt terrorismens teknikhistoria, som är det som jag började med, att forska om bomber och granater och i det här fallet då liksom den här planen då, så att säga, den här tekniken som de använde sig för det här, var just att det hade mycket av de frågor intresserade. Jag är intresserad av liksom teknik som politik och ingenjörer som praktiska politiker. Vad som inte kanske är så känt är att 3 av de här 4 piloterna på 11 september var då ingenjörer eller ingenjörsstudenter. Och det var det som jag började vara intresserad av. Hur kommer det sig? Var det bara ett sammanträffande att det var det, eller fanns det någonting mer där? Liksom? Varför var det så många ingenjörer bland terroristerna? Och det visar sig när man tittar historiskt att det är ganska många ingenjörer bland terroristerna.
1: Ja, vilken vändning i livet det blev för dig, Mats Fridlund. Vi kommer tillbaka efter en låt och då ska vi prata lite mer om hur den här terrorattacken påverkade världen efter.

0: Wilson Phillips med Hold On i P4 Göteborg. Vilma Ardané träffar Mats Fridlund, docent i idé- och lärdomshistoria på Göteborgs universitet, för att prata om hur terrorattackerna den 11 september 2001 i USA har påverkat världen.
1: Ja, Mats Fridlund, det skedde ju terrordåd även innan 11 september, men vad var det som gjorde att just de här attackerna sticker ut så mycket och blivit så historiska?
2: Ja, dels så var det ju att det var så många människor som dog. Det var ju nästan 3000 människor som dog i de här attackerna i USA. Så det är ett stort. Men sen var det ju naturligtvis resultatet det fick att USA gick in i två krig beroende här och liksom startade då en världsomspännande kampanj med ett krig då, som de kallar det, mot terrorism. Så det blev en helt annan global skala än tidigare. Man kan ju säga att liksom Al-Qaida var ju annorlunda på det sättet. Det här blev egentligen den första globala egentligen terroristorganisation. Det har funnits internationella terroristorganisationer tidigare, men Al-Qaida fick ju en global räckvidd. Och sen som ISIS kan man säga, visst man också har fått och andra därefter, men det här var ju liksom nytt på det sättet. Attackerna i sig var också nya. Det här är ju, liksom, när jag hörde om det här liksom i flygkapningen, jag tänkte, jaha, det låter ju som 70- eller 80-tal ungefär. Det hade inte varit så mycket flygkapningar tidigare. Men så visade det sig att det var ju inte en flygkapning, utan det var ju någonting annat, så att säga, en annan typ av attack. Så det var ju annorlunda i sig också. Men just som sagt, vad som fick det var ju liksom att den fick det så, liksom, att USA gick till krig på grund av det här och sen startade den här världsomspännande kampanjen. Så det blev liksom inte någonting som bara en isolerad attack, om man säger så, som sen gick vidare. För det var ju så att många attacker liknande tidigare, stora liksom med många dödsoffer, men det här var en helt annan skala.
1: Du menar ju att terrorismen har förändrats efter 11 september-attackerna. På vilket sätt har de gjort det?
2: Ja, dels om jag tittar först på Al-Qaida, så är liksom, Al-Qaida är ju liksom, finns ju kvar fortfarande idag, men de är inte liksom, har inte den säga, de har inte varit så aktiva sedan 2009 kan man säga egentligen. Men däremot så har vi liksom, lever ju nu med liksom en konstant påminnelse om terrorism. Det är något som finns i vårt bakhuvud hela tiden. Så terrorismen har blivit en del av vår vardag på ett helt annat sätt än det var innan 11 september. Så på det sättet har liksom terrorismen fått en annan betydelse för oss. Så det är liksom nått en helt annan som genomslag. Och sen liksom att säga, själva attackerna, så liksom, självmordsattacker hade vi redan tidigare, men det har blivit än vanligare. Och 11 september var ju självmordsattacker då. Eftersom de här terroristerna och kaparna på planet planerade att dö i de här attackerna, och det gjorde de ju också. Så det är liksom en del, och det har sett vi annat tidigare. Men idag, om man tittar på terrorism, så är det ju inte Al-Qaida framförallt som vi kanske är rädda för den typen av attacker, även om det finns där bakut. Det är liksom mer ensamvargar eller liksom ensamagerande terrorister som är det största hotet för många. Så det, på det sättet kan man säga. Men snack, vad det förändrade var ju liksom den här framväxten av den här med fokuset på islamistiskt terrorism som vi liksom lever med idag, som liksom är, man ser som en av de övergripande hoten, även om mycket också är högerextrem terrorism, och tänker Sverige och världen också. Det hade stora betydelser. Och sen just betydelsen med, är just att det har påverkat så mycket, inte bara liksom, inte bara i USA så att säga, utan också i världen och i Sverige. Jag menar, vi har ju helt nya lagstiftningar i Sverige beroende på här, liksom, terroristlagstiftningar som kommer som en följd av 11 september. Vi har ökade övervakningsmöjlighet. FRA-lagen var väldigt omdiskuterad. Det är liksom ett resultat av 11 september. Och sen har vi det att terrorismen har blivit en del av inrikespolitiken. Det är liksom någonting som kommer upp en politisk agenda på ett helt annat sätt än vad tidigare.
1: Men varför påverkar de här 11 september-attackerna lagstiftning i andra länder och i EU?
2: Ja, därför att EU kom då fram att de skulle ha en gemensam lagstiftning mot terrorism som man inte hade haft tidigare. Så det blev det liksom att det blev liksom ett, kom från EU-direktiv så att alla länder måste ha det här, och det måste vara samordnat på det. Och det var faktiskt Bodström med, och alltså för justitieministern svenska, men jag tog fram liksom en definition på terrorism och så sen liksom togs upp av EU. Men man såg att det måste liksom till något gemensamt liksom sätt att hantera, och det har ju också lett till ökade liksom samarbete mellan olika säkerhetstjänster i EU, inte bara i EU men också utanför EU. Så det blev liksom ökade samarbeten och ökade lagstiftning. Liksom lagstiftning mot penningtvätt och, som vi har i Sverige. Vi har också i Sverige kanske gått lite längre i många länder, att vi också har lagstiftat mot liksom att, vad ska man säga, nätverkande, att man liksom stödjer eller är med och liksom, inte aktivt kanske en del tar del i terroristhändelser, men att man är liksom anhängare till en terroristorganisation. Det är liksom något som kom för några år sedan, så det är liksom en mer skärpning.
1: Men det låter ju som att det här inte såg som en isolerad attack på USA bara, utan att det här påverkade hela världen, hela västvärlden. Varför då?
2: Ja, därför att USA, kan man säga, krävde. Och inte bara krävde, många ville ju ställa upp och hjälpa till. Det fanns ju väldigt liksom, sympati och liksom, patriotism med USA, kan man säga. Men det var ju USA som det här berömda citatet, antingen är med oss eller med terroristerna, som liksom Bush sa då. Så det blev ju liksom en uppslutning. Och sen NATO, det här är första gången som NATOs artikel 5 liksom aktiveras. Det vill säga, om ett av medlemsländerna blir anfallet, så ska de andra länderna hjälpa till så i mån av de kan då. Och det blev ju då liksom att alla i NATO, nu var inte Sverige med i NATO då, men liksom alla NATO-länder mer eller mindre liksom stödjer det här, i alla fall Afghanistan. Men sen blev det ju problem liksom, eller med Irakkriget var inte alla för då. Men så det blev ju liksom därför att USA, kan man säga, krävde en uppslutning, och som sagt många länder var villiga att liksom sluta upp och hjälpa och stödja USA i det här.
1: Ja, det säger Mats Fridlund som är docent i idé och lärdomshistoria på Göteborgs universitet. Tack Mats.
0: Och reporter i P4 Göteborg, Vilma Ardanet.

0: Ella Langley, Choose in Texas i P4 Göteborg. Nu Ekot på en minut.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8 procent har varit samma sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.

0: Madonna med Material Girl i P4 Göteborg när klockan är 9:30, lags för lokala nyheter.
1: Jannica Hettle i Göteborg har förlorat hela sin familj i självmord.
2: Jag var 10 år när jag förlorade min pappa. 2021 förlorade jag min lillebror. Då skulle han precis fylla 30. Och 2024 förlorade jag min mamma 2 år sedan.
3: Vad tänker du att det blev så här för dig så att säga i livet?
2: Jag vet inte riktigt vad det kan bero på liksom. De forskar mycket i det, om det skulle kunna vara genetiskt, om det kan vara ärftligt eller så. Jag är öppen för all forskning. Allting, all statistik, all forskning som läggs på det här området är jag supertacksam för.
1: Den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen världen över för att få ner antalet självmord. Och i Sverige har självmordsstatistiken gått ner marginellt för andra året i rad enligt Socialstyrelsen. Jannica har valt att engagera sig i den ideella organisationen Suicide Zero.
2: Vi träffar jättemycket människor som vi kan få lov att stötta, ha samtal med och kunna påverka hur mycket den här informationen sprids. Jag hoppas att man kan sprida lite mer omtanke i flera led. Jag tror det. Vi ser varandra lite mer.
1: Mår du eller någon i din närhet dåligt? Om det är akut, ring alltid SOS Alarm 112. Mind Självmordslinjen har telefonnummer 90101 och är tillgänglig dygnet runt. Erika Lötberg, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: 105-årige Arne Emanuelsson röstade för första gången 1944. Söndagen blir Kungälvsbons 25:e valdag och barnbarnsbarnet Agnes första.
5: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
4: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. 105-åringen har aldrig missat att rösta under sin livstid, något Kungälvsposten tidigare rapporterat om. Och han försöker än idag hålla sig uppdaterad om politiken.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningar lite grann om.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
5: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
5: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
4: Main Hermes och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Då tar vi en titt på trafiken i Göteborg med omnejd, Annika.
8: Ja, så här efter 9:30 så ser det ju bra ut. Det är arbeten som pågår på Jordfallsbron som det är bra att känna till. Men lite långsamt i båda riktningar, men inga större störningar där. Inte heller några rapporter om olyckor. Skulle det vara någonting så är du välkommen att ringa förstås. Det är ju som du väl säkert vet 020 999 444.

0: Prisa Gud, sjung halleluja och prisa Gud till dem med Orup. Annika Stenberg sitter och svarar på telefonsamtal om rådjur.
1: Ja, både Olivia och Niklas ringde snabbt här just om 3-4 rådjur som är nära E6an, felsida viltstängslet. Och det är när du kommer från Lindome och kör upp mot Kållered vidare mot Torrekulla på sträckan där. Så säg mellan Kållered och Torrekulla innan Åbromotet. Där någonstans är det 3-4 rådjur alldeles för nära E6an.
0: Och Erika Löfberg kommer att ta över den här mikrofonen om en stund. Men det händer stora saker i helgen också ju.
2: Det gör det. Vi har ju val på söndag i Sverige 13 september. Vi kommer ju ha en egen valvaka här i Piff Ruteborg på söndag kväll. Jag kommer vara i studion. Vi kommer ha sändning från och med 9:30 hela vägen fram till midnatt. Och tanken är ju då att vi kommer vara ute på partiernas olika valvakor. Vi kommer ge dig som lyssnar skarpa analyser och givetvis också att man känner sig uppdaterad om vad som händer just i, ja, i den kommunen man bor i.
0: Precis, det är ju väldigt spännande att sitta och följa det där på valkvällen, natten.
2: Ja, och vem vinner valet? Vem kommer styra? Det är ju inget, det är ju liksom skrivet i stjärnorna, men vi kommer göra allt vi kan för att du som lyssnar då får den här uppdateringen på söndag kväll. Och ja, häng med oss helt enkelt i stugorna.
0: Låter som en jättebra idé. Ska vi upprepa tiderna? När börjar ni och när slutar ni?
2: 9:30 hela vägen fram till midnatt.
0: I P4 Göteborg, nu är klockan alldeles strax 22 minuter i 10 och det betyder senaste nytt från Radiosporten. Här kommer den, varsågoda.
3: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
4: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant som imponerar och har spelat stabilt i 6 hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
3: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
5: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
3: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.

0: Baby, I love your way med Big Mountain i P4 Göteborg. Fortsätter att komma in sms med minnesbilder av den 11 september 2001, terrorattackerna i New York, på Sjöqvist.
1: Ja, vi har ett här. Hej, jag var då 17 år och hade landat dagen innan i New York. Var på semester med min pojkvän och vi skulle bo hos hans faster och man strax utanför city. Vi åkte och handlade på morgonen och kom hem, och på telefonsvaren var ett meddelande från fasterns man om att vi inte skulle åka in till city. Satte på tvn och då såg vi. Fastens man kom hem och berättade att när han kom till en av tunnlarna in till city så stängdes den. Hade han kommit någon minut innan så hade han blivit fast i city. Vi åt frukost när tornen rasade. Helt otroligt att vara så nära. Hela dagen gick man rädd för att det pratades om krig med mera. Helikoptrar cirkulerade för att förhindra fler attentatsförsök. Hela semestern blev förstörd. Allt vi planerat blev inställt. Fick inte se de stora sedvärdheterna. Mina stackars föräldrar fick gå hela dagen utan att få tag i oss, eftersom telefonnätet inte fungerade.
0: Vi har också pratat tidigare i programmet om att 11 september är något av ett ödesdatum. Den 11 september 1973 genomför militären under ledning av Augusto Pinochet en statskupp i Chile. Stormar presidentpalatset, störtar president Salvador Allende och inleder en skoningslös jakt på den här nya diktaturens motståndare. För den som vill veta mer om den här statskuppen så finns det till exempel en P3-dokumentär som man hittar i appen Sveriges Radio. Apropå detta så har Hortensia skickat ett sms. Hej, för mig är 11 september en mörk dag i min historia och i Chiles historia. Jag var en ung student som kämpade för ett rättvist samhälle. Allt krossades, många dödades och många försvann. Och många tvingades söka asyl. För mig var först Argentina och sedan Sverige mitt land. Sverige har varit och är mitt land. Tack för att ni nämnde också detta och inte bara det som hände i USA. Tack själv, Hortensia, för att du hörde av dig med sms på 031 83 70 50.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Centerfold, The G-Gills Band i P4 Göteborg.
1: Och i förmiddagen så hör vi mer om Ida Johansson som har Downs syndrom och bor på ett LSS-boende på Frimärksgatan i Mölndal. Förvaltningen har ju meddelat att hon och hennes grannar ska flytta. Det är inte alla som håller med om det här. Vi hör röster under förmiddagen och tankar kring den här flytten.

0: Dinner Party med Niall Horan i P4 Göteborg. Morgonens maskineri bestående av mig som heter Niklas Malmberg, Melissa Ajosmäki, Bosse Sjökvist och Anna Hasselberg tackar för uppmärksamheten och önskar en fortsatt bra fredag och en trevlig helg. Nu är klockan 10, det blir nyheter från Ekot.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10:03.
5: Och det var Henrik Sell på Ekot som uppdaterade oss här. Och vad är det för dag idag, Hasse?
6: Du, det är fredag. Äntligen fredag, säger många. Det är härligt och är det snart helg.

0: Cyndi Lauper här i P4 Göteborg. Girls just want to have fun. Och vi ska kolla till trafiken. Dag Hammarskjöldleden.
1: Ja, Dag Hammarskjöldsleden från Linnéplatsen södergående mot Askim till där strax innan Marklandsgatan ungefär. En plåt som ligger över hela höger körfält som kan vara lite lurig att köra på, så var lite extra försiktig. Dag Hammarskjöldsleden strax innan Marklandsgatan i riktning mot Askim Särö. Sen på E6an södergående när du fortsätter ner mot Kållered strax efter Torrekulla när du närmar dig IKEA-avfarten, där den personbil som har stannat till, person ute också nära kring bilen där. E6an södergående alltså nära Kållered.
0: Annika med koll på trafiken och Anna Hasselberg om dådet i Fagersta.
2: Ja, flera minderåriga ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som misstänks för skoldådet i Fagersta utreds nu för brott. Det kan Ekot ihop med P4 avslöja idag. Det handlar bland annat om en flicka från Sörmland som misstänks för förberedelse till mord och en pojke från Göteborg som utreds för grovt olaga hot. Båda ungdomarna har omhändertagits via LVU och mer om detta kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Och Hasse, det uppmärksammade fallet med Ida Johansson som ju måste flytta från sitt LSS-boende i Mölndal till ett annat boende, det har ju väckt stort engagemang.
3: Ja, verkligen. Jag är hemma hos en som har engagerat sig i det här, som vill att hon ska få bo kvar, hennes vänner. Så att stanna kvar så får ni höra olika åsikter om det hela.

0: Det är Kygo, Khalid och Griffin som ju gör Save My Love. Och Olskroken, Annika.
1: Ja, det är en krock på E6:an vid Olskroksmotet, norrgående mot Tinstastunneln. Det bromsar in från Villinsbron ungefär efter Ullevimotet, polis. Och vägassistans är på plats, står i höger körfält då. De två som har krockat står i en ficka vid sidan av vägen där. Men inbromsningar E6:an från strax efter Ullevi i riktning mot Tinstastunneln.
0: Och Ida Johansson har Down syndrom och bor på ett LSS-boende på Frimärksgatan i Mölndal. Det här har vi ju berättat om tidigare i P4 Göteborg. Nu har förvaltningen meddelat att hon och hennes grannar ska flytta till ett annat boende tillsammans med nuvarande personal. Förvaltningen säger att det handlar om ekonomi och att fylla upp boendeplatser som nu står tomma. Och som, ja, Hasse, inte passar de som köjar för att få då ett LSS-boende i Mölndal.
2: Nej, och vi har tidigare intervjuat vård- och omsorgsnämndens ordförande att nämnden inte kommer lägga sig i den här åtgärden utan de tär den lösningen man får, säger man. Men Lennart Jonsson är gruppledare på SD, kommunfullmäktige och ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Du håller inte med om beslutet att Ida och hennes vänner ska flyttas från sitt LSS-boende. Vad tycker du ska hända då?
3: Vi tycker de ska få bo kvar, alltså det är deras hem. De flesta har bott där i 12 års tid. Tänk om jag skulle säga till dig, Hasse, så är att du, nu ska du flytta till Hisingen här imorgon eller om 2 månader eller om 1 år, vad skulle du säga då? Så agerar man inte. Vill man av någon anledning flytta på något av praktiska skäl, nödvändiga skäl, då får man erbjuda en annan bättre lösning och tala om det innan så att man blir överens. Man kan inte bara lägga ett knät på folk som har bott, har det som sitt hem. Och det här är ju som en familj, det är deras familj, för de har bott där så länge, de känner varandra, gemensamt extra vardagsrum. Och flytta dem till en annan typ av bostad där man saknar de delarna, det är orimligt. Alltså, jag blir riktigt irriterad, måste jag säga.
2: Men hur stor möjlighet ser du på att det här beskedet ska gå att ändra på just då för Ida och de andra boenden?
3: Ja, jag hoppas ju dels då att vi får så många röster att vi kan få egna platser i utskotten idag där vi har varit utestängda av andra partierna, och då kommer vi agera för det. Och sen tror jag att när vi pratar med de andra partierna och förklarar hur det ligger till, att de kan förstå det.
2: Pratar ni med dem nu?
3: Nej, inte just nu om detta, för det här var så snabbt. Jag kom precis hem från USA här förra veckan. Men vi ska prata med dem, för att vi vill ju omfördela pengar från andra verksamheter till vård och omsorg. För här är ju det ekonomiska man har sagt från cheferna i anledningen i huvudsak. Eller för få byggnader. Och då får man åtgärda bägge felen. Lägga mer pengar till vård och omsorg. Ta ifrån andra verksamheter som inte är lagstadgade, som kanske inte behövs. Och lägga pengar där.
2: Vilka då?
3: Ja, det skulle kunna vara visst inom kultur och fritid. Vi kan ta den här dansstudion som man vill bygga i Forsåk, som kommer att kosta miljoner. Man kan ta Campus Mölndal som man vill bygga för en kostnad för kanske mellan 0,5 och 1 miljard. Helt onödiga pengar som borde gå till kärnverksamheten med vård och omsorg istället.
2: Det verkar ju som att övriga i nämnden ändå ser det här som den enda lösningen att de ska flytta. Hur ska du få dem då på andra tankar?
3: Ja, det är genom att lägga ett initiativärende på nästa möte och begära att man tittar om det igen. För att vår uppgift som politiker, det är ju inte bara att släppa allting till förvaltningens personal och säga att nu får de sköta det, utan upptäcker vi någonting som är allvarligt fel så måste vi påtala det. Det är därför vi sitter, annars kan vi ju gå hem. Och det kommer jag att göra, och jag hoppas att jag får med mig några till utan ämnen. Vi var på ett träff här med personal och boende som arbetar på daglig verksamhet, och deras stora fråga var just det, hur kan ni göra detta? Då fick jag säga det, att vi kommer inte att godkänna detta, men vi bestämmer inte allt, men vi hoppas få med oss de andra partierna på detta.
2: I grunden så handlar det om pengar som så mycket, mycket annat. Att Mölndals kommun har folk i kö som inte kan bo i de boende som står tomma. Är det inte bra att man flyttar runt i de andra på Frimärksgatan så att fler i kön kan få ett boende?
3: Det är det, men man måste kunna också använda de tomma byggnader som är tomma idag till så fall. Bryr mig är det att bo så ligger Broslättsskolan som hette förr, en del av Katrinebergsskolan, en enplansbyggnad i tegel som idag är helt tomställd. Den har stått tom i 1 eller 2 år. Där kan man lätt göra om till fler bostäder istället så att man kan få mer platser själva. Eller så kan man då tillåta LOV, lagen om valfrihet, inom daglig verksamhet och boende. Det har vi lagt ett förslag som nekades emot av alla partier, både i vård och omsorg och i fullmäktige. För det finns privata intressenter som kan tänka sig att ställa upp. Då har vi privata bostäder som funkar ofta bättre än de kommunala. Jag har själv en dotter som har bott på ett privat boende uppe i Lilla Edet. funkade jättebra, mycket bättre än de hade i Mölndal. Men efter 5 år så säger Mölndalsdal, nej det är för dyrt, du måste flytta hem, och i princip tvingar hem henne till en gruppbostad i Mölndal med sämre funktion för henne. Men vi orkar inte stå emot det då. Mm.
2: Nu är det val på söndag. Vad känner du inför det, att den frågan kommer upp så nära valet?
3: Ja, det är väl bra att det kommer upp och tydligt kan markera att vi i Mölndal har varit den enda tydliga oppositionen som har vågat gå emot, för att S och M har en egen majoritet som nu spricker, en slags skilsmässa, och de andra partierna har ofta inte ens stöttat oss fast när vi har haft bra och bättre förslag. Så inte ens personalens arbetsmiljö är någonting man har velat prioritera när vi har begärt att man ska tillsätta resurser för att få kunskap om arbetsmiljö. Det vill man inte. Så att vi hoppas att folk förstår det, och just Campus Mölndal är en sån stor sak där det finns protestlister på 100 människor som inte vill ha en stort skrytbygge på den enda gröna ytan kvar vid aktiviteten och dansstudion och så vidare. Så att vi, det känns med tillförsikt faktiskt.
2: Så alltså Lennart Jonsson som är gruppledare och kommunfullmäktige och ledamot i vård- och omsorgsnämnden från SD.
0: Och reporter på plats, Hasse Andersson.

0: i P4 Göteborg denna fredag. Lars Winnerbäck. Hum hum från Humlegården. Och rättegången efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn går ju in på sin andra och sista dag här idag. Två personer omkom i den här olyckan, en mamma och hennes dotter. Med oss har vi Josipa Kesic som följer rättegången på plats. Vad händer idag i tingsrätten, Josipa?
1: Ja, idag fortsätter ju förhören. Det var ju en del som blev kvar från igår. Det är bland annat att höra kaptenen och lotsen. Och det är ju de som är också åtalade. Kaptenen var ju först ut här under morgonen här och förmiddagen. Och han fick ge sin bild av det som hände den kvällen för olyckan då. Han berättade hur han startade resan i Uddevalla och hur han och lotsen jobbade den kvällen. Han fick frågor om det var något som stack ut. Han berättade också hur han blev uppringd, som han menade det var det enda som stack ut, av kustbevakningen efter olyckan. Och det var först då som han fick veta att hans fartyg hade varit inblandad i någon olycka. Så han berättade att han inte hade märkt någonting tiden då före olyckan där.
0: Och igår fick vi ju bland annat höra då pappan som ju överlevde olyckan. Vad berättade han?
1: Ja, det var ju en... Ja, berättelse som ja, många kanske fick lite ont i magen av när han berättade, men han beskrev där hur han efter kollisionen hamnade i vattnet och hur han blev förvirrad när han försökte ta sig upp från båten. Han berättade att han inte visste åt vilket håll han skulle simma. Han sa vid något tillfälle att jag hoppas det är uppåt. Och sen då hur han visslade och ropade på hjälp och blev hämtad upp på en båt, han med sin son där.
0: Och det här är ju då alltså den andra och sista dagen av rättegången. Vad kommer hända här idag, fredag?
1: Ja, nu var det en liten paus här, men förhöret kommer ju fortsätta med kaptenen. Åklagaren var klar med sina frågor, så nu är det hans försvarare som ställer frågorna där. Sen väntar ju förhöret med lotsen. Och sen det som var planerat egentligen under dagen idag var ju ett vittnesförhör med en person som befann sig på den andra mindre båten. Det var ju två båtar som färdades tillsammans med den båten som förliste. Och det vittnet ska ju ge sin bild av det som hände ute på vattnet då. Och sen under eftermiddagen så är det ju planerat att rättegången avslutas med slutpläderingar där åklagaren och försvaret sammanfattar sina ståndpunkter. Så det är där dagen slutar för idag.
0: Och du beskrev ju det här igår, Josipa, du har ju bevakat ett antal rättegångar, att den här köjen in och det här stora då mediala intresset, det är tydligt.
1: Ja, igår var det ju lite mer, men det är fortsatt stort intresse. Även idag var det fullsatt i salen. Det var flera åhörare som ville komma in, men nekades i dörren för att platserna var upptagna helt enkelt.
0: Och när kan vi vänta oss en dom?
1: Ja, det är ju inget som jag har fått veta ännu, men det är ju mycket material för dem att gå igenom tingsrätten här. Så det lär vi ju återkomma. Kanske, ja, vi får se vad de säger, men det är ju inget man kan säga nu i alla fall.
0: Tack för det här, Josipa. Tillfällig paus i tingsrätten idag i Göteborg, alltså under den här pågående rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn. Vi hör mer från Josipa här i eten under dagen.

158 Särleden mellan Kullavik och Särmotet, södergående riktning mot Kungsbacka. En personbil som har fått stopp, punktering precis där det är väldigt trångt att passera ett körfält där, och försöker trycka ut sig i vägrenen, men blir väldigt trångt att passera, inte minst för tyngre trafik. Så efter Kullavik i riktning Särmotet, en personbil som har fått stopp på 158 i södergående riktning.

0: Fanny Avon i P4 Göteborg. Och under de senaste dagarna så har det florerat trådar och också ledtrådar i sociala medier från ett välkänt band, närmare bestämt Spice Girls. Många fans började ju tro eller kanske sukta efter en återförening, men det blir det inte. Men däremot så är det ju som så att ja, det kommer istället en ny stor samlingsbox i början av november, så släpps The Singles Collection med alla Spice Girls singlar, även B-sidor och material ur arkiven. Nu är klockan 10:30 och vi får lokala nyheter.
1: Förbjud matbudens tvåtaktsmopeder från cykelbanor i Göteborg. Det vill Centerpartiets Emily Bönfors.
2: De här mopederna släpper ut väldigt mycket avgaser, så vi tycker att människors hälsa måste få gå före företagens nedsmutsning med tvåtaktsmopeder.
1: Emily Bönfors är gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Hon vill på olika sätt begränsa matbudens tvåtaktsmopeder. Då hon menar att de släpper ut hälsofarliga avgaser.
3: Jag tycker det är ganska långt att dra det.
1: Sverigedemokraternas ledamot i Göteborg, Emma Altenhammar, tycker inte att det är ett bra förslag.
3: Jag förstår inte varför kommunen alltid ska agera som myndighet istället för att se som möjliggörare för näringslivet.
1: De båda möttes i en debatt vid en högtrafikerad cykelväg i centrala Göteborg.
4: Emily Bernfors, Centerpartiet, om ni förbjuder mopeder från cykelvägarna, kommer de då inte bara flytta ut i biltrafiken, och hur mycket bättre luft blir det egentligen då?
2: Nej, men det handlar ju om att driva på den gröna omställningen och se till att vi får en högre elektrifiering i centrala stan.
4: Emma Altenhammar, Sverigedemokraterna, du säger ju att det finns ju problem med många bud, för många bud på cykelvägen och med framkomligheten. Är det inte då en bra idé att faktiskt begränsa vad de får köra?
3: Men då får man ju göra det utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Jag tror inte att lägga in i något generellt miljötillstånd kommer öka acceptansen där heller, för en elmoppe kan ju köra på en cyklist lika mycket som en bensinmoppe gör.
4: Inget förbud?
3: Absolut inget förbud.
1: Alice Lundberg, P4 Göteborg.
5: 105-årige Arne Emanuelsson röstade för första gången 1944. Söndagen blir Kungälvsbons 25:e valdag och barnbarnsbarnet Agnes första.
6: Jag lär mig mycket av Arne, och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. 105-åringen har aldrig missat att rösta under sin livstid, något Kungälvsposten tidigare rapporterat om. Och han försöker än idag hålla sig uppdaterad om politiken.
7: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann om.
8: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
6: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
8: Ja, när du skrattar.
7: Ja, jag vet inte vad det är.
8: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
6: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
8: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och ja, läsa om politiken?
7: Det är mycket bättre.
5: Maren Hermes och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Ja, så är det. Under morgonen har också Valmyndigheten ju skrivit i ett pressmeddelande att 3 miljoner väljare har hittills förtidsröstat i valet i år. Och det är en ökning med 21% i jämförelse med då samma period förra valet. Så att, ja, fler personer förtidsröstar i årets val. Och Annika Steinberg, koll i trafiken får vi med dig.
9: Och då går vi tillbaka till 158 Säröleden efter Kullaviksmotet när man kör mot Säromotet. En personbil som har fått stopp, punktering. Och det är ju 2+1 väg, det vill säga bara ett körfält där. De har tryckt in sig i vägkanten, men det blir ju väldigt svårt att ta sig förbi. Speciellt för tung trafik, så köerna bygger på här nu mot Kullaviksmotet. Alltså 158 södergående mot Särö. En personbil med punktering, och det blir köbildning där. Också fått mycket samtal om 3-4 rådjur nära E6an, och det är i närheten av Kållered i norrgående riktning. Kållered och Torrekulla där kring har de rört sig alldeles för nära E6an. 3-4 rådjur, alltså se upp extra där. Och så tipsa oss 020 999 444.
0: Så är det telefonnumret ringer du för att tipsa trafikredaktionen och Annika som håller kollen här idag. Fredag, och vi har, det är ju regn på ingång. här under detta dygn. Men det är ju först senare idag som de här regndropparna kryper närmar sig på här. Under förmiddagen är det uppehållsväder. Vi har en koll från SMHI som också då utlovar, jag kikar, ja, men omkring 15 plusgrader idag. Och en syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Och Anna Hasselberg, lite uppdatering kring det här lerutsläppet i Säveån.
1: Precis, det var ju, släpptes ut stora mängder lera i Säveån i Allingsås. I förra helgen hände det här och det var i samband med ett planerat VA-arbete som det råkade ske. Och det har gjort att vattnet i Säveån i Bälingeområdet har varit grumligt och det har varit en finkornig lerblandning som gjort att om det fastnar i motorer, så här båtmotorer och så är det väldigt dåligt och de har avrått från folk. Att bada och sådär.
0: Ja, om man tittar på de här bilderna så ser det ju väldigt grumligt och brunt ut.
1: Man blir inte så badsugen.
0: Nej, det blir man inte.
1: Nej. Och efter några dagar så nådde även den här leran ut i Mjörn, vilket var inte så bra. Men nu så har Allingsås kommun skrivit på sin hemsida att nu har de öppnat upp för möjlighet till båtkörning i Mjörn. Så nu har de öppnat upp båttrafiken igen och alla fysiska hinder från det är borttagna.
0: Ja, och nu kommer en sån här klassisk P4-övergång till Annika Steinberg då. På tal om trafik så är du med också.
2: Från båttrafik till annan trafik. Men trevligt ändå att man kan ut och åka båt i helgen, tänker jag. Det är bra timing där. Eller i Mjörn. Ja, fast vi ska väl hålla oss lite närmare centrala Göteborg, tänker jag. I alla fall.
0: På land?
2: Ja, på land. Och då handlar det om Göteborgsvägen. Vet du var jag är någonstans när jag säger Göteborg? Det finns ju ganska många vägar som heter Göteborgsvägen. Ja. Det är ju den här som går från Korsvägen ner till Mölndals innerstad, kan vi säga. Mölndalsbro. Så först heter den ju Korsvägen, heter den ju Mölndalsvägen. Exakt. Och sen när man kommer in i Mölndal, då byter den namn till Göteborgsvägen. Det drar igång. Man har hållit på ett tag och förberett, men nu i helgen drar det igång ett stort ledningsarbete. Man ska hålla på att jobba i lite drygt 2 år, så det är ett riktigt stort arbete och kommer att vara i höjd med Krokslätt ungefär. Det kommer att stängas av körfälten norrgående mot Korsvägen och så får man samsas på den södergående sidan, så det kommer bli trångt då, ett körfält åt varje håll. Bussarna påverkas också, kan få lite andra hållplatslägen, kan bli förseningar när man åker buss där eftersom det blir trångt. Spårvagnarna ska kunna köra som de ska, förutom ett kort spårstopp här i höst, men det tar vi när vi kommer dit. Men gång- och cykeltrafikanterna, de påverkas ju också, för det blir omledningar även gång- och cykelbanorna och också en överfart vid Krokslätts parkgata som kommer att stängas av, så man får hitta andra vägar. Så cyklar du här måndag morgon är det bra att hålla lite extra koll på det. Det kommer att påverka, så det kan bli köbildning, alltså trångt och båda riktningar gäller det ju då. Mölndals eller Göteborgsvägen höjer med Krokslätt. Börjar i helgen nu.
0: Börjar i helgen. Ja, bra att du flaggar. Är det något annat som vi också bör vara uppmärksamma på?
2: Ja, men Jordfallsbron, den här bron som går mellan Röbomotet, Eriksdal där, över till Bohus, över Göta älv. Det är ju en stålkonstruktion som behöver lite omsorg här nu. Korrosion, det vill säga den kanske rostar. Då behöver man ju gärna fixa till det. Och det har man ju gjort nu dagtid mellan 9 och 3 i ett par veckor här. Men nu kommer man att köra nattarbeten så den kommer stängas av helt och hållet. Jordfallsbron vissa nätter. Och det gör ju också att gång- och cykelbanan stängs av. Och då får man välja annan väg, till exempel Angeredsleden. Angeredsbron menar jag ju. Det blir ju en liten omväg kanske. Om det är så att man ska över till andra sidan, 45an där. Så var beredd på det. Nu, den allra första natten som det stängs av är mellan den 16 och 17 september, så i mitten på nästa vecka. Så att, och sen gäller det att hålla lite med ett öga, för det är lite olika datum. Det är inte så att det är bara helger, utan det kan vara mitt i veckan helt enkelt. Under hela hösten här Jordfallsbron alltså stängs av i båda riktningar på nätterna.
0: Kollar man det om man ska ut och köra på natt?
2: Ja, det är bra att vara lite förberedd.
0: Ja, det är alltid det, va?
2: Man vill ju inte att bron ska rosta, va?

0: Stevie Wonder, I just call to say I love you. Och vem kommer att styra efter valet? Nu på söndag så avgörs det, och vi på P4 Göteborg kommer förstås att valvaka med dig som lyssnar. Hasse Andersson, du kommer vara ute på vägarna och besöka olika valvakor, och vi vill ju gärna träffa någon som kanske har en egen valvaka hemma hos sig, eller hur?
1: Jajamensan, jag vet att vid tidigare skede när det var val så blev jag hembjuden till en person i Högsbo. Där hade han kompisar från alla olika partier, de stora partierna. Och de hade valvakat tillsammans och käkade pizza och sådana grejer. Och vi satt i soffan och vi tjötade, och det var ingen slagsmål eller någonting. Utan de bara retade varandra lite grann när siffran gick upp och ner och så vidare. Och något sånt skulle kunna vara roligt, om det nu är så att de vill ha att jag kommer och dyker upp hemma hos dem.
0: Ja, men
1: det
0: är klart.
1: Som Bosse sa, att de äter ju inte så mycket, utan vi kan ta med oss egen mat eller vad ni sa igår.
0: Bara att vi får stanna till, tänker jag. Det kommer ju bli en intensiv helg. Vi kommer ju följa rösträkningen. Vi kommer få analyser och också vad som händer i kommunerna, regionen och även rikspolitiken. Men just den här sista pusselbiten, jag kommer vara i studion, Hasse. Den här valvakan hemma hos dig som lyssnar, det är det sista som vi inte har fått napp på än. Och jag tänker, min förhoppning är att vi ska kunna hitta en person som kommer att vara uppe på söndag kväll och sitta och lyssna radio, kolla på tvn och följa det här. Är du den personen, så får man ju gärna, man kan ju ringa då till oss.
1: 83 70 50 med 031 innan i så fall.
0: Gör nu detta och hjälp oss här på söndag. 031 83 70 50. Ja, Hasse.
1: Det finns ju facit på vissa saker. Vem är det som styr på måndagen? Det vet jag nämligen. Ja. Hemma hos oss är det fortfarande Lena som styr och ställer och bestämmer vad jag ska göra.
0: Du får leva med
1: det. I samråd med mig.
0: Ja, vi valvakar med dig på söndag kväll här alltså.
1: Ja, 83 75. Don't get to say what's righteous or sin.

0: Steve Eriksson från Göteborg, Hands Off. Och i Kulturnytt nu med Andrea Valderrama med musik i fokus.
1: Ja, nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sista Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama som är med oss denna fredag här idag.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

90-tal med Dr. Alban, sing hallelujah. Och ni är ju många som har skrivit och hört av er apropå att det ju är 25 år sedan terrorattacken i New York där två passagerarplan ju flög in i tvillingtornen World Trade Center och nära 3000 människor dödades. Jenny, du skriver, jag var då 17 år och hade landat dagen innan i New York. Jag var på semester med min pojkvän och vi skulle bo hos hans faster och man strax utanför stan. Vi åkte och handlade på morgonen och kom hem och på telefonsvaren då så var ett meddelande från fasterns man om att vi inte skulle åka in. Satte på tvn och då såg vi. Fasterns man kom hem och berättade att när han kom till en av tunnlarna in till stan så stängdes den. Hade han kommit någon minut innan så hade han blivit fast i city. Vi åt frukost när tornen rasade. Helt otroligt att vara så nära. Hela dagen gick man rädd för det pratades om krig. Helikoptrar cirkulerade för att förhindra då fler attentatsförsök. Och mina stackars föräldrar fick gå hela dagen utan att få tag i oss eftersom telefonnätet inte fungerade, hälsar Jenny. Och den här minnesdagen uppmärksammas ju på många olika håll i världen, bland annat då vid minnesplatsen Ground Zero i New York.

0: The Magnolia med Masolin. Klockan är nu 11.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och här i P4 Göteborg så tittar vi till Säröleden.
4: Jag påminner om bilen som har fått stopp på Säröleden väg 158 södergående efter Kullavik. Den står par hundra meter innan du kommer fram till Säröemotet. Och i och med att det bara är ett körfält där så är det trångt att passera, speciellt för tung trafik, även om bilen står i vägkanten. Så det bromsar in där lite grann. Väg 158 Säröleden, alltså efter Kullavik i riktning mot Särö Kungsbacka. Tips oss gärna 020 999 444.
0: Och vi som är med dig den här fredag förmiddagen, det är ju Annika Steinberg på trafiken, Hasse Andersson, Anna Hasselberg, och jag som är i studion är Erika Lutberg.

0: Robbie Williams med Supreme här i P4 Göteborg. Anna Hasselberg i studion. Nu tycker jag mig säga att det börjar smyga sig på det här regnet. Det kommer ju att göra oss sällskap här resten av dagen av och till med lokala skurar. Och du har ju en nyhet, det handlar ju om kejsarsnitt i Brasilien.
1: Ja.
0: Mer än vartannat barn föds med kejsarsnitt.
1: Precis, det är stora skillnader mellan länder när det gäller hur många födslar som sker genom kejsarsnitt. Och det rapporterar Vetenskapsradion. Ett av länderna med störst andel kejsarsnitt är just Brasilien. Och för där föds alltså över hälften av alla barn genom operation.
0: Och vet man då varför det ser ut så här?
1: Jo, men Vetenskapsradion har pratat med Julia Freitas, en av Rio de Janeiros få förlossningsläkare som förlöser vid vaginala födslar. Och hon säger att det största problemet i det privata systemet är hur det finansieras. Försäkringsläkarna får väldigt dåligt betalt, så i den främsta orsaken till de många kejsarsnitten är hur den privata vården finansieras och hur sjukförsäkringarna är utformade. Och i den privata vården sker över 80% av alla förlossningar med kejsarsnitt. Och det är trots att forskningen då visar att de flesta kvinnor från början önskar föda vaginalt. Även om kejsarsnitt betraktas som ett säkert ingrepp är risken för komplikationer större jämfört med vanliga födslar när det inte finns något medicinskt skäl att operera. Och det kan också bli mer riskfyllt med nya graviditeter efteråt. Och de rutinmässiga kejsarsnitten märks i mödradödlighetsstatistiken. Så vi kan ju lyssna på Helena Lindgren som är barnmorska och professor vid Sophiahemmet och Karolinska institutet.
2: En väsentlig anledning till att kvinnor dör i samband med förlossning i Brasilien är just de här sakerna som är relaterade till många kejsarsnitt. Moderkakan lossnar under graviditeten eller moderkakan fastnar i livmoderväggen och det blir komplicerat att få loss den. Så mödradödligheten är kopplad bland annat till hur man har fött barn tidigare.
1: Och även om det är mycket ovanligt att dö i samband med förlossning i Brasilien så är siffran runt 15 gånger högre än i Sverige. Ja, det rapporterar alltså Sara Heyman från Vetenskapsradion är det som har gjort de här intervjuerna.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och en vink om söndag här med musik.
1: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Nu på söndag. Och Hans Andersson, den här fredagen kommer ju att ge regn i prognosen.
2: Mm, det säger så. Och jag kan faktiskt berätta att just nu så droppar det ner några små, fina, lätta droppar ner på min fönsterruta där jag sitter i bilen och väntar på att göra mitt nästa arbete. Det kommer att bli mera regn och skurar under själva dagen här också. Så att vi får vara beredda på detta här. Ta på er lite paraply eller liten regnrock på när den går ut.
0: Och förra helgen, tack Hasse för det, förra helgen så gjorde Victor Lexell sin största konsert hittills. Det var ju Azaleadalen i Göteborg. 26 000 personer var i publiken och i slutet av själva konserten så tackade Victor för sig och väntade ut i sista stund där med en överraskning. På väg ut från området möttes publiken av tonerna till en helt ny låt i högtalarna och den släpps idag här, den heter Azalea.

0: Victor Lexell med Azaleia i P4 Göteborg. Ny musik med Torslanda sonen. Och det där med att ha ett val, det har vi ju var fjärde år i Sverige. En dag som jag, Anna Hasselberg, många har förtidsröstat, det har vi kunnat se. Valmyndigheten skickade ut pressmeddelande här på morgonen. Att man säger att allt fler verkar gå till vallokalerna innan söndag. Mm. Sen är det för många också då just söndagen som är det enda alternativet, för att man vill gå och rösta för demokratin på just själva valdagen. Jag läste ett sms igår här på tal om då den här valkvällen, valnatten och sådär och allting som står inför här. Och personen skrev att jag kommer inte klara av att vara vaken. Jag vill bara dra täcket över huvudet, för att jag kommer ju oavsett kunna få ett resultat på nästkommande morgon, alltså på måndag morgon då. Mm. Och den känslan kan man ju ha inför ett val.
1: Verkligen, att man känner att det är inte spännande och kul, utan det är faktiskt obehagligt. Alltså att man känner att nu avgörs allting, och det kan vara väldigt, ja, men kanske att man står lite så här på stupet och tittar ner och vad ska hända liksom.
0: Ja, den här ovissheten som pockar på något vis, och det är ju fler som bekräftar det här till oss också.
1: Ja, precis. Vi fick ett sms här från Kjell som skriver: jag blir lite beklämd av att höra allt prat om vad spännande det ska bli med valet på söndag. All show. Det är ingen fotbollsmatch. Det är för många ett blodigt allvar. Och människor som blir av med sina permanenta uppehållstillstånd med mera. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, om vi ska ha en humanitär syn på flyktingar, om de rika ska bidra mer för allas världssamhälle med mera. Och vi tackar Kjell för att han hör av sig. Och det är ju verkligen väldigt sant att det är ju mycket som står på spel. Mm. Men ur ett annat perspektiv så skulle jag ändå vilja påstå att det som man tycker är spännande med valet, och de som skulle kanske, ja, men de som tycker att det är lite show och spänning i det, det handlar ju just om att man inte vet hur det ska gå, och att allting, exakt, på något sätt avgörs på en dag. Mm. Och att det är väldigt så här, på ett sätt mäktigt att fyra år har en
0: passerat av en mandatperiod, och
1: precis,
0: nu kommer en ny att ta vid.
1: Ja.
0: Och ingen vet egentligen hur det kommer gå.
1: Nej, och att, ja, men just att det är på något sätt på måndag, då kommer vi veta, men nu så är det har laddats upp så länge inför det, och det ska avgöras nu, och det är det som något sätt spänningen ligger i. Men sen så klart att för många så är det ju, kommer det ju avgöra jättemycket för deras framtid, och ja, för förmodligen alla i Sverige så kommer det vara av jättestor vikt vilka som vinner eller förlorar. Så det är klart att det inte bara är skoj, men
0: precis,
1: det finns lite både och i det där.
0: Ja, bägge sidor. Och jag tror också på något sätt, oavsett om man har levt länge eller om man är ung och kanske precis har börjat bekanta sig med det här om att, ja, men jag kan göra min röst hörd, så tror jag att den här känslan, den återkommer till en livet igenom inför varje val.
1: Mm.
0: För det är så man funkar som människa.
1: Ja, och just det är ju lite obehagligt att man inte vet vad som ska ske. Men det som kanske är uppåtsidan av det hela är ju att man kan faktiskt göra ett val och vara delaktig i hur det blir. Och man går till valurnorna och gör sin röst hörd. Och det är ju på något sätt väldigt fint liksom.
0: Ja, det är stort. Ja. Visst är det. Och fint att du som lyssnar också hänger på, tänker jag, på söndag kväll då jag programleder valvakan. Du kommer jobba, du med Anna.
1: Mm, ja. Precis.
0: Vi kommer vara med dig som lyssnar, hålla dig i sällskap och ge dig skarpa analyser och uppdatera dig på allt som sker inom politiken på söndag kväll alltså. Häng med då. 9:30 börjar vi då.

0: Fleetwood Mac här med Go Your Own Way.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Låten som handlar om att hitta tillbaka till den person man var innan man gick igenom svåra tider eller gick sönder. Så beskriver artisten Kid låten som vi hörde här, En gammal vän. Klockan är 11:30. Nyheter.
1: Jannica Hettle i Göteborg har förlorat hela sin familj i självmord.
2: Jag var 10 år när jag förlorade min pappa. 2021 förlorade jag min lillebror. Då skulle han precis fylla 30. Och 2024 förlorade jag min mamma 2 år sedan.
0: Vad tänker du att det blev så här för dig så att säga i livet?
2: Jag vet inte riktigt vad det kan bero på liksom. De forskar mycket i det, om det skulle kunna vara genetiskt, om det kan vara ärftligt eller så. Jag är öppen för all forskning. Allting, all statistik, all forskning som läggs på det här området är jag supertacksam för.
1: Den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen världen över för att få ner antalet självmord. Och i Sverige har självmordsstatistiken gått ner marginellt för andra året i rad enligt Socialstyrelsen. Jannica har valt att engagera sig i den ideella organisationen Suicide Zero.
2: Vi träffar jättemycket människor som vi kan få lov att stötta, ha samtal med och kunna påverka hur mycket den här informationen sprids. Jag hoppas att man kan sprida lite mer omtanke i flera led. Jag tror det. Vi ser varandra lite mer.
1: Mår du eller någon i din närhet dåligt? Om det är akut, ring alltid SOS Alarm 112. Mind Självmordslinjen har telefonnummer 90101 och är tillgänglig dygnet runt. Erika Lötberg, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Lokala nyheter och här under andra rättegångsdagen om båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och hennes dotter miste livet när deras båt kolliderade med fartyget Missie Verde följer ju vår reporter Josipa Kesic den här rättegången direkt från tingsrätten här i Göteborg under dagen. Vi hör mer från henne här i radion senare. En koll i trafiken också så här efter 11:30 med dig Annika.
3: Ja, det tycker jag. Vi börjar på riksväg 40 från Borås in mot Göteborg när du har passerat flygplatsmotet 77. En mindre skåpbil har fått punktering och står mellan flygplatsmotet och Björrödsmotet 76 in mot Göteborg. På Särleden var det ju en personbil som stod strax innan Särmotet mellan Kullavik och Särö södergående och det blev ganska så trångt och långsamt förbi där. Ser ut som att köerna har släppt nu, så vi hoppas att den bilen har fått hjälp därifrån. Och annars så är det ingenting jag hittar där det verkar ställa till det lite extra eller vara oväntade köer eller sådär. Skulle det vara någonting så får ni gärna höra av dig och tipsa förstås. 020 999 444.
0: Koll på denna trafikfredag tillsammans med oss här. Och regnet har väl kanske, där du som lyssnar befinner dig, dragit in. Kanske känner du de här regndropparna. Det är ju lokala regnskurar av och till i alla fall under resterande delen här av dagen. Och så, ja men runt 15 plusgrader får vi idag en syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Så att ja, motvinden kan ju kännas av om man till exempel trampar fram på cykeln eller ut och promenerar här idag.

Dance on Bone med otrolig inlevelse, eller hur? Mystical Magical heter ju låten här. Och ett av de där banden som, ja, hur ska man säga? De är ju i alla fall en av våra största musikexporter. Det är ingen överdrift. Och i år i alla fall så firar de 40 år med The Final Countdown. Visst handlar det om bandet från Upplands Väsby, Europe. Vi kommer här under förmiddagen, närmare bestämt efter klockan 12:30, sända en livekonsert med Europe. De kommer nämligen vara på scen i Radiohuset i Stockholm och då i programmet som heter Musikplats Stockholm att spela live. Och den här konserten, den kommer vi i P4 Göteborg att sända då när den spelas live här efter klockan 12:30. Så att är du ett fan av bandet Europe, hårdrocksbandet från Upplands Väsby, så är det ju bara att fortsätta lyssna radio. Och förhoppningsvis så tänker jag mig att den, jag bara räknar med att den där låten kommer att dyka upp, den där 40-åringen, i den här konserten senare här idag alltså.

0: Sara Larsson, Lush Life. Och Valmyndigheten har ju berättat under morgonen här att man ser att rekordmånga personer har valt att förtidsrösta i valet inför söndag. Men det har ju också stött på patrull i form med att det blivit fel också i den här förtidsröstningen, Melissa.
1: Ja, det stämmer. Och nu har då Valmyndigheten publicerat en lista över de kommuner som har drabbats av fel i förtidsröstningen. Där bland annat Kungälv, Borås, Varberg och Trollhättan finns med på listan. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Valmyndigheten alltså publicerar en lista då med både i vilka vallokaler det har skett fel och i vilka tidpunkter som det här röstfelet har skett. Så man kan gå in där och kolla. Det är fortfarande oklart om Göteborg har drabbats av det här fel eller inte. Och flera kommuner kan fortfarande vara drabbade under dagen, så hoppas Valmyndigheten att komma med besked. Så den kan uppdateras under dagen.
0: Mm. Vi håller löpande koll på det. Och Hasse Andersson, det tycks ju också vara så att det är många som vill plugga till högre utbildning, Chalmers närmare bestämt i det här fallet.
2: Ja, det är nytt rekord sedan många, många år tillbaka i tiden. Och vad beror det på? Var kommer de ifrån? Är det från Göteborg, Stockholm eller kanske utomlands? Och hur ser balansen ut mellan kvinnor och män? Och vilken utbildning är det som är mest attraktiv? Stanna kvar i radion. Efter klockan 12 så kommer vi till att få reda på allting från en som vet lite mer på Chalmers.
0: Kör väl lite Prince på det, Hasse. Det blir bra, va?
2: That's right.

0: 1999 med Prince i P4 Göteborg. Och idag så är det ju 25 år sedan attackerna mot World Trade Center i New York. Nästan 3000 människor dödades och tusentals skadades. Ni är ju flera lyssnare som har hört av er med minnen från det här datumet för 25 år sedan. Mikael Klarin från Lerum, du var ju 28 år och praktiserade på en designbyrå i Brooklyn. Du är med oss nu. Hej Mikael.
1: Hej.
0: Kan du ta oss tillbaka den där morgonen för 25 år sedan? Hur var det för dig? Vad har du för minnen som kommer tillbaka?
1: Ja, men jag har ganska starka minnen som du förstår från den här dagen. Jag började lite som vanligt med att sticka ut och springa runt kvarteret där. Ingen lång runda, men vet, sätta igång dagen. Duscha, satt mig och käka frukost framför tvn såklart och... Då är det massa kanaler som inte funkar och sen så fick jag igång en kanal som funkar och då ser man ju då bilder från ett hål från norra byggnaden då på World Trade Center. Så där satte man lite konflexen i halsen och ja, där börjar den värsta dagen i mitt liv kan jag säga.
0: Ja, hur kändes det när du slog på tvn och möttes av de här bilderna som du nu beskriver för oss?
1: Ja, men det är så surrealistiskt. Först trodde jag att det var något flyg, litet liksom Cessna eller kopter eller någonting som åkte in i byggnaden. Så att, jag sprang upp på mitt hustak. Jag bodde på södra delen av Manhattan, 6:e gatan. Och ser ju då att det är liksom ett... Det ryker från det här hålet och då börjar jag liksom gå upp och ner för trapporna upp på taket, ner till tvn. Folk börjar samlas på taken och det börjar spridas massa rykten om vad det är. Och jag har ingen telefon så jag kan inte höra av mig till någon. Mina rumskompisar har stuckit till sina jobb. Och ja... Sen, det pågår hela tiden där upp och ner och titta och liksom lyssna och det är som sagt det är väldigt mycket rykten hela tiden. Och sen så ser jag ju ett eldmoln eller ett det är bara liksom eld och svart rök och då är det ju det andra planet som kommer söderifrån in i det andra tornet, i södra tornet då. Och då fattar man ingenting när man ser det. Vi ser liksom inte själva planet utan liksom vi ser bara det här infernot som reser sig upp ovanför hustaken. Mm. Och då var det ganska mycket folk uppe på taket och som sagt det var mycket rykten som cirkulerade. Någon sa att det var 20 plan, kommer jag ihåg, uppe. Och folk skrek att vi är under attack och... Ja, där börjar vi.
0: Hur mycket rädsla hade du själv i din kropp när du står där på taket och tar del av allt det som utspelar sig framför dig?
1: Jo, nej men jag var väl ganska rädd men jag var också ganska lugn. Orolig såklart för mina kompisar och alla. Och... Nej, det var obehagligt och sen så när båda tornen faller så känner jag att jag måste få tag i liksom telefon och börja berätta, alltså ringa hem, berätta att jag lever och har hälsan och ja, det var min liksom enda tanke. Jag kanske inte är helt klar i huvudet och sådär vad jag ska göra och hur det ska gå tillväga. Men jag var väldigt fokuserad på att ta mig ut till Brooklyn. För där fanns det ju telefon och jag tänkte att där fungerar de säkert också.
0: Hur var den här tiden sen då, Mikael, för dig de här dagarna och veckorna efter terrorattacken?
1: Det är också väldigt surrealistiskt. Det blev lite instängda i vårt kvarter. Det stod vakter, militär överallt, med vapen. Så att man fick hålla sig inom sitt kvarter. Jag bodde nere i East Village. Och sen så var det ju lastbilar med vad vi upplevde som likkister som hela tiden åkte förbi då, första dagarna. Ja, som sagt, det är militär och polis överallt. Försöker väl ändå liksom ta mig till jobbet för att försöka få igång någon vardag sådär ett par dagar efteråt. Eller veckan efteråt, det här var väl på en tisdag och ja, första dagarna var ju, då satt man ju mest inne. Men veckan därpå försökte vi gå till jobbet och liksom få igång någon form av
0: vardag. Ja, ja, förstås.
1: Vardag som sagt.
0: Vad fint att du var med och berättade här, Mikael Klarin.
1: Ja, det var så lite så.
0: Om hur den där dagen i New York utspelade sig där för 25 år sedan. Hur känns det att det har gått 25 år sedan?
1: Ja, det är också helt... ja, det är lite bisarrt faktiskt. 25, det känns... Alltså tiden läker ju inte alla så, men det hjälper. Och ja, en dag som denna blir man ju påmind och rörd.
0: Tack för att du var med, Mikael, i P4 Göteborg här idag.
1: Tack själv.

0: aktuella Oasis som ju också görs film om med premiär i dessa dagar. Wonderwall heter låten.
1: Vem ska styra efter valet? Missa inte P4 Göteborgs valvaka nu på söndag den 13 september. Vi är på plats på partiernas valvakor, ger dig skarpa analyser för vad som händer i just din kommun, regionen och inom rikspolitiken under hela valkvällen. Från 17:30 sänder vi hela vägen fram till midnatt. Valvaka i P4 Göteborg.

0: Det här är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
1: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta från Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
2: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
3: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
4: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
5: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
0: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
5: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
0: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
5: Ja, det är ju ganska jämnt mellan blocken nu, även om det inte gäller alla institut, så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags, men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
0: Tack så mycket, Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
6: Ja, det är text-tv och läslat.

0: Det är lite grann.
1: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är det inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
2: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
3: Arne, du skrattar.
0: Ja, jag vet inte vad det är.
1: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-åriga Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
4: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
1: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jumna i Gamlegården i Kristianstad.
5: Kanske man har inte tid när man har barn, kanske du vet det är på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
6: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
7: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
6: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
7: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
6: Kort, vad händer rätten av dagen?
7: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
6: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
8: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
9: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
6: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
3: Underbart! En ekouppdatering fredag här, lunchtid. Då jag är Rickard Lutzberg, Hasse Andersson och Elias Olander och Annika Jonsson är också med på trafikredaktionen. Och här Petra Marklund.
10: Har jag berättat den där gången när jag...

0: mitt hjärta en rebell. Det är Petra Marklund här i Piffer Göteborg. Och efter klockan 12:30 så väntar ju livekonsert. Det handlar om Europe som firar stort jubileum med The Final Countdown som ju fyller 40 år i år. Och samtidigt så släpper också bandet ny musik. I slutet av september så väntas ju bandets nya album. Och idag så står de på scenen i Radiohuset Musikplats Stockholm handlar det om. Och vi kommer sända den här konserten live här efter klockan 12:30 om ja, bara en kvart alltså.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och något annat vi kan berätta om också, det handlar ju om att nu under hösten så är det ju också studiestart och inför årets hösttermin, Hasse, så har det ju varit rekordstort intresse för Chalmers utbildningar.
3: Ja, det stämmer. Jag tror man har varit in över 17 000 ansökningar och det är alltså högsta siffran sedan 2008 om jag har fått rätt information. Så därför har jag tagit mig till Chalmers nu och står utanför på den stora öppna platsen vid Chalmers entré tillsammans med Jörgen Blennow och han är vice rektor för utbildningen på Chalmers. Hej förresten.
4: Hej.
3: Regnet har inte börjat ännu så här, för står vi utomhus.
4: Det har inte gjort, kommer säkert.
3: Ja, det gör det. Vi är i Göteborg här. Men du, varför tror du att det är så stort intresse för era utbildningar just nu då?
4: Ja, det är ofantligt glädjande att konstatera att det har gått upp 10% gentemot förra året. Jag tror också att man inser att det finns ett stort ingenjörsbehov i samhället, inte minst här i Västsverige med den tillverkningsindustri vi har här. Och dessutom så satsar ju statsmakterna på att öka intresset för STEM, alltså Science, Technology, Engineering och Mathematics.
3: Ja, det är ett ord, är det?
4: Att öka intresset i tidigare årskurser så att man söker sig in till de här utbildningarna, för att det här är viktigt för den svenska konkurrenskraften.
3: Kan man se vilken utbildning som sticker ut mest?
4: Ja, en som sticker ut som faktiskt har fördubblats sen förra året är tekniskt basår. Och det är egentligen en förutbildning och den riktar sig till de som då inte är behöriga att söka in till ingenjörsprogrammen på Chalmers. Så där har vi 1200 sökande till 300 platser. Vi har alltså 4 förstansökande per plats.
3: Hur ser fördelningen ut om vi säger män kontra kvinnor och hur många kommer utanför Sveriges gränser?
4: Ja, det som är positivt det är ju att sedan många år tillbaka så ökar ju andelen kvinnliga studenter och nu ligger vi någonstans på 37-38%. Både på de som antogs nu i höst men också hur det ser ut inne på lärosätet. Sen har vi ju också de internationella studenterna. Där har vi 650 som betalar för hela sin utbildning som går på Chalmers. Och sen har vi ungefär dubbelt så många som gör sina utbytesstudier, det vill säga jag studerar en kortare tid här.
3: Du, hur händer det egentligen? När de väl fått sin utbildning, åker de iväg till övriga världen då eller stannar de kvar?
4: Ja, men det som är så fint med Chalmers, det är faktiskt att Chalmers är det lärosäte i landet som har störst kvarstanning av internationella studenter som har kommit hit. Vilket är väldigt positivt med tanke på den arbetsmarknad och tillverkningsindustri som vi har här i Västsverige. Därför att de svenska ungdomarna kommer inte att räcka till i framtiden. Vi är beroende av kompetens utifrån också.
3: Nu är det så många som har sökt här, 17 000. Och då är frågan, hur hanterar ni det extra stora intresset då? Krävs det större insatser från skolan?
4: Ja, det är ett väldigt högt intresse, 17 000, men det innebär inte att vi har antagit 17 000. Vi har faktiskt antagit någonting i storleksordningen 3 000. Så att det betyder att vi har ett väldigt, väldigt högt söktryck på Chalmers som gör att vi får in väldigt bra studenter. Och det är inte Chalmers som bestämmer hur många ingenjörer vi kan utbilda, utan vi har ett takbelopp från utbildningsdepartementet så att vi utbildar så många vi får betalt för.
3: Mm. Och finns det då jobb till dem när de väl är klara?
4: Det finns jobb till ingenjörer. Sen varierar det ju naturligtvis mellan de olika branscherna. Vissa går cykliskt och sådär. Men generellt sett så tror jag att ingenjör är ett framtidsjobb.
3: Vi står framför en Ja, det ska bli en byggnad. Jag vet vad som kommer att ske där. Men min fråga är till dig. Hur underlättar Chalmers för att alla studenter ska kunna bo i staden när de studerar?
4: Ja, det är en väldigt viktig fråga. Framförallt så är det en viktig fråga när vi pratar med internationella studenter som ska komma hit och som betalar dyra pengar för sin utbildning. Så att vi samarbetar med politikerna också på detta. Men faktum är att tvärs över Chalmersplatsen som vi står här nu så bygger man nya Holtermanska. Där det då kommer att finnas plats för cirka 500 studenter, vilket naturligtvis är ett välkommet tillskott. Men det är en flaskhals med bostadssituationen för studenterna i stan. Och det är synd att det är på det viset, men med tanke på den höga kvarstannningsfrekvens vi har av de internationella studenterna. Hade vi haft fler bostäder kunde vi ta in fler betalande studenter. Mm.
3: Ja, det säger Jörgen Blennow som är vice rektor för utbildningen här på Chalmers. Och Erika, än så länge har det inte börjat regna.
0: Nej, men vänta bara, Hasse.
3: Här, jag väntar.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Annika Jonsson, trafik.
1: Då är det på väg 180 Boråsvägen mellan Fagerlid och Ängabo som vägen just nu är avstängd. Och det är på grund av en singelolycka med en personbil som kört av vägen där. Och räddningsfordon är på plats. Det gäller alltså väg 180 Boråsvägen mellan Fagerlid och Ängabo i vägen är avstängd där.
2: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig Karin Bengtsson.

I P4 Göteborg, fredag, vi har Eurythmics Thorn in My Side. Och efter lokala nyheterna så stundar ju livekonsert med Europe här i Eten. Det här gänget som ju, ja, är från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter. Och som ju firar 40-årsjubileum med The Final Countdown. Och dessutom ju släpper nytt album här senare i september. Du hör den här konserten efter lokala nyheterna vid 12:30. Missa inte det! Innan dess Robin Bengtsson med låten More.

0: Robin Bengtsson i P4 Göteborg. Klockan den slår 12:30. Lokala nyheter.
1: Under den andra dagen av rättegången efter båtolyckan utanför Körn frågas lotsen ut av åklagaren. Mannen står bland annat åtalad för vållande till annans död.
2: Om du hade sett detta i realtid, vad skulle du ha gjort då?
1: På det svarar lotsen att han hade tutat och försökt göra fritidsbåten uppmärksam om att den låg i farleden.
2: Så förstår jag det rätt att du här idag menar att hade du sett detta så hade du vidtagit åtgärder, tutat och i sista hand positionerat om i körvärlden.
1: Lotsen svarar, citat, med tanke på den tragiska utgången hade jag hellre kört fartyget på grund än att det här hade hänt, slutcitat. Även kaptenen står åtalad och båda personerna nekar till brott.
0: Och här i P4 Göteborg nu, nyhetsuppdateringen med Elias Olander här, så ska vi lämna över till Studio 4 i Radiohuset i Stockholm.
3: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

Hej och välkomna! Hej alla som lyssnar där ute och välkomna till Studio 4 här i Radiohuset. Hur har vi det i publiken här i studion? Bra tryck, bra energi, härligt. Och vi välkomnar också P4-lyssnare från andra håll runt om i landet. Det här är Musikplats Stockholm, vår scen i Radiohuset där vi har livemusik varje fredag. Och den här gången med bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter som firar 40-årsjubileum för det ikoniska albumet The Final Countdown. Och släpper nytt. Välkomna till Musikplats Stockholm, Europe!

Tack, tack. Thank you.

Då är det på E6:an som det strax från Lindomemotet norrgående kommer köra en mycket bred last med stora stålburar för Västlänken. De kommer köra hela vägen upp till Ullevimotet där de tar av för att sedan fortsätta mot Feskekörkan. Och här kommer inga bilar att kunna köra förbi den här lasten. Och det här beräknas vara klart vid 13:30-tiden. Det gäller alltså E6:an från Lindomemotet norrgående till Ullevimotet och Feskekörkan. En mycket bred last där inga bilar får köra förbi.

0: Tack ska du ha, härligt, härligt.
1: Europe på musikplatsen. Wow. Joe Tempest. Kom hit en sväng så snackar vi lite. Välkommen.
2: Tack så mycket, tack.
3: Tack.
1: Läget?
2: Helt okej, okay. Helt okej.
1: Okay. The Cult of Ignorance, en av de nya låtarna.
2: Ja.
1: Från kommande plattan. Ni öppnade med två nya låtar här. Nytt från Europe 2026.
2: Ja, spännande. Spännande. Tack, tack.
1: Hur känns det att göra det här live?
2: Det känns kul att spela de här låtarna. De har blivit mottagna så väl runt om i världen. Vi har kört festivaler i somras och nu är vi här i Stockholm och spelar dem. Det är en nytändning i bandet. Plattan har blivit så bra. Vi är väldigt glada.
1: Du sa det i våras när vi träffades och snackade på musikplatsen att det är en nytändning verkligen.
2: Ja, verkligen. Det känns härligt just nu.
1: Och det nya liksom producerat lite grann åt The Final Countdown-hållet, kan man säga det?
2: Vi har tagit tid på oss. Vi ville verkligen producera den här plattan, arrangera, göra om det, måste jobba hårt. De plattorna tidigare gjorde vi ganska snabbt med Kevin Shirley och Dave Cobb. Spontana producenter vill jobba snabbt, sen försvinner de. Men Tom Dalgetty, han var som vi var, producenten, ville jobba på det här ordentligt och få till en riktigt producerad härlig platta.
1: Och apropå The Final Countdown, det är alltså, ja, det är galet, det är 40-årsjubileum i år alltså.
2: Ja.
1: Hej! Hej! Det är helt sjukt.
2: Helt sjukt.
1: Ja.
2: Det är bara ett ögonblick.
1: Och hur känns det att göra det här jubileet nu? För ni ska ut och turnera med både det nya och naturligtvis Final Countdown, ja, klassikerna.
2: Det blir emotionellt, för jag träffar de här killarna när jag var tonåring. Och vissa låtar blir nästan tåra ögonen på scenen. Man står med polarna sen tonåren och spelar låtar som man älskar och publik som fortfarande är kvar. Mm. Vi är ju lyckligt lottade, vi har nya generationer som kommer. Och, ja, det, varje gig är en bonus nu. Liksom. Det är så lite.
1: Och det är svinkul att ha er här på Musikplats Stockholm idag.
2: Tack.
1: Och, men vad säger publiken? Ska vi börja röra oss tillbaka mot 1986? Ja! Känns det som ett bra håll att gå nu?
2: Ja, det kan vi göra.
1: Men vi tar ett litet stopp på vägen dit. 1988. Yeah. I nästa låt här. En stor applåd för Europe!

0: Tack så mycket, tack där hemma. Yes!
1: Tack själva. Europe Live på Musikplats Stockholm här i P4. Stor applåd för hela gänget. Fantastiskt. Det här var sista låten i själva radiosändningen, men vi fortsätter en stund till i webbversionen. Till alla radiolyssnare säger vi nu tack och trevlig helg. Ha det gott, hörni. Hej då!
2: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influensen Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
3: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
2: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
3: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
5: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
6: Fredagsmys. Lördagsbastu.
7: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
8: Lördagsbastu.
9: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
10: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredag.
3: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5-3.
2: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
11: Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
12: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Celine Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.

0: Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: Här är Radiosporten som inleder med golf.
2: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
2: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
2: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher, men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
5: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
6: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
7: And get ready with me.
8: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
5: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
1: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
9: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfullt bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam. Mm.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: Mm. För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Ja, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Och hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen. Och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari. Och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare. Men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna har hoppats skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns en massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tidigare regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur den sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Men du, 2 dagar kvar, alltså hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
0: Ja, Vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack.
1: Tack ska du ha.
0: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Fröler är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu är lokala nyheter i P4.
1: Klockan är 1:30. Nu blir det lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Under den andra dagen av rättegången efter båtolyckan utanför Körn frågas lotsen ut av åklagaren. Mannen står bland annat åtalad för vållande till annans död.
3: Om du hade sett detta i realtid, vad skulle du ha gjort då?
2: På det svarar lotsen att han hade tutat och försökt göra fritidsbåten uppmärksam om att den låg i farleden.
3: Så förstår jag det rätt att du här idag menar att hade du sett detta så hade du vidtagit åtgärder, tutat och i sista hand positionerat om i kärvärde.
2: Lotsen svarar, citat, med tanke på den tragiska utgången hade jag hellre kört fartyget på grund än att det här hade hänt. Slutcitat. Även kaptenen står åtalad och båda personerna nekar till brott. Elias Olander, P4 Göteborg.
4: Jannica Hettle i Göteborg har förlorat hela sin familj i självmord.
5: Jag var 10 år när jag förlorade min pappa. 2021 förlorade jag min lillebror. Då skulle han precis fylla 30. Och 2024 förlorade jag min mamma 2 år sedan.
6: Vad tänker du att det blev så här för dig så att säga i livet?
5: Jag vet inte riktigt vad det kan bero på liksom. De forskar mycket i det, om det skulle kunna vara genetiskt, om det kan vara ärftligt eller så. Jag är öppen för all forskning. Allting, all statistik, all forskning som läggs på det här området är jag supertacksam för.
4: Den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen världen över för att få ner antalet självmord. Och i Sverige har självmordsstatistiken gått ner marginellt för andra året i rad enligt Socialstyrelsen. Jannica har valt att engagera sig i den ideella organisationen Suicide Zero.
5: Vi träffar jättemycket människor som vi kan få lov att stötta, ha samtal med och kunna påverka hur mycket den här informationen sprids. Jag hoppas att man kan sprida lite mer omtanke i flera led. Jag tror det. Vi ser varandra lite mer.
4: Mår du eller någon i din närhet dåligt? Om det är akut, ring alltid SOS Alarm 112. Mind Självmordslinjen har telefonnummer 90101 och är tillgänglig dygnet runt. Erika Lötberg, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
7: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, varför det från?
0: Är han inte lite galen?
7: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej.
7: Målinriktad.
0: Målinriktad?
7: Kunnig. Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
7: Han har allt.
0: Man förstår varför de kastat dig, eller?
7: Nej, det förstår man inte.
0: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var ju inte du med, men jag tänker ändå, är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen?
7: Ja, det är klart, det finns ju, nej, jag ska inte säga att det finns en risk, men det är, många kanske jämför det med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast ja, en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte, kanske inte.
0: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervös ibland, eller?
7: Ja, det är ju, jo, men det blir man ju.
0: Ja.
7: Ja, det hör ju till att bli lite nervös.
0: Man tänker liksom, när man varit med så många år att det skulle liksom mattas av.
7: Ja, man skiter i det.
0: Ja.
7: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös. Jo, det är nervöst för det är så mycket annat också här jämfört vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag är inte van vid på det sättet.
0: Ja.
7: Det ger ju en viss nervositet, det gör det.
0: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen eller när kommer den där känslan?
7: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske visinen, ja. Men spändhet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja.
0: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst, vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Jennifer, som är någon form av gudinna, kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd, Excalibur. Och därför ser han sig själv, och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriker, och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten, sen har de väl vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då, så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord, för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Mm. Så det är väl det det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så, att säga. Men, så att det är det de... Och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat. Mm. Men det är ju då symboliskt, för det egentligen handlar om att du ska söka din heliga graal. Alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
0: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
1: Mm, det är därför jag blev castad.
0: Det var lätt, eller?
1: Ja, det är enklast. Det är det svåraste, jag var rolig. Nej, men, ja, nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. De andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
0: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
1: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Mm. Ja, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar ju det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar. Mm.
0: Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
1: Absolut. Mm. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
0: Vad är det du gillar så mycket?
1: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte... Du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv... Alltså de riktiga stora klassikerna på något sätt, som inte har funnits än. Men och så där bröna Marx, eller vad säger jag, Monty Python... bröt någon slags ny mark liksom, för oss europeer och engelsmän. Som, ja, det var någonting som var extremt roligt och intelligent också naturligtvis. Mm.
0: Och nu är ju detta en musikal då, vad känner du inför det?
1: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
0: Att det är så svårt?
1: Liksom. Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Så
0: för du har ju faktiskt...
1: hänga med i det tempot.
0: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
1: Kasttitel.
0: Tycker du det?
1: Ja, den var tråkig.
0: Jaha, varför blev det den då?
1: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag glömt.
0: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
1: Ja, nej, men Blunda mig till ljus. Det var en låt som hette så, som Staffan Hellström har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så vi skippade den. Uh-huh. Plura skrev en annan låt istället till mig. Men,
0: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så det är ju bra.
1: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja. Mm.
0: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamoo också.

0: Breakthrough the ceiling med Liam, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje året gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås, så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att jag inte hamnade i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började, nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, jag bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigt att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det är de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som du kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
1: Det gör det verkligen.
0: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis. Mm.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en storsatsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte förrän det sänds som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är det. Idag är det ju det.
0: Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var det att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av att kunna. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet.
0: Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens vandring.
0: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte. Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Jag fattar. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Mm. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Kattis Ahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja, det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue-carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem så där i en studio och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkar bra tills jag bara tar fram nästa manus cue-card som är helt tomt. Så han hade skrivit en tredjedel manus ungefär, sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det, för jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det, för de säljer, alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång, då har de sålt hans smoking till exempel. Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi Skärgårdsdoktor-tröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. Folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den hyllde ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då, grejen var att vi gjorde ytterligare en tredje säsong. Och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och såna grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i alla fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen. För att den har ju levt sitt eget liv. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in på 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom och nej, det var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
0: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är det någonting, hon kom från Lund så hon har lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sändning.
0: Oj, så du blev jättenervös.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
1: Absolut,
0: ja.
1: Nej, det är dåligt med det nu.
0: Ja.
1: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja, men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud?
1: Ja. Mm.
0: Ja.
1: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet och hittade ingen konservator. Så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom, så sa han, nej, men lägg dig en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
0: du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv med det.
0: Och nu är det tillbaka?
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså?
1: Nu är det på min vägg.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja, ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

0: Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata förstagångsväljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja, hur... jag är röst till Shrek.
0: Ja, vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild, han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin, han är och snäll och god.
1: Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag, ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja, fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar. Och sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också tycker man mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja,
1: Osnan.
0: Ja, Samuel, alltså, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata mer så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det.

0: kostmarknaderna, så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti att gå in och betta på att de ska vinna, för att det ska se ut som att det går bra för dem, så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
1: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna, och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karskog Rebinder.
0: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information, även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter i Ekot-studion. Henrik Sell.
3: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right
4: now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building.

0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
1: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
1: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
1: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York utan man ska hedra offren och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
0: Mm. Rudy Giuliani som var borgmästare i New York 2001 har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
1: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
0: Mm. Alltså brukar inte detta vara en dag som enar?
1: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
0: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså vad handlar det där om?
1: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
0: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
1: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i krig, i kriget i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga som på olika sätt är berörda av det som hände och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
0: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också, som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där den platsen några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de då var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag mig naturligtvis den här bilden av som alla brukar beskriva, så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära, men ändå så att man märkte liksom när det började spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt, men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift det är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått, där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster, så han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så, och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle-flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart
1: jag
0: i Paris.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något jippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Så jag, men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ju ändå Céline Dion.
0: Ja. Alltså vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora. Men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet så många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen och biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra. Men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer att fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år. Då har jag inte ens tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Då har jag en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flygande. Så min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Nej, det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det tror jag med.
1: Jag tror att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Ja, den är också jättefin. Superbra.

0: presenteras låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab. Men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och du får dem här i P4 Göteborg. Först så ska det handla om båtolyckan utanför Tjörn.
2: Under den andra dagen av rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn frågas lotsen ut av åklagaren. Mannen står bland annat åtalad för vållande till annans död.
3: Om du hade sett detta i realtid, vad skulle du ha gjort då?
2: På det svarar lotsen att han hade tutat och försökt göra fritidsbåten uppmärksam om att den låg i farleden.
3: Så förstår jag det rätt att du här idag menar att hade du sett detta så hade du vidtagit åtgärder, tutat och i sista hand positionerat om i kärde.
2: Lotsen svarar, citat, med tanke på den tragiska utgången hade jag hellre kört fartyget på grund än att det här hade hänt. Slutcitat. Även kaptenen står åtalad och båda personerna nekar till brott. Elias Olander, P4 Göteborg. 105-årige Arne Emanuelsson röstade för första gången 1944. Söndagen blir Kungälvsbons 25:e valdag och barnbarnsbarnet Agnes första.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
2: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. 105-åringen har aldrig missat att rösta under sin livstid, något Kungälvsposten tidigare rapporterat om. Och han försöker än idag hålla sig uppdaterad om politiken.
5: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann om.
6: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
6: Ja, när du skrattar.
5: Ja, jag vet inte vad det är.
6: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
6: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och ja, läsa om politiken?
5: Det är mycket bättre.
2: Maren Hermes och Elias Olander, P4 Göteborg.
1: Goda råd är inte dyra. Fredagskvällen här bjuder på mycket moln och möjligen någon lätt regnskur, dis eller dimma på många håll i natt. Då återstår det väl bara för mig att säga vi ses i dimman.
0: Nu fortsätter P4 Extra Fredag från ett just nu soligt Malmö. Med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Mm, här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus. Coronavirus.
7: Coronavirus. Coronavirus.
8: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
9: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
10: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
11: Take a look at what happened.
12: Jag är arbetssökande på heltid.
13: Duh.
14: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Mm, Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande. Man är mindre benägen att ta risker. Det är viktigt att ha en fast anställning. Man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen. Även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare. Och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier.
0: Mm.
4: Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi är ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt... Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad i ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom med utsatta områden. Man sätter etiketter på vissa områden, och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt, och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
4: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Så det är så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sina sociala medier. För det är en stor fara med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information. Mm. Det underminerar ju demokratin.
0: Och val på söndag nu alltså. Alltså hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
4: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna, där det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit, så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
0: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
4: Tusen tack.
11: Varje gång det tystnar.

0: Miriam Bryant och Victor Leksell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag det är, alltså jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då, det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad, om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
0: Varför det?
1: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Mm. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
0: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
1: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
0: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, det tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också, så vet man vad man får.
1: Alltså tänker du McDonald's eller?
0: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
1: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket bara i sig är ganska stort liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
0: Ja, jag har det.
1: Du har det. DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar alltså jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
0: Alltså, i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
1: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här i världen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
0: Men och så lite halloumi till. Men du
1: men ni gillar spettekaka också.
0: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
1: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man säger, för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
0: Uh-huh.
1: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
0: Inget mer?
1: Ingenting mer.
0: Uh-huh.
1: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
0: Oj.
1: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
0: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab uppfattningen?
1: Alltså jag skulle säga att jag har liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
0: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
1: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
0: Jaha.
1: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
0: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
1: Ja, men det är det som är lite det fina. Liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien. Och det som jag tycker om i Italien, så här, varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det. Men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så du skulle väl säga att det här är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten. Att alla äter den olika.
0: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
1: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
0: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
1: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det är, och det spelar ingen roll vilken rätt det är. Men jag äter ju allt. Och är beredd att äta allt. Så det är väl... Ja, men jag tycker ju om, till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån... För jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
0: Ja, ganska gott.
1: Ja, du gillar...
0: Ja.
1: Du bara, det är inte falafel, men det funkar.
0: Exakt.
1: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
0: Ja.
1: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså, det är väldigt mycket tjafs i Stockholm och Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
0: Så det blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
1: Ja, men kan bli.
0: Ja.
1: Kan bli.
0: Vi får Härligt se. Att du har något nytt på gång. Och vad säger man, grattis på kebabens dag?
1: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd. Men ja, Inte kebabpizza.
0: Nej. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, du, tack för att du var med.
1: Tack själv, det var jättetrevligt.

0: Bombs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara två dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om två dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Har nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är två av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om den vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake.
3: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glödande dag med K-pop dans på större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Är K-pop som lockar här då eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
5: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde de en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar.
4: Mm. Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gaming dag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
4: Det lockar dig va?
5: Ja.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
5: Kul.
4: Och du heter?
5: Hilding Engdahl.
4: Hur kändes det att rösta då?
5: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och två migrantkvinnor i Mumbai i Indien.
6: Udhari mat chadayenge.
1: Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
7: Kulturnytt är med Jens Möller. Men du sprider värme vart du än går. En kollega som lämnar glädje i sina spår. Det var mitt försök till spoken word, man.
8: Ja, det låter underbart, Ted. Jag ska i alla fall träffa en annan spoken word-person. Nicky, göteborgaren som ska representera Göteborg i en internationell poesitävling.
7: Klockan är 3. Här är Ekot.
9: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
10: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
9: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
11: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
12: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade

0: en del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Sälla.
1: Efter segern i den lokala uttagningen till Slamovision står det klart att göteborgaren Nicky Eisadech kommer att representera Göteborg i den internationella spoken word-tävlingen. Vi ska ta en titt på trafikläget också nu. Vad har du att berätta? Hur ser det ut på våra vägar, Annika?
2: Vi börjar på E6an där det mellan Torrekullamotet och Bromotet har siktats rådjur på fel sida om viltstängslet. Så där kan de ju röra sig åt, på båda sidorna om vägen. Och det här gällde alltså E6an mellan Torrekullamotet och Bromotet, som man då alltså får se upp lite extra. Och tittar vi ut eftermiddagstrafiken så rullar det på fint, även om det på vissa ställen tätat något redan, säger jag här, och det kan sakta in något. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
1: Annika Jansson, Maja Nermes och Teddy Pankowski gör dig sällskap den här fredag eftermiddagen den 11 september.

0: Amazing med Danny Saucedo. Valundersökningar, ja, de duggar tätt, Fredrik. Hur jämnt är det nu mellan blocken?
1: Alltså det är så jämnt nu så att de kallar det för ett dött lopp.
0: Jaså?
1: Jaha.
0: Berätta.
1: Jo, men vi har ju sett de där minskningarna i glappet mellan Tider å ena sidan och de rödgröna å andra sidan. Nu kommer den senaste undersökningen från DN och Ipsos. Alltså tidningarna slår ihop sig med ett undersökningsföretag eller SVT i andra fall, och vi även på SR. Och nu så säger de att Tider har 49% och de rödgröna har 49,3%.
0: Oj, ja. Vilken rysare.
1: Herregud, verkligen. Och det är inte bara DN och Ipsos som har

0: gjort en undersökning, utan även GP och TV4 har gjort en med Novus, och där ligger det som så att Tidö har 47,6 och de rödgröna 50,8. Så att det skiljer sig lite mellan de här två undersökningarna vilken sida man helst vill se i regering efter söndag. Är väl den undersökningen man kanske också vänder sig mer mot än den andra. Det brukar ju vara så, även fast de flesta undersökningar ändå har samma typ av sätt att göra det på och så vidare. Men vi får se hur det blir framåt, och framförallt på söndag. Otroligt spännande.
1: Apropå söndag, lyssna på det här.
2: Vem ska styra efter valet? Missa inte P4 Göteborgs valvaka nu på söndag den 13 september. Vi är på plats på partiernas valvakor, ger dig skarpa analyser för vad som händer i just din kommun, regionen och inom rikspolitiken under hela valkvällen. Från 19:30 sänder vi hela vägen fram till midnatt. Valvaka i P4 Göteborg.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Göteborgaren Nicky Isadech vann den lokala uttagningen till Slamovision, och det är en internationell tävling i spoken word, och spoken word, det är ju en form av poesi. Nu är det dags för henne att representera Göteborg i poesitävlingen, och Maja, du träffar henne i detta nu.
1: Ja, jag står tillsammans med Nicky Isasade här hemma i Torslanda. Hallå Nicky.
2: Hallå.
1: Först och främst, hur känns det här att få representera Göteborg med din poesi i den internationella tävlingen?
2: Det känns helt fantastiskt. Jag är så lyckligt lottad. Jag är jätteglad.
1: Du, Nicky, den här texten som du vann den lokala tävlingen med, vad handlade den om?
2: Jo, men den handlar om att försvinna från den verkliga världen på något sätt. Att försvinna med någon, och att man ändå riktigt har någon... Ja, men att man har någon världslig, alltså ledsamhet som det, man ändå inte riktigt kan fly från. Mm.
1: Du håller i din mobiltelefon just nu, för du ska få läsa upp en av dina poesitexter. Det är inte just den här som du vann den här uttagningen med, men varsågod.
2: Det blir vår igen och igen. Körsbärsblommorna sliter sig ur ditt grepp. Pojkarna är skitsamma. Ni ler på uteserveringar, men jag vet tillräckligt om hat, om smutsen som är vi. Dumma fåglar flyger in i fönster. Dansgolven är skitsamma. Snälla flickor faller med ansiktet först. Gatorna sänker sina huvuden när jag stampar genom stan. Ibland drömmer jag att det är 1969, att änglarna stannar med åren, att den bittra smaken i munnen är borta och att du hade varit ung som våren.
1: Du, Nicky, inspirationen och de här orden som du författar och skriver ner, vad kommer det här ifrån?
2: Jo, men alltså, det kommer mycket från intuition. Jag har en magkänsla kring mycket saker. Jag är inne i känslor, i sådana saker som människor kanske inte vågar riktigt tänka på. Sen så har jag så många konstnärer som jag inspireras av. Jag älskar surrealistisk konst. Det kanske man märker i mina texter. Så ja, det är lite blandning där. Mm.
1: Känslor, du är inne på det obekväma som människor kanske inte riktigt vågar tänka på. Det här kanske obekväma, vad tänker du på där konkret?
2: Jo, men det händer ju saker i livet som inte riktigt kanske pratas om jättemycket. Och jag tycker att ibland kan det vara svårt att sätta konkreta vetenskapliga ord på det. Och då kanske det är lättare att måla upp det med bilder eller med såna här konstiga saker som kanske inte riktigt finns i verkligheten. Nästan som en barnsaga. Mm. Så ja, det är mitt medel nästan.
1: Kan du berätta om någonting som du tänker är obekvämt som du sätter ord på?
2: Gud, alltså all typ av... Alltså den här känslan av att vara en tonårstjej tror jag skriver mycket om. Mm. Det är kroppsligt, det är sexuellt, handlar om kärlek, det handlar om svek och sorg. Om ett samhälle som inte prioriterar oss, tror jag. Och det kan vara riktigt läskigt att tänka på. Mm.
1: För du är ju 18 år idag. Du började skriva poesi som 13-åring. Vad var det som fick dig att börja skriva?
2: Jo, men jag gick igenom den här tonårskrisen som jag tror många går igenom. Och jag behövde ett sätt att få ut mina känslor. Och då började det där. Och sen så hade jag ju lärare som stöttade mig i det. Och jag hade mina konstnärer som jag såg extremt mycket upp till. Mm. Yes.
1: Vad händer i dig? Vad är det för känslor som dyker upp när du framför din poesi?
2: Alltså det är en frihet. Jag tror inte är någonting jag har hört hemma i någon annan plats än i poesin. Jag har aldrig varit duktig på matte eller i skolan eller sådana saker, sådana fyrkantiga saker. Så jag känner att jag kan göra det jag är bra på och att jag får sprida mina vingar på något sätt.
1: Den 1 november så representerar du Göteborg i Slamovision, alltså det är en internationell poesitävling. Vad skulle det betyda för dig om du vann hela tävlingen?
2: Gud, det hade betytt allt för mig. Alltså det blir ju någon sorts bekräftelse på att man, det man har brunnit för så länge, alltså finns på riktigt, och att man är bra på det man gör. Och det hade betytt för mig att jag får någon sorts plats i konstnärliga världen.
1: Säger Nicky Isasade, som alltså kommer att representera just Götet. Stort lycka till, Nicky.
2: Tack så mycket.
0: Reporter Maja Hermes.

0: Moving Up med Curtis Mayfield.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, strax kulturspaning med dig Fredrik Jarl. Men innan det, minns du de här gamla kung fu-filmerna? Alltså där du... munnen liksom rördes, fortsatte röra sig långt efter de hade sagt sina ord.
3: Men vadå, de dubbar eller vadå?
0: Ja, precis. Ah. Det var inte bra synk på den tiden.
3: Aha. Men pratar vi Bruce Lee-tid eller vad pratar vi för någonting?
0: Ja, vi pratar 70-tal. Mm. Men nu kommer de lösa det här synkproblemet.
3: Jaså, med AI
0: så,
3: eller?
0: Ja, precis. Så du kan det här.
3: Ja, ja, ja.
0: Så att även om du skulle prata svenska då och så lägger någon tysk tal på dig. Mm. Så kommer det stämma med dina läpprörelser. Det fixar AI.
3: Vet du, det första jag kommer att tänka på är ju barndomsminnena från att ha sett Astrid Lindgren-filmerna. Exempelvis Prussiluskan. Hon var ju tysktalande. Alltså Sverige hade ett jättesamarbete med tysk filmindustri för att få pengar.
0: Ja.
3: Så jättemånga av Astrid Lindgren-filmernas karaktärer pratar tyska egentligen. Och sen har de blivit dubbade till svenska. Som barn minns jag att jag tyckte det var jättekonstigt att sitta och titta på dem. Men så tänkte man, ja det är kanske så de pratar. Idag förstår man ju bättre. Där tror jag också att det kan vara en möjlighet att ändra det. Så att barn idag slipper sitta och känna, är det jag som är helt galen i huvudet eller?
0: Ja, och bland annat kommer Amazon Prime Video testa det här då. De använder då AI för att få de här dubbade filmerna och serien ser mer naturliga ut.
3: Mm-hmm.
0: Men däremot rösterna då, de är inlästa av riktiga skådespelare. Än så länge
3: får man väl säga. Än så länge. Vi får väl se hur länge det håller. Det var ju senast idag det kom en nyhet om Paul Walker, han som var med i de här Fast and Furious-filmerna som gick bort. Hans bror uttalade sig för en liten stund sedan och sa att kanske kan han komma tillbaka i AI-form. Han var ju väldigt uppskattad som motspelare till Vin Diesel.
0: Jajamän, och jag tänkte att vi skulle ta din kulturspaning och det handlar om helgen Göteborg med omnejd. Vad har du att berätta?
3: Ja, vi sträcker oss längre än Göteborg, längre än Sverige, över Atlanten, bort till Kalifornien.
0: Jaha, är det musikkonserter?
3: Nej, det här är världens, jag vågar nästan säga världens största event eller konvent för nördar. Nördarnas paradis. Det är nämligen Blizzard som har sitt stora BlizzCon den här helgen. Jag vet inte hur många bilder, hur många uppladdningar från folk som är på väg från flygplatser runt om i USA och i världen. Folk flyger från Australien och liknande för att komma dit. Och du vet, klär ut sig till sina favoritkaraktärer. Och för de som inte
0: har koll på Blizzard.
3: Ja, exakt. Vad är Blizzard? Jo, men de gör ju framförallt, deras stora titel är ju World of Warcraft. Som firar 25 år eller vad det nu är.
0: Och det är ett spel, va?
3: Det är ett online-spel där du spelar med och mot andra spelare. Och du försöker döda monster, drakar eller varandra för den sakens skull. Och så spelar du som olika fantasikaraktärer och liknande. Sen har de även något som heter Starcraft. Som är ungefär som Age of Empires fast i rymden och sådär, där du bygger upp din bas och sen ska du, mycket handlar om att döda folk, men det är ju alla spel nästan, och sen så har de ju lite andra olika titlar.
0: Så nu träffas alla de är utklädda då? Eller vad
3: de
0: är det?
3: Ja precis, de har inte haft ett sånt här konvent på, jag tror det är 3 år, så alla de här har ju studsat och väntat, nu ska det äntligen ske. Och det förväntas ju komma många nyheter från den här gigantiska spelutvecklaren som ju ägs av ett av de största företagen i världen. Bland annat så förväntas nya titlar släppas, nya uppdateringar till de spelen som redan är igång, som ju miljontals över världen spelar än idag. Alltså. 25 år gammalt spel som fortfarande World of Warcraft drar in nya generationer och gamla och folk som känner nostalgi och vill in igen. Och en av de största nyheterna för de som är lagda åt det hållet och gillar Classic, World of Warcraft Classic, där du spelar originalspelet som de har släppt igen. Där förväntas det komma en uppdatering också till. Jag vet att det är många av våra lyssnare som ju sitter och spelar en massa olika spel, bland annat det här spelet. Och det är ju fyllt på hela internet av den här typen av uppdateringar. Vad kommer hända? Hur kommer det bli? Och så vidare. Så att i Los Angeles den här helgen så samlas nördarnas nördar för att just få veta vad som händer i deras spelframtid.
0: Ja, du får berätta mer sen om andra kulturspaningar. Jag tänker att vi kör Maja Ivarsson, för världen kommer snurra ändå fast det är såna här stora konvent.

0: Ja, en gång i tiden frontfigur i The Sounds nu. Maja Ivarsson kör ju då, världen kommer snurra ändå. Du hörde att hon sjöng på skånska, Fredrik, också.
1: Ja, men jag tyckte först att det inte var det, men sen så kände jag, jo men okej, kanske då.
0: Mm, säger en skåning här. Kulturspaning är vi inne på temat. Har du något kort kulturspaning när det gäller Göteborg?
1: Ja, men jag tänker att det är ju många saker som alltid händer i Göteborg. Det är så sällan man får den där sammanfattningen. Så att jag tänker att vi inleder med Ina Lundström. Sanningen om Göteborg som hon spelar på scen. Hon tar sig an sin hemstad med humor och skarpa iakttagelser. Det kanske är något för någon.
0: Ja.
1: Vad tror du?
0: Ja, varför inte? Finns många bra grejer. Vi tar Veronica Maggio också. Men hon kommer inte till Göteborg denna helgen i alla fall.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Inte vad jag vet.
1: Nej.
0: Det var inte så länge sedan hon var här.
1: Jaha.

0: Klockan är 3:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Under eftermiddagen av Tjörnolyckans rättegångsdag nummer 2 hördes pappans bror i rätten. Bröderna hade färdats med sina familjer på varsin båt, men på grund av motorhaveri hade de skilts åt utanför Tjörn. Brodern berättar hur han ser en stor båt komma, citat, obehagligt nära, slutcitat. Samtidigt började ryka från hans båtmotor. Familjen går upp på rufftaket medan han släcker branden med vatten och han ber sin fru att ringa familjen på den andra båten, citat. Så då höll hon på att ringa och det var ingen som svarade, slutcitat. Istället ringer han Sjöräddningssällskapet som berättar att de har en pågående utryckning i området. Citat, jag minns inte om det var då eller innan som jag förstod att den här båten som hade passerat oss hade någonting med det här att göra, slutcitat. Kapten och lots på fartyget står åtalade. Båda nekar till brott. Elias Olander, P4, Göteborg.
2: I Göteborg kan 5 röster ha registrerats fel i förtidsröstningen enligt Valmyndigheten. Det gäller röster som har tagits emot på Torslanda bibliotek, Mötesplatsen Vintergatan, Kyrkbyns bibliotek och Frölunda kulturhus. Det var i slutet av augusti som det uppdagades att vissa förtidsröster hade registrerats fel. Flera kommuner är drabbade och Valmyndigheten uppmanar till att inte förtidsrösta igen utan att göra det på valdagen om man misstänker att man är drabbad. Vilmar Danén, P4 Göteborg.
3: Även om du har rösträtt så kan det hända att din röst blir helt fel.
4: Det är på ett sätt väldigt enkelt att rösta, men det är ändå lite svårt när man gör det så sällan.
3: Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det ska vara en valsedel per val i kuvertet.
3: Om det är 2 valsedlar från samma parti blir rösten giltig, men...
4: Ibland så tar en fråga om du behöver hjälp till exempel. Då det kan du ju kanske behöva då.
0: Lite väder och i efterhand en del regn. Temperatur omkring 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll mycket eller dimma på många håll. Och hur ser det ut på våra vägar då, Annika?
5: Ja, då är det, trafiken har ju tätnat något och det är på E6-an vid Kallebäcksmotet. Men även på E6-an vid trafiken tät, men det släpper efter Backadalsmotet. På Skältorpsvägen ser jag att det köar på ganska så rejält i riktning mot Bäckebolsmotet. Och även vid på Hisingsleden är det mycket trafik i riktning mot Älvsborgsbron. Ja, det är eftermiddagstrafiken börjar göra sig känd här. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

Vem ska styra efter valet? Missa inte P4 Göteborgs valvaka nu på söndag den 13 september. Vi är på plats på partiernas valvakor, ger dig skarpa analyser för vad som händer i just din kommun, regionen och inom rikspolitiken under hela valkvällen. Från klockan 21:30 sänder vi hela vägen fram till midnatt. Valvaka i P4 Göteborg.

och vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

0: Yazume Only You. Den här låten skrevs av Vince Clark, men då var han fortfarande medlem i Depeche Mode och bandet spelade aldrig in den, så Clark tog med sig den här till den nya konstellationen som han bildade, som heter Yazoo alltså. Nu dags för Radiosporten med Cecilia Markvard, och det ska handla om golf.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen. Att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
6: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
1: Reporter här Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
7: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
8: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var jag väldigt glad att jag inte hade gjort.
7: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
1: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens Sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
9: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
10: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårt EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
9: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
10: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
1: Och reporter här var Alexander Lundholm, och mer från friidrotten i Budapest i kvällens Sportextra i P4.
0: Senaste nytt från sportens värld där.

0: Det här var Miles Smith med Stay. Nu ska jag ringa en som kan det här med kebabber, nämligen Viktor Skatt. Ska vi se om han svarar. Varför gör detta? Jo, 11 september då är ju känt för att det är militärkuppen i Chile ägde rum 73 och även terrorattentat. Men det är också kebabbens dag. Nu ska vi se om Viktor är med oss här. Hallå Viktor Skatt.
1: Ja, du är med. Tjänare, tjänare.
0: Tjänare.
1: Det är klart.
0: Ja, är det här en stor dag för dig? För det är ändå kebabbens dag.
1: Nej fan, det är nybörjarafton är det. Man käkar kebab varje dag.
0: Inte idag som andra ord.
1: Nej, lägg av.
0: Jaha, vad har du ätit idag då om jag får fråga? Ja.
1: Det blev tacos idag, fredag.
0: Jaha, så du är en sån här antifirad dag då när det är...
1: Ja. Tung svenne är jag. Ja, du vet... Den här dagen och du vet nyårsdagen och allting. Alla står där och köar i 2 timmar. Man vet ju det är krasch då.
0: Ah, smart, du tänker så. Ja, precis.
1: Ja, ja, herregud, gå dit 2 januari istället. Det kommer vara helt tomt. Kvalitet kommer det vara då.
0: Jaha, du, jag har kollat lite statistik här när det gäller då kebab. Då, enligt min uppgift jag har grävt fram så den populäraste kebabrätten i Sverige det är kebabtallrik med pommes 34%. Sen kommer rullen har 20%, kebab med bröd 17% och kebabpizzan som du är väldigt förtjust i, den ligger på 13%. Mm. Varför tror du att det är så?
1: Nej, det där är fake news alltså.
0: Jaha.
1: Herregud.
0: Vad har du för källa då?
1: Kebabpizzan är kungen. Kebabpizzan är kungen. Jag har min källa i folket. Du vet.
0: Hur många pizzor har det blivit kebabpizza? För jag är inne på din sociala media här. Och det kryllar ju av pizzor. Mm. Har du koll på hur många du har käkat? Förlåt. Jag håller på att säga tryckt i. Avnjutit kan man säga.
1: Jag har tryckt av. Ja, det är omöjligt att svara på faktiskt, men det är i alla fall fyrsiffrigt. Det är en fantastisk tradition, en fantastisk grej att hålla på med.
0: För de som inte riktigt har förstått tjusningen med en kebabpizza, vad är grejen liksom?
1: Grejen är att man får allt. Det är den ultimata balansgången också. När man hittar en riktigt bra kebabpizza, du vet, det är så mycket som ska klaffa. Det ska vara degen, det ska vara tomatsåsen, det ska vara rätt ost också. Det ska vara bra kebabkött, det ska vara en väldigt god sås. Samt att allt ska jobba tillsammans, det ska vara balans. Det är den stora konsten att få ihop det. Liksom. Kebab, pommes, sås, det är enkelt. Men om du ska få ihop en hel kebabpizza, det krävs tunga gubbar.
0: Ja, härligt. Och sen kan man ju äta en pizza på olika sätt. Hur föredrar du att äta en kebabpizza i det här fallet?
1: Det finns bara ett sätt.
0: Okay.
1: Man äter på plats på pizzerian. Man tar inte en kartongpizza. Det sabbar allt. Du vet, man vill inte ha en ångad... kebabpizza. Det är ut i rugnen på tallriken. Skär man upp den, tar man sig ett lyft och så rätt in i munnen. Sen brukar jag också, jag brukar lägga på, skära upp feferoni och lägga på och även pizzasallad på slicen. Det tycker jag är gött.
0: Ja, härligt. Viktor Skatter. Ja, det blir ingen pizza för dig idag, men tacos blev det. Men tack till dig för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gött.
1: Ha det så gött.
0: Hej, hej. Jag har...

Göteborgaren, stjärnan Liamo med Caught in the Game. Det finns många sätt att vinna folkets kärlek. Man kan hålla tal, till exempel lova en bättre framtid eller kyssa bebisar. Och man kan också plocka fram plånboken. Det har USAs president gjort, Donald Trump. Han har lanserat en idé om $5,000 till vuxna amerikaner. Pengar som enligt honom då ska finansieras genom de här nya tullintäkterna USA har infört. Men det finns ju då en liten detalj om man ska få de här pengarna. Det är att Republikanerna, de behöver då behålla kontrollen över kongressen nu när det är mellanårsval där. Och det betyder förstås inte att Trump står utanför vallokalen med en bunt dollarsedlar, tror jag i varje fall, och frågar, är du republikan, innan han delar ut dem med 5 000. Nej, så enkelt är det inte. Förslaget här måste godkännas av kongressen i USA, men tajmingen gör väl ändå att det låter lite som en politisk variant av vi tar notan om du röstar på mig. Och det är faktiskt inte första gången som politik och pengar hamnar lite väl nära varandra. Det berättas ibland att Saddam Hussein betalade Iraks gamla diktator. Jag höll på att säga Iraken, det finns inget sånt land. Men Iraks gamla diktator, han betalade familjer som döpte sina söner till just Saddam. Men den här historien vet jag inte riktigt om det var riktigt så. Men det kanske är någon som heter Saddam och blivit döpt efter Saddam. Hör av dig till oss på 031 83 70 50 så att vi kan få det bekräftat. Däremot har jag grävt att det finns uppgifter om något som är nästan lika bisarrt, och det handlar då om Irak. För Saddam Hussein var född den 28 april. Och under hans styre kunde irakiska familjen få ekonomiska fördelar om deras barn registrerades som födda just på den dagen 28 april. Och enligt uppgifter från den tiden kunde det till och med hända att barn egentligen som fötts då några dagar tidigare, ja, såg till att det blev 28 april inskriven då i födelseattesten. Plötsligt då så blev alltså diktatorns födelsedag ovanligt populär dag att födas på. För familjer då, skämt och sidor, som hade ont om pengar, var det förstås här ett bra tillfälle att få ekonomi helt enkelt. Nog om det här med politik och pengar och röster. Tackar vet jag Sverige. Varför jag sa det vet jag inte riktigt, men det är ändå så att ja, vi kan välja vad vi vill rösta på. Och det kan vi göra på söndag. Nu ska vi lyssna till Robert Palmer och UB40. Innan jag säger någonting kanske som inte passar in i P4 Göteborg. Jag önskar dig en god eftermiddag.

0: I'll be your baby tonight, Robert Palmer och UB40. Klockan är 4. Nu är tid för Ekot.
1: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
2: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
3: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
2: För att höra vad det finns för möjlighet.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sell.
0: Vädret, molnigt väder och i efterhand en del regn. Temperatur omkring 15 grader och syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar får vi. I kväll mycket moln och möjligen någon lätt regnskur. Dis eller dimma på många håll i natt. Klockan är 4:02. Vad har du att berätta när det gäller trafikläget, Annika?
4: Vi börjar på E20 mellan

0: It's My Life med Bon Jovi. Idag är det 25 år sedan två flygplan körde in i World Trade Centers tvillingtorn. En händelse som präglat många och vi minns det med namnet 9/11. Klockan är nu 10 på förmiddagen i New York och ett dansuppträdande har precis ägt rum på Josie Robertson Plaza. Uppträdandet det hette Table of Silence Project 9/11 och framfördes av dansgruppen Buglisi Dance Theater. Och en av dansarna är du, Ingrid Kullberg Benz, och du är med oss ända från New York och ni har precis dansat. Hur var det?
1: Ja, vi har precis dansat. Det var underbart. Det är en helt otroligt magisk föreställning och en ritual, för den här föreställningen framförs varje år samma tid, klockan 8 på morgonen när första planet flög in i World Trade Center. Så det är en årlig föreställning. Och det är väldigt magiskt. Det var 150 dansare, musiker och sångare som framför den här föreställningen. Utomhus på den stora plazan framför Lincoln Center i New York.
0: Vad är det för dans? Det
1: Jacqueline Buglisi, som driver Buglisi Dance Theater, är en före detta principal dancer med

0: Martha Graham's dance company. Så hon är en gammal Martha Graham-dansare. Så koreografin är stiliserad och stark med starka gester som symboliserar dels det som hände 9/11, men det är som Jack säger, it's a call for peace. Det är ett rop på fred. Så alla gester i koreografin symboliserar just den här önskan om att skapa fred på jorden.
1: Hur mottogs det här? Hur var stämningen på ceremonin?
0: Jättefint. Det var massor med folk. Det är ju en gratis föreställning. Så hela folk, det var liksom fullspäckat med folk runt hela platsen som var här och tittade. Och det görs just nu en dokumentärfilm om det här projektet också. Så det sprang runt en massa kameramän som filmade oss också. Och det verkade som publiken var väldigt rörd.
1: Ingrid,
0: det är faktiskt för mig är det första gången jag är med i den här årliga föreställningen. Så för mig var det otroligt fantastiskt.
1: För visst är det så att du får träffa dansare från överallt i världen som är med i gruppen. Hur berördes du av detta, att få göra det här?
0: För mig är det stort, för jag var faktiskt i New York under 11 september. Och upplevde allting på nära håll. Jag bodde downtown, jag var ute och gick och såg det andra planet flyga rakt in i World Trade Center. Och först så visste vi ju inte vad som hade hänt. Vi alla trodde först att det var en olycka, och sen fick man liksom... Och de här dagarna efter den här katastrofen och jag minns att jag såg alla människor som kom vandrande, som var täckta av aska, som hade överlevt och som vandrade uppåt. Och hur stämningen i stan var och hur det var liksom avspärrningar. Och det var ju en väldigt, väldigt skrämmande upplevelse. Och vi visste inte riktigt om det skulle komma fler attacker. Dagen efter fanns en stor rädsla för att det skulle bli en attack på Empire State Building till exempel. Så för mig är ju efter september väldigt, väldigt känsloladdat. Just för att jag upplevde det liksom på så nära håll. Och jag känner så många människor som har förlorat familjemedlemmar.
1: Mm.
0: Efter september-attacken. Och jag känner också väldigt många människor här som har varit frivilliga i hjälparbetet att rädda människor under all den fallna byggnaderna. Liksom.
1: Ingrid Kullberg Bentz, tack för att vi fick prata med dig. Och är du alltså en av dansarna som uppträdde då utanför World Trade Center? Ja, i er tid för 2 timmar sedan. Tack för att du var med P4 i Göteborg. Jag önskar dig en trevlig dag.
0: Tack, detsamma. Vill man titta på det så finns det faktiskt video på YouTube som är uppe.
1: Härligt.
0: Som man kan se i hela världen.
1: Ja, hej då!
0: Tack! Hej då!

0: Ego med Agnes. Ikväll drar Foodfest Gothenburg igång. En matfestival med mat från olika kulturer. Men Hermes, du besöker ett ställe. Gud vad det låter
1: ett
0: gött.
1: Ställe. Ja, ett ställe. Ja, men det gör det.
0: Exakt. Av många.
1: Ett av många, flera ställen. Nej, jag är i Gamlestan just nu, en liten lokal här, och det ryker lite gött här från en stekpanna. Det steks igelkottssvamp i detta nu. Och det handlar ju om Foodfest Gothenburg, som alltså drar igång ikväll, en 10 dagar lång matfestival. Här inne i lokalen ser jag lite sådana här sombreroshattar, för det är ju mat från flera olika länder som tillagas i detta nu. En som står här inne i köket heter Maria Näme O'Neill. Du är kock, Maria, hallå.
2: Hej, ja.
1: Vad gör du just nu?
2: Just nu står jag och preppar lite fina knippmorötter, lokala, från en gård här i närheten, som ska in i ugnen, och sen ska de dressas i en zaatar.
1: En zaatar, vad är det för något?
2: Det är en kryddblandning från... eller en örtblandning egentligen från Mellanöstern, vanlig i Levanten, bergstimjan, sesam, ja, och andra goda grejer som ska på sen här.
1: Ja, det är härligt här inne. Jag trivs rätt bra, måste jag ändå säga. Maria, ja. Du lagar ju syriansk mat för ikväll, själva invigningen. Berätta, ja. Vad är det du lagar?
2: Ja, men absolut. Jag lagar bland annat syriansk mat. Det är ju mitt egna matarv, min bakgrund, som jag utgår ifrån. Och där vi som syrianer, folkslag, vi har ingen nation, men vi finns i stora delar av det som idag är Mellanöstern och Turkiet bland annat. Så det är mycket smaker som man känner igen från den delen av världen. Jag kommer jobba mycket med idag spiskummin, vitlök, pulbiber, zaatar som jag nämnde, men även granatäpple, hela dinkelkorn och sen fantastiska grönbeteskycklingar från en lokal gård som just nu går i ugnen, i en riktigt god marinad som jag gjort på sumak, vitlök och en hel del kryddor.
1: Man blir väldigt hungrig nu, Maria.
2: Ja, visst blir man.
1: En annan som står här inne i köket ska se, jag kommer runt här, för det är ganska trångt här inne. Det är liksom backar med lite så här chips och olika örter och Anna Tolentino, hej.
3: Hej.
1: Du, berätta, vad är det du gör?
3: Jag gör mexikansk mat ikväll. Så vi ska börja med förrätter. Så vi ska göra en mexikansk förrätt som heter tetelas.
1: Tetelas. Mm. Och vad är tetelas för något?
3: Tetelas är en majsprodukt, kan man säga. Eller en majsrätt. Och den är en triangel. Och den vi gör det med ekologiskt vit majs. Och sen inne vi har bönor från Sverige. Så vi tänkte göra en blandning och sen det blir...
1: Och Anna, varför började du med matlagning?
3: Det började... Jag är industriell designer från grunden, så det är en jättebra fråga. Jag saknade mat hemma. Alltså husmanskost, mexikansk husmanskost. Det som jag saknade fanns inte... när jag öppnade restaurangen 8 år sedan.
1: Så är det någon form av mexikansk husman som du kommer att servera ikväll och kommande dagarna runt om i Göteborg?
3: Jo, det ska jag servera ikväll till invigning som förrätter. Och sen de andra dagarna serverar jag i restaurangen, men inte just nu i festivalen. Men jag tänkte det var så spännande att vara på invigning med matlagning.
1: Invigningen alltså för Foodfest. Vi kommer tillbaka hit till det lilla köket i Gamlestan, för maten ska ju, ja, det ska ju transporteras härifrån, och det är ju, ja, det steks igelkottssvamp, Maria.
3: Ja, det gör vi.
1: Så är det.
0: Men Hermes, kan vi komma tillbaka till det lite senare, tror du?
1: Ja, jag tror du hade somnat, Teddy.
0: Nej, jag var ute och hälsade på gäster. De ska spela live här nu. Hälsade dem välkomna, så jag var inte riktigt på banan.
1: Hälsa från alla göteborgare.
0: Det är Helene Sjöholm kommer sjunga live sen. Oj. Efter klockan 5. Ja, stora namnet. Nu lyssnar vi på Carly Simons.

0: Coming around again med Carly Simon. Ikväll drar Foodfest i Göteborg igång. Men Hermes, det är... Vad är det som händer?
1: Ja, vad är det som händer egentligen här i den lilla lokalen, den lilla kökslokalen här i Gamlestan? Det är just igelkott svamp som steks. Och jag fick faktiskt en gaffel här och jag ska sådär, ta en sån här liten bit och smaka. Mm. Rätt gött faktiskt på en fredag med igelkott svamp. En som ler här inne i köket och kollar mot mig. Det står under en sån här mexikansk sombrero-hatt, Joakim Hilleberg, du är en av medgrunderna till den här matfestivalen, Joakim. Mm. Berätta, vad är det här för festival?
2: Ja, men vi vill lyfta upp det lokala Göteborg, det som är hållbart kring mat och visa nya platser och ny slags mat. Och det blir väl 50-60 grejer som kommer hända i stan nu i 10 dagar. Och man kan lära sig laga eller mat från Balkan, eller så kan man bara gå och äta eller gå på grönsakstorget och träffa den lokala odlaren och prata med dem.
1: Mat från Balkan kanske är något som får dig att dansa i studion, Teddy.
0: Verkligen. Vad är det, kebaper eller?
1: Vad är det för typ av mat, Joakim, från Balkan?
2: Det vet jag inte.
1: Kanske svårt för dig att svara.
2: Dansa, så kan han komma till grönsakstorget på söndag, då det är kamerunsk mat med dans.
1: Okej. Okay. Du, ni beskriver ju Foodfest Gothenburg, som den här festivalen heter, som en då festival som vill skapa oanade möten genom mat och synliggöra det oupptäckta Göteborg. Det låter nästan lite mystiskt, Joakim. Ja, men, vad menar ni med det här egentligen?
2: Ja, men det finns olika delar. Det ena är ju att invigningsmiddagen idag på Ringun på en lokal ingen har ätit innan. I veckan kommer det vara middag i salhallen när den är stängd. Det är ju en oupptäckt plats när den är kvar. Du kan träffa odlaren själv och prata. Om du ska laga mat från Balkan med nya människor och ta del av deras matarv, så blir det också ett hemma hos någon. Det är både oanade möten och oupptäckta platser.
1: Det ryker lite från stekpannorna här inne. Det hälls olja, det doftar vitlök bland annat och chili och olika kryddor. Joakim, till sist bara, den här festivalen, det låter ju härligt och allt sånt där på en fredag, men är den tillgänglig för alla eller kostar det eller gratis? Vad har du att säga om det?
2: Ja, det blandar. Vissa grejer köper man biljetter till och vissa grejer det kommer på gratis. På grönsakstorget kan man ju komma och finns gratis workshops. Och sen finns det biljetter med massa olika saker också.
1: Det säger Joakim Hilleberg heter du. En av medgrunderna till Foodfest Gothenburg.
0: Jag fattar man att man blir lite dissig när det doftar så gott. Vitlök, timjan. Bra grejer. Sveriges Radio. Teddy Swims kommer nu. Det är bra grejer det med.

0: lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Under eftermiddagen av Tjörnolyckans rättegångsdag nummer 2 hördes pappans bror i rätten. Bröderna hade färdats med sina familjer på varsin båt, men på grund av motorhaveri hade de skilts åt utanför Tjörn. Brodern berättar hur han ser en stor båt komma, citat, obehagligt nära, slutcitat. Samtidigt började ryka från hans båtmotor. Familjen går upp på rufftaket medan han släcker branden med vatten och han ber sin fru att ringa familjen på den andra båten, citat. Så då höll hon på att ringa och det var ingen som svarade, slutcitat. Istället ringer han Sjöräddningssällskapet som berättar att de har en pågående utryckning i området. Citat, jag minns inte om det var då eller innan som jag förstod att den här båten som hade passerat oss hade någonting med det här att göra, slutcitat. Kapten och lots på fartyget står åtalade. Båda nekar till brott. Elias Olander, P4, Göteborg.
2: I Göteborg kan 5 röster ha registrerats fel i förtidsröstningen enligt Valmyndigheten. Det gäller röster som har tagits emot på Torslanda bibliotek, Mötesplatsen Vintergatan, Kyrkbyns bibliotek och Frölunda kulturhus. Det var i slutet av augusti som det uppdagades att vissa förtidsröster hade registrerats fel. Flera kommuner är drabbade och Valmyndigheten uppmanar till att inte förtidsrösta igen utan att göra det på valdagen om man misstänker att man är drabbad. Vilmar Danén, P4 Göteborg.
3: Även om du har rösträtt så kan det hända att din röst blir helt fel.
4: Det är på ett sätt väldigt enkelt att rösta, men det är ändå lite svårt när man gör det så sällan.
3: Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det ska vara en valsedel per val i kuvertet.
3: Om det är 2 valsedlar från samma parti blir rösten giltig, men...
4: Ibland så kan det hända att man lägger ner 2 valsedlar för 2 olika partier. Och då kan ju inte vi välja åt väljaren om man inte vet vad väljarens intention är. Så går det, då blir rösten ogiltig.
5: Får man hålla på hur länge man vill där och feppla med valsedlarna bakom skynket? Finns en tidsgräns?
4: Det finns inga fastställda tidsgränser, men det är klart att om du står där väldigt länge så kommer röstmottagaren fråga om du behöver hjälp till exempel. Och det kan du ju kanske behöva då också.
3: Ida Kliffordsson-Weist, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Det är Annika Jansson, man är med så Teddy Pankowski som är sällskap i eftermiddag. Det pågår soundcheck här i studion. Det spelas på ett piano och så sjungs det också. Det är Helene Sjöholm som är här. Det ska handla om proms efter 17:00. Oj, oj, nu tog han i mycket, pianisten här. Ja, Annika Jansson, hur är läget i trafiken just nu?
6: Det är på E45 mellan Slakthusmotet och Lärjemotet norrgående som en mindre lastbil har fått stopp. Och där kan bli lite besvärligt. E45 alltså mellan Slakthusmotet och Lärjemotet norrgående. Och sedan på E6 vid Lackarbäcksmotet där i södergående riktning så är det en personbil som har fått stopp och står en bit in i höger körfält. Så där kan det bli lite hastiga inbromsningar. Det gäller E6 vid Lackarbäcksmotet södergående. Och sen slutligen så fick jag ett samtal om att det på Gamlestadsvägen vid Alelyckan ungefär ska vara en personbil som har fått stopp och gör att det blir trångt och i trafiken i båda körriktningar där. Där pågår även ett vägarbete så det är lite extra besvärligt att ta sig förbi just där. Och det gällde

0: Men med Janet Jackson hörde i P4 Göteborg. Om en timme, rättare sagt 17.35, då är det dags för kvällspasset. Vi ska höra vad de har att bjuda på.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverige Bingo. Och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus. Eller mer specifikt, dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Fredrik Jarl med en nyhetsuppdatering, och det handlar om könolyckan och senaste nytt.
1: Ja, men det är ju avslutning nu på rättegången, och Expressen direkt rapporterar därifrån, och de säger nu att kaptenen, häktningen hävs, att han är fri att åka hem. Det de däremot inte säger är ju att det här betyder att varken han eller lotsen är fria. Domen kommer ju meddelas längre fram, men det senaste nytt är att häktningen är hävd.

0: P4 Göteborg. Nu tid för Ekot.
1: Kvart i fem Ekot. Flera opinionsmätningar idag pekar åt samma håll nu. Gapet mellan blocken minskar. Åklagaren kräver fängelse både för kaptenen och lotsen efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så ska vi få en direktrapport från Ground Zero i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
2: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
4: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vår parti, och det är det vi kommer att ge gärna nu. Nu är 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
3: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5% och KD 7,1%.
1: Reportrar Hiva Abdelzade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3%. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7% och Tidöpartierna 48%. Liberalerna 5,8%. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
5: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
6: Ja!
5: Ska vi vinna valet?
6: Ja!
7: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
8: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan

0: första 100 dagarna, för vi behöver en rivstart för att byta riktning på i vårt land.
1: Välkomna hit. Har vi glädjen att träffa er och Gunnar.
2: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
1: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
3: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska lång sikt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
1: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver, så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill, och det vill vi.
4: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
5: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där tre är uppfyllda, Då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
6: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera 2 väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
5: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt, och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
4: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
7: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats. Och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna. Ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga, och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Soran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
4: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
7: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
4: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
7: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
4: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
8: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som ändå, som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
9: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
10: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den, som vi menar, har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
4: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
11: Jag har ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det är misstänkt av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, har ingen historik hos socialtjänsten. Ett exempel är den 15-åriga kontakten med Liam Nebel, som Ekot tidigare rapporterat beskriver kalla för fantasier.
4: Fyra. meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en

0: del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
1: Jag fyller på med väderprognos från SMHI. Tony Fuentes skriver att det är molnigt väder och efter han är en del regn idag. Men jag blickar ut här så ser jag inte regnet komma än så länge. Det är 15 grader, syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll mycket moln och möjligen någon lättare regnskur. Klockan är 5. Hur är läget i trafiken, Annika?
2: Då är det på E6 mellan Tingstadstunneln och Tingstadsmotet norrgående som en personbil har fått punktering och står i vänster körfält. Vägassistans är på väg där och det är alltså mycket besvärligt på Ilken i övrigt. Sista vägar och kanske uppe vid där in en hel. Som du vill tipsa om får du gärna ringa in på någon.

0: Ja, Trio är de. Kygo, den norska monsterproducenten, han stod för tekniken. Khalid för skönsången tillsammans med Griffin, Save My Love heter den här. Nu ska det handla om något som är både klassiskt, modernt och allsångsaktigt, nämligen Proms 2026. Det är 34:e upplagan av Proms i Göteborg. För imorgon intar Helene Sjöholm och Jakob Sjödin Göteborgs konserthus tillsammans med dig, Daniel Rode, och Daniel den andra Lindén på keyboard, men ni är långt ifrån ensamma på scen. Men vi börjar med att säga välkomna till P4 Göteborg alla.
1: Tack så mycket.
0: Daniel, för den som inte har koll, hur skulle du vilja beskriva Proms för den som aldrig har varit där?
2: Ska man vara lite, bara lite torr då, så är det ju en mix som du sa, mellan alla möjliga stilar.
0: Menar du att min presentation var torr?
2: Nej, jag menar att min ju nu var det.
0: Okay.
2: Men ska man beskriva känslan, så är det en helt underbar kväll där vi får höra saker som vi aldrig hade förväntat oss och saker som vi absolut vill höra. Och så blandar vi med lite klassiskt. Det är fest, det är allsång kanske till och med, om man känner igen en låt eller två. Och så sen har du då våra härliga gäster, Helene och Jacke. Och sen har vi ju ett helt komp med Daniel i spetsen och Fredrik och Tom. Och sen har vi då mina kamrater i bandet då.
0: Och
2: det lilla kompbandet där.
0: Är det 35?
2: 60 pers är vi.
0: Okej, 60 bara.
2: Och alltihopa detta har vi våran Leif Karlsson då, dirigenten, som syr ihop det så att vi ska veta vad vi ska göra.
0: Ja, det är bra att ni ska veta vad ni ska göra. Helene, också en av de stora stjärnorna då som Daniel har lockat sig, förutom att han betalar bra. Vad var det som var grejen att du hockade på här?
3: Jag har ringt och tjatat på Daniel att jag ska få komma.
2: Ja.
3: Nej, men till slut blev det. Till slut blev det av. Jag tycker jag gör många olika saker. Och jag och Jacke, vi har jobbat ihop i sköna, ganska intima sammanhang.
1: Måste du prata om det nu?
3: Nej, det måste vi inte. Förlåt mitt avslöjande. Ja. Nej, men alltså, med lite piano, med litet kompan. Men att få stå framför och i en stor orkester är ju alltid helt fantastiskt. Så att det händer inte alltid. Så att jag är jätteglad att få vara med om detta. Nu ska vi repa ikväll och sen imorgon. Kör vi två konserter.
0: Men Jacke, att låta då få en sån här massiv kostym då, som vad gör det med musiken och med dig som...
1: Alltså så här är att jag är ju verkligen ingen sångare, utan jag är ju mera här som någon slags presentatör och är ju mera textförfattare. Men att få vara med i såna här sammanhang och ha sån här orkester bakom sig och få liksom leverera det på, dessutom i en stad där jag inte alls har verkat så mycket, i Göteborg och det här vackra konserthuset, det är ju magi, måste jag säga. Det känns otroligt fint. Lite pirrigt också så där, men det ska det väl göra,
3: tänker
1: jag.
0: Ja, det tror jag är bra. Apropå saker som händer i Göteborg, så ska vi bara släppa in Annika, trafiken, det har hänt något här.
4: Det är mycket besvärligt just nu på E6:an mellan Tingstadstunneln och Tingstadsmotet norrgående, då en personbil har fått punktering i vänster körfält. Jag ser att köerna, de ökar en hel del där. Vägassistans är på väg och det gäller alltså E6:an mellan Tingstadstunneln och Tingstadsmotet norrgående.
0: Ja, vi pratar Proms, en show här, och Daniel, du skruvar ju lite på det här konceptet. Vad är nyheterna i år?
2: Ja, men det tänker jag inte tala om, utan då får man komma till konserthuset. Men man får skynda sig, för det är inte så många biljetter kvar faktiskt.
0: Mm. Och du vill att jag ska få sparken när ni säger reklaminläggen?
2: Nej, nej, det är mer det är fakta.
0: Det är fakta.
2: Ja, det är ju ändå så att vi ska tala om för folket att det är få biljetter kvar.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Då har du fått säga det, men hur mycket tål det att ändras och skruvas på, om jag omformulerar min fråga, en sån här show?
2: Ja, men jag har ju varit med faktiskt 33 gånger av de här 34. Och ganska snabbt kom jag in i svängen och hjälpa till och se till att det blev av. Men det jag har lärt mig, det är ju den här härliga att vi tillsammans skapar någonting. Och jag brukar säga, när jag kontaktar olika artister eller mina kompisar också, som vi hjälps åt, vi är en grupp som gör det. Vi har ju Johan och Filip i spetsen. Gör någonting som du vill göra men inte riktigt haft chansen. Det brukar ju vara ett bra sätt att få våra artister att... Ja, men det kanske... Det har jag inte provat. Eller jag brukar göra den här med piano och sång. Ja, men nu gör vi den med 60 pers. Vad säger de om det? coolt. Och så helt

0: plötsligt kommer kreativiteten igång och så skapar vi den här festen.
1: Nu ska jag ta reda på om det riktigt är så som Daniel säger. Är det så som han säger? Fick du den frågan, nu får du göra vad du vill fast testa det med 60 pers.
2: Mm. Det låter ju jätteintressant.
1: Hur gick tankarna då när du fick den frågan, Helene?
2: Jag har jobbat med orkester förut, men det är alltid kul att få göra nya arr. Blandat med lite gammal, som du säger, som kanske folk förväntar sig eller vill höra. Men det kommer ske lite nya saker imorgon som jag inte har gjort med stor orkester. Och det kommer sjungas nya texter som vi inte har sjungit för publik knappt. Och det är alltid en kul ingrediens. Och sen kan vissa sånger man har sjungit väldigt, väldigt mycket. Kanske till exempel med Bao med Benny Anderssons orkester. Plötsligt då med 60 pers. Då blir det något litet annat. Och då det är någon ingrediens som skapar liksom lust igen till sånger man kanske har sjungit väldigt mycket på vissa sätt. Så att det är bara otroligt kul.
1: Ni är fyra på plats här, ska jag säga också. Daniel, du erbjöd aldrig 60 personer, men vi hade inte fått plats i den här lilla studion. Men ni kommer bjuda på ett musiknummer. Vad blir det för något?
3: Det blir en sång som faktiskt den gamle Pete-kamraten Lasse Eriksson sa i åminnelse och jag skrev tillsammans till. Det är på Chaplins fina gamla Smile. Och det jag tycker är en fin text och en tanke att även om det är tuffa tider så ska vi inte glömma bort att vi måste se de tiderna och kunna le samtidigt. Det är det som är liksom andemeningen. Vi får inte glömma bort att vi också ska ta hand om allt det goda vi har.
1: Ja, då ser jag fram emot att höra den. Radioscenen är er. Oskar Lindholm, tekniker här, är redo. Också på keyboard har vi också en annan Daniel, nämligen Lindén. Han är också redo. Då kör vi!
4: Le åt det grå och trista, le fast

0: Ja, det här gick rakt in i mitt hjärta i alla fall. Och jag ler också, det går inte att motstå det. Helene Sjöholm, Jacke Sjödin, Daniel Rode och Daniel Lindén, gästerna här. Det handlar om proms. Imorgon är det konsert på Göteborgs konserthus. Tack så mycket och happy Friday.
1: Tack, tack detsamma.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, frågan är om fredagsvinylen kan toppa det här vi hörde nyss. 031 83 70 50 numret. Ring och önska dig ett nummer. Kanske är det din lyckofredag och det blir din vinyl som spelas. 031 83 70 50.

0: Don't start me now med Dua Lipa, hör du P4 Göteborg. Det är dags för fredagsfinalen. Ska vi se här, du har ringt på svaran.
1: Hej, jag heter Tina.
0: Ja, hej Tina.
1: Jag skulle gärna vilja höra Dardanella med The Raiders.
0: Aha.
1: Men går bra med vilken 60-talslåt som helst. Man har tur. Kanske, ja. Hoppas.
0: Ja. Ja, men du sa inget nummer. 1-50, så dra en i vinylbacken. Det finns några 60-talare, så vi får göra om det här. 031 83 70 50 är numret. Välj ett nummer så ser vi om just din låt kommer spelas i radio.
2: Vem ska styra efter valet? Missa inte P4 Göteborgs valvaka nu på söndag den 13 september. Vi är på plats på partiernas valvakor, ger dig skarpa analyser för vad som händer i just din kommun, regionen och inom rikspolitiken under hela valkvällen. Från klockan 21:30 sänder vi hela vägen fram till midnatt. Valvaka i P4 Göteborg.

0: Ja, det är ingen som bara den när det gäller fredagsvinylen. Dance the Night Away fick vi kapa lite grann för att hinna med The Mavericks. Men Hermes, du får hoppa in här och köra fredagsvinylen med mig. Vi ska lyssna på svaren. Det har varit, ska vi se här nu.
1: Hej, det är Tina igen. Jag glömde mitt nummer. Jag vill gärna ha nummer 19. Hej då.
2: Var det Tina där som hörde av sig igen med sitt nummer?
0: Hon glömde ju säga numret, men hon var ändå först till kvarn här. Och nu är det en massa. Nummer 19, man. Det är enkelt. Du har den röda backen där borta.
2: Jag ser det.
0: Du går och hämtar den.
2: Går och hämtar den här nu.
0: Ja, nu är man på väg och hämtar den röda backen. Där så ska du bläddra lite grann, så kan du göra några stopp på vägen och tala om vilka singlar det inte blir, så att säga.
2: Ja, det blir ju inte Lillbabs här. I alla fall 2, 3. 19 sa Tina, va?
0: Ja, det är en liten bit på den här vägen. Du får vandra.
2: Nu. Bertil Englund blir inte.
0: Nej.
2: 9, 10, 11. Ska se.
0: Vi jobbar i realtid där. Vi kör så här nu. Vi kör Gravity under tiden.
2: Ja, det har vi den.
0: För sen kommer ekominuten. Spar den lite så att vi hinner spela den, tänker jag. Mm. Det vore oschysst. Klara Hammarström för ordet, sen har vi ekot per minut, sen kommer fredagsmenyn. Du har hittat nummer 19. Bra.

0: Vi ska släppa in Ekot på en minut nu och sen blir det fredagsvinyl.
1: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.
0: Tina, ring in till fredagsvinylen 031-83-70-50. Man här med sig, jag tog hjälp av dig och du bläddrade fram. Då ser jag att det är en sånt här pappomslag, vitt är... på skjutomsvingen.
2: Ja, precis. Det är lite så här gammaldags pappersomslag. Och jag läser på den här vinylen Obladi Oblada, John Lennon, Paul McCartney. Och det är ju The Beatles, en låt från 1968 som Tina har... önskat sig, eller ja, fått fram här genom fredagsvinylen.
0: Ja, det var ju riktigt kul då. Det måste du gilla, Tina, va? Det blev ju en 60-talare. Ja.
2: Det var det som Tina önskade, eller?
0: Ja, det var precis det hon önskade. Först glömde hon ju säga då, då ska vi se. Det med, fast den här versionen är då med Arthur Conley. Så vi kör den här nu, hoppas jag trycker in rätt sida, för ibland kan man välja fel sida här. Jag har inte glasögonen med mig.
2: Går det bra för dig där borta?
0: Ja, det går bra för farbror. Ska vi se här. Nu åker den. Ja. Här kommer den. Hör du knastret?
2: Ja.
0: Det är riktigt vinylkänsla. Yes, det är den.
2: Happy Friday, Tina och ni andra.

0: det svänger om veckans fredagsvinyl. Arthur Conley med Obladé Oblada.
1: Mm, en låt från 1969. Tack Tina som önskade nummer 19.
0: Och den här låten leder oss till dina lokala nyheter, för klockan nu är nämligen 17:30. Trodde jag, ja, men det är inga lokala nyheter på gång. Så jag får be dig, Annika, att hoppa in här. Vad kan du berätta om trafikläget just nu?
2: Då kan jag berätta att bilen som hade fått punktering på E6:an strax efter Tingstadstunneln i norrgående riktning, den är nu borta. Och samtliga körfält är återöppna där. Och jag ska se hur det ser ut med köerna. Nej, inga köer kvar heller. Så där flyter det på bra. Sedan fick jag in här att på E6:an strax före Tingstadstunneln här ska det vara. Då är det en personbil som har fått stopp och står i höger körfält där nu. Där ser jag inte att det är några problem just nu. Men i alla fall E6:an mellan Gullbergsmotet och Tingstadstunneln, där i norrgående riktning är det en personbil alltså som har fått stopp. Ring gärna in och tipsa det här till oss på Trafikredaktionen, och då ringer du på 020 999 444.

0: Laura Branigan med Self Control leder oss in till kvällspasset med Rasmus.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndags öppnas ju det där högtidliga fönstret då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar, dags att damma av brickan igen! Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu, spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså älskar ju det här pitemålet där uppifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det dig vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på? Då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen. Så att ja, men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, ja, men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande. Gör det du med. 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta, vad är din relation till Skanör?
1: Oj, ja, jag är född och uppvuxen här. Varit ifrån i några år, kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden, så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja, ja, du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner så här, ja men det här är så Skanör att säga på det här sättet?
1: Nej, det är nog inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är, det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då, har du några favoritord där?
1: Hussor. Vi har rullebör. Mer. Fidamod. Ja, men det är många, många gamla. Kockabonnar.
0: Ja, men vänta här nu. Ja, men nu får vi ta det med tur och ordning. Hussor, rullebör. Rullebör. Ja, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar. Fidamod. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay, vi börjar med hosor. Är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan, ju gissa säga rätt
1: något sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa? Eller...
0: Okej, okay, och då är det du spelar som en strumpa?
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår. Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej, okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja, såklart. Gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Ja, men... ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det.
1: Om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja. Ja, men okay. vi har många många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamout.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju det är mycket som... Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan, då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp, Mustang, kasta ner en fidamod. Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag, macka. Den har väldigt bra form. Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: strålande.
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blir jag hemma äta med familjen här.
0: Underbart. Blir du fylla mat då, eller?
1: Nej, det blir väl lite taco.
0: Lite, men det är väl gott. Det är bara att slänga på sig hossorna och...
1: Yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra, du.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma. Ja,
0: hej då.
1: Hej, hej.
0: Åh, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst? Och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta. Och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle. Men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter. Och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hej Susanne!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det här blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagest.
0: Du, det är Pite-takter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Oh, oh, oh. Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroende ingivande säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroende ingivande, tycker jag, Susanne.
3: Ja. Jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod aldrig. Nej. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där, då man lär sig ta annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Mm. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Oh, saknar du inte snön och
0: nej,
3: allt det där vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det så hade jag väl bott kvar i snöhället. Ja.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och hitchen.
0: Heine och hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och sen det här. Det var ju så fint.
0: Just det. Heina.
3: Ja, heina.
0: Och vad hetchen, är det där då eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt. Ja. Gud vad bra.
3: Sen finns det engelskans put.
0: Ja, just det, lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He. Mm. Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, hej då på stånd.
0: Alltså du är det, jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej,
0: vi har dutt nummer två! Ja, där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Mm, om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SEB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till en nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna, Prime Video, har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten och Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig.

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkens förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja, ja, ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej, nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg. Va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt här, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen, så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där, det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där, va? Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där, va?
0: Just det.
1: Så att, men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur, som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna, va?
0: Ja, svale tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen, alltså det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja, svalelag, ja.
0: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången eller?
1: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
0: Just det.
1: Men svalelag, alltså det är grannar.
0: Ja.
1: Som det heter, va? Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle... Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
0: Var du en av dem, eller?
1: Vad sa du?
0: Var du en av dem, eller?
1: Ja, det var det.
0: Okay. Så
1: jag gick ut första båten. Det var Vingar, en transare, som vi gick till Sydafrika.
0: Oj!
1: Och sånt där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, 16 år.
0: Menar du det, alltså?
1: Ja, men det var ju så.
0: Ja, men det är otroligt.

0: alltså för mig så är det, jo, alltså, det är helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa, du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker om ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, det så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar. Och sen jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var länge, men man bodde ju där liksom. Man såg ju båtarna kom och gick. Det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglare som inte seglade på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så det var salenare, bananjagare som det hette då, kylbåtar. Så,
0: ja. När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va? Så att men det var ju olika båtar. Och,
0: ja,
1: men just den där Salena, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton och någonting. Jag knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va?
0: Okej. Okay.
1: Och sådär, va? Så att, och då blev de överraskade. De har inte sett mig på ett år. De visste inte var jag var någonstans.
0: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
1: Ja.
0: Man har koll på varann hela tiden, vart de är. Där hade du varit borta ett helt år, och så dagen efter julafton, på juldagen, så knackade det på.
1: Ja.
0: Och då är det den gamla masthuggsgrabben Christer som står
1: där. Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är väl jävla mobiler och det här grejerna som är idag. Det är inte alls lika trevligt, tycker jag. Va? Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där. Va? Så att, det var ju lite...
0: Nu snackar annorlunda. Vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
1: Jo, det... Nej, men alltså,
0: och skicka vykort, en sån sak.
1: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
0: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
1: Nej. Det var ju... Folk var ju mer rädda. De var ju... den schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och... Ja. De knackade på och lånade en kopp kaffe, alltså, för de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
0: Ja, man kände hela svalolaget.
1: Ja, det var och man klädde upp sig på söndag.
0: Ja.
1: Om man hade någorlunda kläder, så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
0: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
1: Ja, men det var skoj att vara med.
0: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
1: Nej.
0: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan!
1: Jaha, jag var roligt då.
0: Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
1: Ja, det är bra dag, kamrat.
0: Du med, hej.
1: Hej.
0: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa, alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, men det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Vi vill Lantorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så, men när jag går och lägger mig ibland, precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga, Kalmar.
3: Kalmar är fint.
0: Ja,
3: äter vi kommer med det.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet.
0: Mm. Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus. Vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej. Nej,
3: nej.
0: Ja, gött. Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa jag alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det, nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Och hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är ju uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju. Mm. Men jag är inget emot korv heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallar dig för korven?
3: Ja, jag jobbar på en skola där. Och så sa, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Och då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej, något
0: djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Nej, den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här, vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Helena. Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja. Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är det, du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20 020 22 10 20 och så lite flashdance på det. Jo, jo. Då har vi lite dans här i studion 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen
1: leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja.
0: Berätta hur du vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju.
0: Ja.
1: Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att ja, men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är det samma sak med bohuslänskan eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag hörde mycket på Yres, Silidil, du vet.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord, va? Som genser till exempel, det betyder tjocktröja.
0: Oj, gensel.
1: Ja. Genser.
0: Genser.
1: G-E-N-S-E-R, genser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Och många av de orden som används uppe i Strömstadsakten är kopplat till Norge och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Ja. Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så. Då.

0: Nej.
1: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ja, men, ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks liksom.
0: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort sett. Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat att... Jag bodde ett kort tag i Vänersborg, och det är ju inte Bohuslän. Nej. Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära. Ja. Så att det är mycket att låna.
1: Men det var inte riktigt samma sak.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusländsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa. Hej, Eivor!
2: Hej på er! Hej, hej!
1: Hej! Har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
1: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
1: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
1: Jaha!
2: Och plockat lingon.
1: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skuder älg.
1: Jaha du, du stickar gänser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
1: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på Körn.
1: Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså, i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
1: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och sådär runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
1: Menar du att du såg en varg?
2: Nej, men de hade sitt på kameran.
1: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
1: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med, och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
1: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
2: Nej, jag sitter ju i bilen än så länge, men vi får väl ta en studie om Mikael ihop.
1: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
0: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
1: Ja, perfekt.
0: Det finns ju andra drycker också, ska meddelas.
1: Ja, såklart.
2: Ja.
1: Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här, och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
2: Ja.
1: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
0: Skål på er.
1: Bön
0: upp, som han sa.
1: Ja, bön upp. Och vet ni vad, Eivor, Mikael, vet ni vad det här leder till?
0: Vi har fått bingo då.
1: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
2: Vi får väl hem och ta en whisky.
1: Ja, det blir mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
0: Ja, jag ska vara i... Jag ska
1: bara
0: sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
1: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack. Vi gjorde det. Tack ska ni ha. Hej.
2: Han får ta en tid i morgon.
1: Ja, det får han göra. Okej.
0: Ja, det får du göra.
1: Vi gjorde det. Nu tar vi lite musik.
0: Jag gjorde det då.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen! Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig, så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej, det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradion.

0: Clownen Kryger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Kryger tänder sina brinnande ringar kommer Uvalisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Kryger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spred sig ryktet om att Kryger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan 2 gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Kryger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen? Vi lyckades få loss Ken medan Kryger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig. Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg. Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla tre. Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag. Vi visste att du skulle klara det, sa Picka. Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre. Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka. Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade. Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund. Hon såg allvarligt på mig, sen på Magnolia och Jasse. Förlåt, sa hon. Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt. Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia. Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov. Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö. Uva-Lisa såg också på Ken. Hon log. Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra. Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det. Bäst för er, sa Magnolia. Tack för allt, sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
0: Men ni försökte, sa han. Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
0: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig i sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till. Mamma, sa hon. Har hon sett mig? Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar ner för Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna. Men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
2: Stackars mamma,
1: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
2: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
1: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
2: Kanske, sa hon. Jag ska fundera på det.
1: Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga. Även om den var sann. Vi sa hej då till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen. Och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade. Men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med en 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta, men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
2: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
8: Jag har lånat en krokodilbebis. Jag vet inte om du kan höra den.
5: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
8: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo, om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
9: Titta, där.
5: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
8: Hon knäckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng från att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har föreningen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst pille för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och så står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snöspott.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
7: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
8: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom. Man såg inte så väldigt bra.
7: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att jag är redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i

0: Han inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
2: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
3: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
4: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
5: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
6: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
5: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
4: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
3: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs regerande mästarna mot Modo 0-0, 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har varit här, jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de 4 senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen. Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Josef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken Mjällby.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig teckning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
1: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
5: Säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, för säger man blåbärslag.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
9: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Annars just nu i SR-appen eller i din radio Sportextra. Här en nyhet om ytterligare en alpin skada.
10: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
11: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dragit av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
10: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
0: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
12: Truls Mörregård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörregård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
0: Reporter där, Patrik Ljunggren.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26 och 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läget. 4 Mjällby-spelare, de vitledda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Är allt jämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
3: Radiosporten med friidrott.
13: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny, yngre publik och friidrotten vill bli mer modern, och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsay och Kayla White. Ingen Noah Lyles som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
4: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu och då åker några av spelarna, Toulouse till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut, och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen, så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen, och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån här spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer det någonting, och då är hon som inne. Fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäs-kassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
0: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen, matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat, bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sportextra i P4 som

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1.50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka i förspel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten. Men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Hon har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på Modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs, han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen, 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slåss i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nilsen snett inåt bakåt, Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Nobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt, Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs. De regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt, men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen, spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just när Nora Tolos nu avancerar över egen blå och över röd, tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt, det var en Modo-spelare som tar emot istället och skott från Modo, men Brynäs back emellan med bara någon sekund och så låser man pucken istället ner vid defensivt kort blank och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvaria, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Där rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats, Martin Hedberg, och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan. Han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det var i och för sig en riktigt ordentlig smäll, 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sedan i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske. Sen är Häcken spelare fallet, skottet kommer, målvakten räddar, ingen avblåsning för frispark utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött, helt i rött, blodrött, tillbaka i kassen efter att varit petad några matcher under forne tränaren Carl Marius Axum. Han skickar upp bollen på offside planhalva, nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig, han är lång i alla fall, mittback i Häcken, men han hittar inte rätt adress på den där nicken utan det är Mjällby som bryter. Häcken återtar bollen. Det är nästan tennis fram och tillbaka, ganska höga bollar, lite grusspel från 1982 när Vilander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande. Det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås. När Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting för han. Vem var det som fick bollen? Jo, det var Brisso och Mangombo. Här kom Häcken i alla fall. Men ja, det blir Fredrik Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1. Hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster. Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare. Inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför. Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten. Den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara. Det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Och sen var det en strålande enhandsparad. Han inte ser det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen. Men han räddade Mjällbys mål från påhälsning. Alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska skaffa sig skottläge. Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott istället Dumbia. Den där bollen hamnade vid vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan. 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål. Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst, det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltjämt 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Här är Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cup-golfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål. Då handlar det om allsvensk fotboll.
1: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström. Häcken i anfall. Försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt, den första halvleken som närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensiv straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, kan skaffa sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offensiv planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällby-spelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten. Nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Elander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dombia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ändå målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
3: Och glädje i P4 om en sista kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för den första, Jonas.
1: Tack.
3: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
4: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
3: Låter mysigt.
4: Blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås, och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
3: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
4: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det istället helt jämnt och det var spanjorskan Carlota Siganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satt hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där, och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
3: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra, svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
4: Verkligen, de skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Linn Grants inspel på green, Och sen Maja Starks puttning, det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
5: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
6: Härligt att få ta ett poäng för laget, och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
3: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch om det blev?
4: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som verkligen höll amerikanskorna på avstånd, och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Lindgrens sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Lindgren sen kommenterar själv.
7: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lin just did.
8: That's the way to make a putt. Match play is so crazy, isn't it? That's just quintessential.
6: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
3: Svensk rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
4: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne, strålande glad där. Lite mer åt det negativa hållet, danskan Anna Korts Madsen som hade en riktigt tung dag med två förluster.
3: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Korts Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddags, eller hur?
4: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då, och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
9: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
3: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
4: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lindgrant som imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
3: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
4: Jo då, den gör där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
10: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
3: Ja, det var kreativt.
4: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
5: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt och det är ju kul.
3: Du har noterat det mesta här, Martin.
4: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone. Det var ju en riktig hit ändå.
3: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: Dragostea Dintei med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen, den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider, men först här närmast i P4, Ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Men varför blir det för valet?
8: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det var gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Sala, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olislagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Olly Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervyn Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberg från Kanada.
3: Spännande. Inge, alltså, fick ju bara två kast då. Så frågan då, de här prispengarna då, får han alltså då en åttonde plats här, hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg va?
3: Ja, jag tycker det. En litet tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tresteg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Katzberg försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången som är den sista så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid, vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är det alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Kallelis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första.

0: Kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modoförsvaret hela vägen fram, blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
1: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
2: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
3: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
2: Ja, traillöpning, en gren som hör till Friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
3: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
2: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
3: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
2: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
3: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
4: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
5: Radiosporten med allsvensk fotboll.
6: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i Burgavens yttersida och det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser, nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionen. Det är nog bara, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar, kanske 3000, men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare Viktor Gustav. Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häckenspelare och bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat utav Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu en lyftning framåt, en bra löpning av Lindgren men han är offside och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster, 1 poäng från kval ner till Superettan men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
1: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STH-hockeyn så hörde ni ju nyligen Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå. Men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Nu går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Tony Mietinen blev helt misslyckad. Det fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1, kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6-meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får jag väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
4: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Kalalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
5: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar på deras pers då, så Får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
4: Över 5,60 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2-0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bortre stolpen. Men de får inte tag i det där pucken. Gick det från studsaren Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna Brynäs i det så kallade förarsätet. Leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
0: Petter Marling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
2: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
2: Se där, ja. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
13: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Öppman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
13: Vilken färg?
15: Vit.
13: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
13: Såklart.
0: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
3: Allsvensk fotboll 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst utav domare Granit Makeronzi. Det är 18 minuter spelat utav den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan den första halvveken. Olle Sommersson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsen komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav, inte fått ut så mycket av det, men nu kanske framåt off i straffområdet. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ulvenius. Harry Ulvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen, är starkast i andra delen, är starkast i tredje delen, men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört, skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Brice Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygård på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
15: Radiosporten med friidrott.
4: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
5: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
4: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
5: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra, även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
4: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
0: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med här i Sportextra-studion i P4.

trafikmeddelande som gäller E45 mellan Göteborg och Älvängen. Det är mellan trafikplats Slakthusmotet och Lärjemotet om man åker i riktning mot Karlstad. Det ska vara en lastbil och en personbil som står i höger körfält efter en olycka. Vägassistans är på väg. Alltså E45 mellan Göteborg och Älvängen, mellan Slakthusmotet och Lärjemotet i riktning mot Karlstad. Det är en lastbil och en personbil som står i höger körfält och man väntar på vägassistans som är på väg.

0: tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sportextra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Liksom ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara att tänka ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häckenförsvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nilsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Det är Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig. Men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Brice Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet. Släpper bollen till Ekball, han som spelade fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan. Och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1-läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså går vi att klicka på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven från otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis också. Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Nej, det är rackarstur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyle som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis-Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen, lyftning in i straffområdet. Harry Elvenius lägger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den. Max Nielsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen, men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte Mads Agger, hämtad från polska Pogoń Szczecin, sig fri. Men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som slarvades bort av Häcken. Som, apropå Svanbäck, borde ha lett med 2-1. För just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisbane Mangomo. Rakt på huvudet, från nära håll, lyckades Svanbäck, anfalls-S i Häcken, få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarade sig Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nielsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition in i straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast, men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 i inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen. Och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs, som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Och då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar när hon fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 utav slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott från mellan teckningscirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindra Holm, målvakten i Modo, i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäck tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Leder 3-0 mot Modo.
0: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisa Wemangomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan. Halva står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Äger. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offside plan halva. Filip Helander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir mittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Då är det Wemangomo igen, norrmannen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside-planhalva. Snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster. Det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson. Men han spelar bara bakåt för Dombia. Defensiv mittfältare i Häcken som är på offside-del utav planen. Ut till Wemangomo igen på högersidan. Bryter in i planen. Hoppas bollen över. Dombia försöker till sticka det i djupet. Får tillbaka bollen efter att medbespelare brutit ut till höger. Äger. Äger med inlägget. Det är bra slag. Ett väl, men nickas till hörna. Mietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällbyhörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Wallinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
3: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Det är 4 var kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttormsen är den första att klara på tal om norrmän. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM men som sedan dess har hoppat flera gånger över 6 meter.
4: Ja, och dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
3: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttormsen över.
4: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, 3 andra som kan ta det.
3: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, har det känts.
4: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
3: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
4: Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft. Och han är tävlingen.
3: Han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över, så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
4: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut, måste jag säga.
3: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest, så hoppar han upp där och han klarar.
4: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom, men det är ju det som är grejen med honom, att han för varje hopp höjer fattningen lite grann, kanske byter upp sig lite grann i stamen. Otroligt bra ansats tycker jag då.
3: Delad ledning upp mot 6,05.
4: Enorm flykt i hoppet då. Det är det som skiljer Karelis och honom.
3: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham, nu också vinnare i Budapest. Wildcardet, han levererade.
4: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning, och det hade han idag med.
3: Nästa höjd i stavhoppet, alltså 6.05 om en stund.
2: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad i mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar tills tilläggstiden annonseras. Återigen rensning undan Mjetinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia, stillastående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utom Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva, småfint spel, resulterar inte i något kreativt utan undan från Mjetinen. Bollen är inne på Häckens planhalva, 2 minuter bara återstår utav matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delad poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter 3 raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi Brisen Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckenspelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanberg springer i djupet. Passningen är lite snäv, men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén. Och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar, Mjetinen, Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius, hittar rätt med den där chansbrytningen så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett, Häcken kanske med ett sista försök till anfall, men Mbangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Dumbia, han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället. Det är de som får möjligheter. Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare, bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby, breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström. Får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
5: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappa till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
1: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby, den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
6: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Nu var det inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stängde upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätte upp pucken i taket. Och det är 1-3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det, så jag är också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar och Brynäs har 3, Modo har 1.
1: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till er snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern Budapest, så är fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Jelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4, där Sportextra pågår. Vi hör just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainika, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott. Alldeles strax tillbaka dit och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund. Och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt. Och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag. Och alltså skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan. Så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till 2 fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det. Och vad säger du, vill det eller inte?
4: Ja, men gör, kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Ja. Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då förstås. 020-22-10-30 är numret, vi har öppnat växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning utav Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänk att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6-0-5 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa och därefter Kalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6-0-5.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök. Och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämt är hans personliga rekord från i år. Och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp i år.
7: Ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för

0: Atlantis. Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
1: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd, så ska Duplantis ge sig iväg här på 6:05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är i dem som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar, där det är finaler direkt i teknikgrenarna och semifinaler direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu, eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer, där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Värro nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersbold. I de tre som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
2: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma sponsor, och det är svårt att skilja dem åt. Eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
1: Och det är bara 2 stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen, med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6:05 för Duplantis, som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen, och nu upp mot ribban, över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
2: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp, måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära, men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven. Och får ju då, jäklar vad luft han har.
1: Han har luft till ribban, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
2: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu, för att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart, och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det enda som vi har pratat om tidigare då, ända fram till att Karalis börjar utmana honom, och det har han gjort riktigt, och det gjorde han ju förra gången då, även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
1: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6:05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalis och Guttorm sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6:05. Eller spara till nästa nivå som är 6:15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2. Vidare till final på 800 meter. En 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratochvilovas världsrekord i final.
3: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
4: Tillbaka till Radiosporten. Och fotboll. Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League, och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
5: Bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
4: stresstest
5: alltså. Alltid hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon, Larsen i Sportextra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat 4-2.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning. Och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig, tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänster, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna. Och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket. Investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav. Då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den. Man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även längre. Ja, nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av. Ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden. Annars blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer. Och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell från USA, som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen. Och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna, så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas, som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck, och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja. Oj, det låter otroligt att de ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb, så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken, 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inomhus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken och hon vinner där. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån, så är det ju regel då att man krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat, och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom, och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Och Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. När han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt, och då kan han ta de här höjderna. Men här var ju lite sen i isättningen, och då går han lite snett ut till höger, och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratade ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen, för det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken, inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Och det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen leder vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ju ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra, bra isättning och vågade gå fullt ut. Här såg du, fanns det ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6.15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6.15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship, såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6.05. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby, slutade ju 1-1. Mjällby med nygammal tränare vid rodret Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att, tycker jag absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sen innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen, Andreas Brännström, att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen, att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match där alltså. Reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Ta han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Nära och riva på ner väg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det är imponerande att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden.
2: Ja. Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då. Att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då. Men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Ja, och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppare som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är... Jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6:15.
2: Ja, nej, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15 och Duplantis, efter skadebekymren förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i det med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar. Ribban höjs till detta. Precis som för några veckor sedan, då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Jag undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0:05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Ja, det är helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är ju det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tresteg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata med en massa andra saker. Jag sitter här och är helt spänd för stavhoppet hela tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15, hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis som ju har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord ifrån Zürich för två veckor sedan.
2: Och se, han kan ju absolut inte hålla hög, han håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken. Som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som man har det, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då, så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Kalalis som alltid ser så där glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
2: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven. Istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då. Det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre. Han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
2: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp i fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6,20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen, nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt! 6,20, omedelbart i Ultimate Championship.
2: Ja, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra, inte att han har haft den där känningen, men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, det tror 17 då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då, då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
1: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karl Liss, han får spara till 6,25.
2: Och alla brukar fråga, hur högt över var han? Det här var definitivt marginal, en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
1: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra, Karl Liss och Duplantis, i väntan på 6,25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6,90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det, hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
3: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6,25 och det är Karl Liss som är först ut då.
2: Ja, det gäller... Skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju ha höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar, så kommer det vara att han ramlar ner på den.
1: Det kommer ett tag att verka som att Karl Liss klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav, tror du? För han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6,20.
2: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med den styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort, eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
1: Nu kommer Karl Liss för 6,25. Sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i sättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
1: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karl Liss få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karl Liss som ska hoppa för sista gången på 6,25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrare. Det är Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis-Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6,25 igen för Karl Liss som får några nya råd från sina tränare där nere.
2: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6,30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på världsrekord idag.
1: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6,25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
1: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6,29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger, VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6,31.
2: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu, eller nästa säsong då, med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
1: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallas ju för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis, som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är upp till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spela sig igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6,25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
2: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
1: För personligt rekord. Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6,25. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp, där han ska ligga i upphoppet, och då hjälper man inte staven tillräckligt. Och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
1: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra. Ettan och tvåan i världen, och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6,32.
2: Ja, så det hoppet han gjorde på 6,20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
1: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring, de röda löparbanorna också utanför dem, är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Farr från USA han också. Han sprang på 12,75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann, så att det håller han fast vid.
2: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och...
1: Vad hade du då?
2: Det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag, för jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så då kan man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
1: Ja, okej. Okay. Så vad gjorde du då?
2: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
1: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget till VM.
2: Ja, men verkligen. Vi har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har ju varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
1: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6:32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12:99 också. Han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet, och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart, och det är Jason Joseph ifrån Schweiz som inte kan hålla sig riktigt, vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig, samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar. Lite frustrerad.
2: Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli, eller lyssna på honom.
1: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till
4: lane 6, disqualification for Falstar.
1: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 Nej. Meter häck och omstarten.
2: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett långt lopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen fan gå in och hoppa. Men i det här läget är det ju ett kort lopp. Det är ett sprintlopp ju.
1: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
2: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
1: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök. 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinsch, det är kanske han som vinner! 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinsch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
2: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinsch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95, va?
1: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacobi Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinsch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var fyra gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
2: Ja,
1: så han med en stark
2: det var ju
1: avslutning.
2: Omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var Till som vann då.
1: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har reser upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer ett på 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären. Det första för den här sommaren.
2: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser då att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
1: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände i 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacobi Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinsch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
2: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer, det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tufft i hoppschemat.
1: Han har gjort 5 hopp, han är felfri i tävlingen.
2: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
1: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
2: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var det var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25. Så att man brukar bränna krutet som sagt efter 5-6-7 hopp.
1: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka sådär. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6.32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Men nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket? Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
2: Ja, så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
1: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där. Inför
2: jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där så hade han kunnat haft det här hoppet.
1: Två försök kvar på 6:32.
4: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är så ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
5: Imorgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
6: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet skulle jag säga.
5: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd och det här det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
6: Vi visar att vi kan ge världstvåan en riktig match och att vi är här för att spela bra volleyboll och jag tror vi har bra möjligheter.
4: Volleyboll imorgon alltså, Patrik Ljunggren reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
2: Ja precis. Det gör man och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
1: Det är alltid som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är några speciella grejer med den här tävlingen och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och få vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
2: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Mm. Det var ju en otroligt häftig upplevelse och så skulle jag vilja ha det här också, liksom att man har jäkla drag då. Det här att de spelar deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
1: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men nej, det var ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig. tävla där.
2: Slå det norska paret.
1: Ja visst.
2: Som var bäst i världen då. Det
1: var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kallali som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
2: Men det är klart att det vore kul om man satte världsrekorden, som jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv. För nu är ju Karalist där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
1: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
2: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
1: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan, och pustar ut efter det där försöket. Han har 1 kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel, den andra svenska deltagaren. Det är ju bara 2 som har tagit sig

0: 1000 meter och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen, och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de fem senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
1: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om ju. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då, då blir man helt plötsligt populärt. Och då är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och Stål hade fått kasta, till exempel.
0: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus där Daniel Stål ju vänt på allt i det sista kastet i två VM i rad.
1: Ja, det förstår jag om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den grenen då.
0: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa med 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
1: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling om man inte då följer den noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför det blev Sondre trea i stavhoppet och Marshall bara fyra. Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
0: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd, 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar, det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
1: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
0: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar, så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
1: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
0: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6,32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
1: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
0: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp. och applåderar

0: åt Duplantis, som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall, och det första under den här sommaren. Nu börjar han springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen, hoppar upp där och han river.
1: Bättre.
0: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
1: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var, han fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet, medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet där. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
0: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis, som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6,15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6,20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så 1 guld i Ultimate Championship.
2: Dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Miro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi, och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
3: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30, jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarar Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack, underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan ju konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt, men där fanns det då en djurvårdslinje. Och jag brinner väldigt mycket för djur, har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns, och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då,
1: precis,
0: så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinjer som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, är precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja. Så det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att här får jag hjälp?
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest tjorvöst i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Och så att det, ja, det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så ja. Det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det är här jag vill höra, du kan också fundera lite grann, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga-Lill Poromaa till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern. Och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, skriver Inga-Lill Poromaa. Det går också bra att skicka ner post på karlavagnen@sverigesradio, men allra helst ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men vad var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Man hittar på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från 7:an till 9:an. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden. En hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja. Ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tiden Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var han min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Ja, sjunger jag, ja. Men bara till husbehov.
0: Ja, ja,
2: men ändå. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket, mycket, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen Nils Tiden här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med.
2: Ja, det var jättekul.
0: Musik. Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart att höra i alla fall, Annette. Nils Tiden Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att vi pratade med dig, Annette.
2: Ja, tack ja, så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här. Telefonnumret till Karlavagnen är 020-22-10-30. Eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hittar oss under. Eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: Kim Carnes heter hon, Better Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som nu också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefull för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar, men det tillhörde väl, ja det var speciellt. Och den här, hon var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det, det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och, ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag går med det aldrig när jag skriver.
0: Så du känner,
1: så ser jag det.
0: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
1: Absolut. Mm. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
0: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
1: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
0: Ja, jag vet inte. Det är lite halvböket med radio här. Men,
1: ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
0: Ja, men gör det. Gör det.
1: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då.
0: Okej, okay.
1: Men sen var det inte bara det. Senare när jag blev äldre. Jag hade, eller äldre, jag fortsatte. Det var väl slutet av den här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne vart jag hade hamnat och fick svar. Då hade hon flyttat hem där hon kom ifrån, Älvsbyn.
0: Jaha.
1: Och de breven har jag kvar. Och men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
0: Mm.
1: Med de här breven.
0: Ja, men visst. Och
1: jag tror det blev 2 eller 3 konversationen när jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, det när, man, var, när det finns...
1: Det var skolgång på den tiden.
0: Ja, men exakt.
1: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
0: Mm. Ja, det är svårt att jämföra, tänker jag. Men jag vet inte om man skriver skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta kolla upp.
1: Förlåt?
0: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
1: Nej, men det säger man ju om man säger... Ja, det vet jag inte. Men du kan ju titta när en ung människa... När jag ber någon om någon anledning, en ungdom eller...
0: Mm.
1: Jag kan inte, säger de. Nej. Ärligt talat.
0: Nej. Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
1: Ge mig din adress på något sätt.
0: Ja, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet så hittar du den där. Birger Tillman, ja. Jag får tacka dig. Så ska vi släppa in andra här också. Så skickar vi en tanke till Anna-Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction när de höll på, Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor, så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet, och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk, som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss. Det fanns väl inga kuratorer knappt, tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem, då gick vi ner till en herre som hette Pilblad. Han var vaktmästare egentligen.
0: Mm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet, och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud, han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra, och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen, tror jag, jobbade med när han blev pensionär.
0: Men på vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja, och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre, och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte gillade av alla, men jag gillade henne, för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne, och hon grät och jag läste, jag kunde dem utantill. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon? Då var du så bra.
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruhe, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här.
2: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det ju tyska varje dag, omvänt med engelska som ju är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, wow, du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har du varit mycket i Tyskland, eller har du?
2: Jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och så läste jag på Barlockinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning. Och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det. När jag var färdig på Barlockinstitutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till. Men det tyska flygbolaget i alla fall och mitt jobb i Stockholm.
0: Ja.
2: Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi utan att man hoppar på.
0: Mm.
2: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan föll för och använde till slut franska. Jag har inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. karlavagnen@sverigesradio.se. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så går du in och skriver på Facebook Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid? Eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här? Ta ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Hon, kan inte, jag, nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att tidelaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
7: Att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
8: vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
12: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
13: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
14: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
13: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
14: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät enligt Lars Herlitz.
13: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
14: Vilka är de där kunderna?
13: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
14: Är det stora kunder?
13: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstår den Dubab och en Perim som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka som Houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen Hans Grundberg för en fortsatt upptrappning.
15: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
17: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30 så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och sådär. Nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir, jag ser att de tappar intresset och så, så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju ett så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så, vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld. Och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej.
1: Hej.
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Jag har alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarade han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig. Han såg mig.

0: Och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
1: Man känner sig så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
0: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tiden. Och det, man känner sig ju totalt värdelös.
1: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är ju också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar, men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
0: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
1: Ja, det var ju tur.
0: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
1: Men jag menar, jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att men det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade det lite grann, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
0: Ja.
1: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
0: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än när han jobbade på siffrorna. Mm. För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså, vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
1: Wow, det är ju jättehäftigt.
0: Just, han var helt fantastisk, och han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan, och så han var likadan då.
1: Wow.
0: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna, och så dömer de inte, för att det är ju så lätt hänt att man märkt så här i skolans värld. Ja, du är inte intresserad, ja, du är dum, eller såna här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting, har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill, utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
1: Men du jobbar som lärare idag?
0: Jag är förskollärare.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men hur känns det då?
0: Ja, men alltså jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Mm. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor.
1: Mm.
0: Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Så de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att ja, du är duktig på det här. Men alltså sådana här saker. Att man ser eleven att du är så duktig på det här. Då jobbar vi vidare på det där. Och det här. Och liksom, att man är snabbare med berömmet än det negativa.
1: Ja, just det. Men också att alla är så olika. Att man får, liksom man får få det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Ja, vad häftigt. Underbart att få höra, hörru du. Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
0: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare, så att jag pluggade sent i mitt liv.
1: Ja, men det kan man göra.
0: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
1: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack, Susanne Thornhammar, för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en trevlig helg.
0: Ja, tack tillsammans.
1: Hej, hej.
0: Tack.
1: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon, That's So True.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej Jeff, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså hur länge ska jag prata? Alltså var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej, när jag börjar låta ointresserad då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har vi? Det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Och
0: vad har du liksom för, vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, det kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med?
2: Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja. Ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare.
0: Okay.
2: Heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen, ja, tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, och de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så ja, okay. Man kan nog, eller, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså, det är så, alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Sen vet inte jag riktigt, här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande, för att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du vad jag tycker är härligt också med, när man pratar med det? Man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna, och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra. De har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här. Och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det. För jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att det är alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom går neråt till de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
2: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja. Förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen fara. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det är kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020-22-10-30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag är mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping. Jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då blir veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020 22 10 30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som heter Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början. Men okay. Sen så... Ja, blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom... Att du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär. Utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man fick beröm och att man kände sig duktig och att man kände sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men hur har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ av intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har det gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte... Ja, man tycker ju om att laga mat sådär. Mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att du är duktig här.
1: Ja, men ja, man... Hon tyckte att man hade rent i köket och sådär, men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej, nej, nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde det i alla fall.
0: Ja,
1: ja det är, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och hemkunskap en gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja, ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Ja, ja, men det är häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma. Ja,
0: hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen, och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen, och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag ju bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen, och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då, så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt, men också lite irriterande. Och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa. Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det.
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma i kapp till slut av dina kompisar.
2: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wenberg.
0: Ha?
2: Hon är ju borta så länge,
0: ja.
2: Så jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha?
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Jaha.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de kallat ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i sjuan.
0: Jaha.
2: Men min pappa, han var ju en... Ja, min far... Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
2: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den, man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var nog bra.
2: Ja, alltså man kunde gå ifrån sexan upp till realen som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
2: Och jag hade ju varit sjuk i flera månader. Alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om.
0: Mm.
2: Och jag kom in. Så jag gick från sjätte klass och upp i realen. Direkt.
0: Ja. Men skulle du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
2: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
2: Ja, alltså vill man, kan man. Men man måste ha stöttning.
0: Ja, det är viktigt.
2: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
0: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Trevlig
2: helg. Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
0: Ja, jo, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
2: Ja, tack.
0: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit. Nådde första platsen på amerikanska Billboardlistan 85. Men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Och telefonnumret är då 020-22-10-30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikalsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil, vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin. Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och det var en stor del av min identitet, i alla fall på den tiden. Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där och en fantastisk lärare, verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det. Mm. Så att det blev ju en väldigt stor förändring, speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur började det här? Alltså var det hon som frågade det rakt ut, alltså hur mår du eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntes en del på mig att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom och då var det som att liksom allting bara släpptes. Och liksom det bara kom. Och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog, kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände. Och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det. Ja. Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom. Mm.
0: Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt och liksom allting har en början, allting har ett slut, så det slutar väl bra tycker jag ändå. Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra och kom in på gymnasiet och allting gick bra skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år. Kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag har tänkt att börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser det.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom vilken påverkan hon har haft på mig, eller liksom vilken påverkan man kan göra på unga bara om man tar sig tiden. Liksom.
0: Det är ju superstort och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt. Mm.
0: Underbart exempel och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack detsamma.
0: Emil Mikalsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Itzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna. New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer att spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer att vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst, det kan vara soul eller jazz eller pop, en gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till. Bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonos Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand, det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Ted Gärdestad, men jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra på om man tar mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag är, har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge. Hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej,
1: ja, tack för det. Lite så här, ja, vet om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen. Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja, sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartorna när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja, det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. Nej. En stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Stöter man på patrullar under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ah, jag
1: fattar. Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig i natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Stålande, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Alltså då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack.

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Så. Hon, kan inte,
4: jag,
5: nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Kort replik.
5: Men någon jävla ordning får vara.
6: Amanda Lind. Det hade varit ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter ett är klockan i studion i natt, så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik ända fram till klockan sex. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se, som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med vaken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi här i P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelandena därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday Morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med baken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risk.